نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کارک.

0: پجون کی مسلی او پریشانیاں نی ډیر زیاتی وی.
1: بالکل بنا پریشان کیږي ولې چې د هر مسلې حل په ایشما کاسمیک کې موجود دی.
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان یې د خپل

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول پخیر ستړي مشه سحر مو پخیر. تاسو وګورئ دی په متا ته اشاری سلور امن ریډیو نتورک. نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوي کال د جولای د میاشي سوال سما د اسلامي کال محرم الحرام تیشتما او د هندي کال د هل درش منیټه دا وخت د سهار سبا اخبارونه لیس رځه محمد زار اول وړاندې کوو هیډلاینز بیا ورسره تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. په منځنی ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم سیوا کیدونکې دی. امریکا په ایران او ایران په امریکې باندې خپل هنري حملې جاری ساتلې دي. روس یو خپل ډومز ډے کمانډ سینټر الوتکه ال تهران ته رسولې ده. ایران جوابي کاروای شروع کړې دي. اردن بحرین او کویت کې امریکني فوجي اډې په نښه کړې دي. ایران خلاف مزاحمت نور هم سی واقعی شوی دی. ایران پا بندر عباس قشم او جاسک کی دا چودون اوازونا اور اولی شوی دی. امریکایی چارواکو خپل حملے جاری ساتلی دی. دا روس او یوکرین ترمنز دا ڈرون حملو او میزیل حملے دوامداری دی. دری تنہ ہلاک شوی دی. پنځه تنہ پا یوکرین کے زخمیان شوی دی. دا تایلینڈ پاسر خار بینکاک کی یو اور مخت راغلی دی کم کی جویش تنان ہلاک شوی دی. پاکستان کی آبادی ورس تربلا تیزی سر زیاتی کی دا حکومت دخوا کٹل عملیات تردید ما ناکام شوی دی. ایران ویل دی چې امریکا ټول سفارتی کوششونه ناکامه کړي دي. د سالسې کردار کوونکو تنوع دپاره نور ستونز هم سیوا شوي دي. امریکا په خپلو خبرو په خپل ځای نه پاتې کیږي. اسرائیلی فوج په غزه باندې جنگمندې خلاف ورزي شروع کړې دي. نه کلنه ماشوم بشمول نور شپږ فلسطینیان شهیدان کړي دي. بنگلہ دیش کی د سیلابونو او بارانونو له امله تباہی خور شوې ده. د مړو شمیر 250 ته رسیدلې ده. ملکی اوار بیا د نورو قیمتونو زیاتېدو سره سره د وړې قیمت کې هم زیاتوالی شوې دي. د وړې یو من قیمت کې 1400 روپے زیاتوالی شوې. کراچی کی د فلور ملز مالکانو ایکس مل پرائز کی 80 روپے د کلو پر سر د کمی اعلان کړی دی. دا یوکرین وزیر اعظم د خپل هدینا لری کړی شوی دی. پاندړیوال منډی کې یو وار بیا د تیلو قیمتونو کې 4% پوری زیاتوالی شوی دی. پاکستان دا مذاکراتو دا بیا بحالی د پاره د بهرنیو چارو وزیر ساګرار د خپل هم منصب ایرانی او سعودي چارواکو سره اړیکه نیولې ده. په نړیوال مارکیټ کې یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې معمولی کمی ریکارډ شوی دی. بنوکی یو گیس پایپ لائن د باردی موادو سره الزولی شوی دی. د گیس سپلای تر دې دمه ځنډولی شوی ده. په دی امیر کې سیلابي ریلو تبعی خور کړی ده. غنی ودانې او رابطه پلونه په مکمل توګه ویجاړ شوی دي. د خیبر پختونخوا سلور میاشتو کارکردګۍ وروسته د سکول د هله مهم کې تر دې دمه ناکام شوې دي. هندوستان کې د مقدمه ګټلو لپاره یو زنانا په جج باندې کالا جادو کړ دي. 55 کلنه زنانا پولیس نیولې ده. دا قطر پخوانی امیر مرحوم شیخ محمد بن خلیفہ ثانی د انتقال باندې د غی د کورنۍ سره د غمرازی د پاره وزیر اعظم شاه بشری پرون پایو ورځنی دوره قطر روان شو. انټرنیشنل کرکټ کونسل دا ون ډے کرکټ سلویخ اورنو مکمل کول حوالی سره چې کیسما فیصله نه دکړي. فیفا ورلڈ کپ کی تاریخی نوی ریکارڈونه جوړ شوی دی. مختلف ټیمونه سیم فینل ته رسیدلی دي. نن ورځې پورې د خیبر پختونخوا په بره او ښکته سیمو کې د لینډ سلایډنګ سره د تندر پریوتو وسره وسره په ځینو سیمو کې د ګلې سره د زیات باران امکانات څرګند شوي دي. حکومت یو وار بیا کوټل عملیات پیل کړی دی. پاک افغان بارډر باندې 3,290 افغان وګړي خپل وطن افغانستان ته ستانه شوي دي. پیښور کې یو ناخوښونکې پیښه مخته راغلې ده. د خودکشي پیښه کې زاهد نمیتن خپل ځان وژلی دی.
او کوټه زیارت کې د شهید شوی پولیس اهلکارو د حکومت لپاره د هغې د کورنو خلکو درنا پرون 15 ورځې پورې دوامدار ساتلې ده. نور خبرونه تفصیل او تجزیه هم دا بلیټن اخباری نړۍ اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. خارزم رټول اول سره ډیر مهم خبر شریکو ما چې څنګه مونږه بار بار بدی باندې خبر کړی چې آیا د ایران او امریکا ترمنځ جنگ شروع شوی دوباره څنګه دی او دغه جنگ ته کومو هیوادونو کومو تنظیمونو کومو خلکو چې کوم دی لمنه وهل دا د جنگ څنګه سی واشوي دی. تاسو مونږه په تیر وختونو کې یو خبر جاری کړو چې بای کی تاسو کتلی وو چې د ایران چې کوم سپریم لیډر آیت الله خامنائی د هغه د جنازې مونږ چې کوم د جولای په شپږمه نیټه باندې هغه په مشهد ښار کې چې کوم دی خور د سپارل شو په کې سکمو زیات 38 لاک تنانو شرکت کړو. دا غیر وسو چې تاسو مونږ وایو چې آیا اوس دا جنگ دوباره ولې شروع شو. مونږ تاسو ته بار بار دا خبره کړې وا چې جنگ چې کوم دوباره شروع شوی دی ندی لپاره ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم دی ایم او یو ساين شوی و. ایم او یو بارے کې تاسو ته معلومات درکو چې ایم او یو هغه دا کم ځکه چې میمورندم اف انډرستانډینګ راشي. مطلب دا خبره دا شو چې کوم مونږ سکول غواړو لکه کله چې دوه فریقانو ترمنځ روغ کیږي نه کې څوک دویمګړي یا دریمګړي کې نه غدا خبرو کې چې آیا تاسو ول غواړي ستاسو رائے دا دی بل ډلې ته وو چې ستاسو رائے دا تدی دوانو ترمنځ به داسي دریمګړي کې نه هغه وو چې خط طالب دغه مطالبه پوره کم طالب دغه مطالبه پوره کم دل دغه مطالبه پوره کما خو ردی د پر بتاسي او لاستیک زما سره کوي چې در دې وخت پوره بتاسي یو بل باندې اٹیک نه کوي جګړه باندې کوي ټوپک تماچه باندې راخلې کلاشن کو باندې راخلې جنگ دغړي باندې کوي یو بل مکمل جدا جدا پاتې کیږي یو بل باندې اٹیک نه کوي چې کله زه د مطالبو ته ځان درو سوم په دې باندې کار شروع کوم برست براغې وتا سی یو بل سره د مطالبي وړاندې کې او تاسو مطالبه با سر تورسي دې ته ولیکي کې میمورندم اپ انډرستانډینګ ایم او یوز ایم او یوز ان شو وا مکمل لسټ دین د پارا د دو مهینو د پارا او د هغه بنیادی مقصد دا وو چې ایران با په خپل هرموز باندې ټیکس ناخلي ټول فری مایدوا ورسره ورسره اپنے ہرمون نے علاوہ ایران چکم نے یورینیم انرچ کوینا باقاعدہ چکم آئی ای اے وا کم چی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وا آگا ایران تتلے وال دا چکم دی باقاعدہ چکم آلتا دا کم بوشیر پلاور پلانٹ تلتا موجود وا پاگی باندے نظر ساتلو باقاعدہ دی خبر سرا چمنگ دو گورو دل دسکی کی کم حالات تھی دہاغی ارستو دو مطالبہ داوا چی ایران با پا میزائل پروگرام کے نور ایکسٹینشن نہ کبھی نور با مزید نہ سوا کبھی کم میزائل چی دی بس آگا دی نور میزائل بنا جڑوی اور ڈرونز با ہم نہ جڑوی خدین علاوہ دا ایران نخوا چی کم دی داغ مطالبہ شی ہوا پا امریکہ دا چی مال با دا راکلی شی وی دا تہران دا بربادے دا پارا 300 ملین ڈالر راکوی حقی دا پارا ایران و امریکہ سلاشوی خونہ و خوبیام مندری وا چی مونگ با مظاہرہ مت اونکلی شو ایران لخوا او مذاکرات کامیاب چنو مونگ با دا ایران لهم ورکو بلخوا دا ایران دا پار چکم دی دیرش ارب ڈالر اساسی اغا منجمد کم چی فریز ایسیڈ سو مختلف حیوادونو کی اغا پرانستی شو وی دا خبر ازور سر نزک سورو کم جتاسو تا پتو لگی چی دا مذاکرات چی و بیاوک دا ٹیک سنگ را لیو پدی بانی سو چو خوا دی لیلاو بلی خبر دا چی وا چی بدی که دا خبر شو وا چی ایران با دا پراکسیز نلاس والی مطلب پراکسیز دا رکم دا ایران کم تنظیمون دی بندور حیوادونو کی جنگی گی یا پا ملک دننا کار کوی مثال پتو گا بانی چکم دی ناغا مثال پتو گا حماس شو حزب اللہ شو القسام بریگیڈ شو دغه چکم دی د ایران پراکسیز دا او دی لپاره مخنیوی شي دی حوالے سر دیکل دا خبر راتلی راتلی نروستو بیا ایران ویلو چی ٹول فری اپنے ہرموز بوی اپنے ہرموز ونمنگ ٹکس ناخلو خو ایران پا یو این او یونائیٹڈ نیشن ارگنیزیشن یو خپلا پالیسی یو خپلا فارمولا تیار کرے وا او هغه دا هیوادون منظور کرے وا کم ته چې هغه ویلو چې دما د کوم پالیسی راغه دا سیدا یزو با کده ټیکس نه علم ټیکس فری وي خپل هرموز باندې بهر هغه سوق تیریږي کم چې د ایران بندرگا او د ایران هرموز کراس کوي خو یو کار کړو چې دی ویلو چې موږ بدیده پار چې کم دی نو دا ریکمنډیشن بیا په خاص توګه باندې موږ چې کم دی د انویسټیګیشن یو سنټر قائم کړی دی انویسټیګیشن سنټر دا و چې کم جهاز خپل هرموز نه تیریدو نو ټیکس په وینو خو صرف به ډاکومنټیشن کته ډاکومنټس په کته چې آیا دا جهاز د کم ملته چرته روان دی چرته اسرائیل جهاز خو نه دی ورسره ورسره دا جهاز کې ناز سوک دی املکه مې ودا سمره تنان پکې موجود دی لوټکړې سدي روان چرته دی بکم روټ باندې بزي او د دې نشته.

بورس په شکل کې د ماسکیټو بورس په شکل کې تختیدلې دي کشتیا پرې خو دي جهاز پرې خو دي او چېرې په چې کوم پایلټ ته د جهاز ناغا په خلار خلار باندې چې کوم دي جهاز عمان ساحل ته منتقل کړی دي او د ډزو نه بچ کړی دي. دغه وروسته امریکا قهرجن شوی دا غوسه شوی دا او ایران باندې اټیک کړی دي. اوس آیا دا کار ټیک شوی دی یا ټیک نه شوی دی نه بل خبره ده. خدایي بنیادی وجوهات دا و چې دغه جنگ دوباره شروع شو. هغه خبره نه ډیسکس کوم چې کار ټیک شوی دی یا غلط شوی دی ځکه چې ایران ادې لپاره مکمل یو پروسیجر تیار کړو او پرشین گلف کې چې کوم ځان نه پار چې کوم دی پرشین ټول ټیکس فری لازم کړی و چې کوم دا یو ان او نه تنظیم شوی او رجسٹر شوی و ناغه نه بعد امریکا غلطی کړی دی. سعودی عرب هم غلطی کړی دی چې ایران کوم لوازمات چې هغه مني چې ټیکس نه ورکوي خو کم از کم پاغه لار خو دیږي کوم چې ایران غواړي. روسو داغه نه ذکر جهازونو باندې اٹیک روسو بیا امریکا خپل په ایران کې دنه 80 یا 85 زین ټارګټ کړل په قشم جز په قشم جزیره کې په نور مختلف قسمه تهران کې په اصفهان کې مختلف قسمه خارونو کې کوم دی مختلف قسم خارونو کې امریکا هغه په ټارګټ کړل په باندې اٹیک کړل په باندې فائر وکړل په باندې میزایل فائر کړل. روسو داغه چې ایران سره ډېر زیات فکر پیدا شو چې آیا دا قسم حالات شروع کیږي مونږ خود دې نه صبرېږو یا مونږ په دې باندې قسم راځي اٹیک کیږي مونږ باندې سره څه کوو. ا دې لپاره ایران چې کوم دی په هغه شپه باندې بیا ایران د امریکا په 25 سیزن ټارګټ کړو په ایران کې دغه 25 سیزن دوباره چې کوم دی امریکا ایران ټارګټ کړل او د کویت بحرین اردن ورسره ورسره چې کوم دی نو په قطر کې عمان کې او په کویت کې هم د ایرانی امریکا سمرا ډی بیا پناه کړی او پای کې ول تباہی وکړه. انفراستراکچر تباہ کو ریډار سیستم ول ناکام کو مختلف قسمه جهازونه ول وستل ایران لا ایران امریکا لري دغه تباہی وکړه چې کوم چې نیویارک ټایمز راغست وا خو ټرمپ انتظامی په نیویارک ټایم باندې پابندو لګولا بل خو الجزیره ول راغست وا دین علاوه چې کوم دینو د ټایم اپ ایران چې کوم دا راغست وا مختلف هوادونه هغه راغست وای کوم مکمل چې کوم دین هغه کاونټر کړو او هغه سره سره چې کوم دین مکمل هغه انټرنیشنل میډیا ته چې کوم دین ایکسپوز کړو. رسو داغی امریکا فوج چکم دی اغی مزاحمت نور چوا کړی دی خو ستل ته بنیادی خبر لرازم چې دغه جنگ شروع درو په جنگ دوران کې پرون یو ورځ بل چې کم دنو اغی کې اسرائیل اوس د دین غټه کار غست دی. دا جنگ دوباره شروع شو دا دوباره د اسرائیل په سازه شروع شو را اسرائیل غختل ک امریکا او ایران ترمن زرو غو شو ایم او یو ساين شي او لاسلی کو شي بیا د ایران نم اساسي لري شي د ایران اساسي پرانست شي ایران پابند لري شي امریکا چې کوم دی ایران سره تعلقات خشي نو بیا ایران زماده پر مضبوطی ګور راتلونکي وختونو کې حق اورد لري نه دا چې ایران و جنگ کې میزایل جوړ کړی دی. ایران په دې روان جنگ کې میزایل جوړ کړی دی نو ایران چې کله قلار شي بیا خو بډین میزایل جوړوي بیا به اټم هم جوړوي او ایران به مکمل ماته باکوي. د ایران سره د اسرائیل سره چې کوم بنیادی مین تریټس هغه دا دی چې هغه په دې ایم او یوز کې هغه ساين کوي او په دې لاسلیک کوي هغه باقاعده جنگمندی د لبنان او د شام سره کوي بندوي د لبنان باندې جنگمندی کوي خاغه یو شي غواړي. اسرائیل غواړي چې ایران با دا کوم جهازونه یا سور دا کوم ډرونز دا کوم میزایل چې سره دي دا خو بدی دا هم نیم پنی مختموي ډیسیبل کوي با او باقی با مکمل دراتون کې دیرش کال د پاره چې کوم دی مکمل ایران باندې ډرون جوړوي نه به میزایل جوړوي د پاره د ماستر لاسلیکو کی تر اسرائیل وختنه دا دا چې کوم دی نو د اسرائیل را چې کوم نتنیاهو وزیر اعظم دا وختنه کړی دا امریکا نه او امریکا ایران ته ویلي ایران چې کوم دی حقینا مکمل سیټ شوی دی او ایران ویلي دا زما حق دی دفاع دا بز کوم کو یورینیم انریچ کوم نه خو زه به دا عمل خامخا په دې باندې امریکا ویلی مو مخکې چې دغه نه ایران نه محرومه وا ایران د خپل دفاعي حق تداري برقرار وساتي. خو د جنازې نه بعد چې کله د دې بنیادی خبر راغلی دا د ایران کې د سپریم لیډر آیت الله خامنائی د جنازې نه وروسته خلک ډیر زیات رنج او غم سره راغلی دي. خلک خپه شوي هم دي خلک غوسه شوي هم دي او 38 لاکھ تنان دا په یو نوم دی یو فیګر دی دا په خوله یادیږي چې کله دا کون شي د دې لپاره کیمرایزیشن شي د دې لپاره چې کوم ډرون کیمرو ګرځول شي د دې لپاره ویژول راشي فوټریز راشي او تاسو هغه په الجزیره کې په یو ټایمز کې وګورئ الجزیره چې کوم اخبار دی هغه راغستی راغی ویل دی چې 38 لاکھ جنازه تر دې د ما په یو هیواد کې دنیا په مخ باندې چغلا مونږ سمره کتلې دي میډیا کوریج کې دومره نه شي سمره چې په ایران کې شوی دا خلک خفه شوی دي او دا خفګان درسته چې کم دینو خلکو په دې کې هرجن شوی دي چې مونږ خامخا امریکا یا اسرائیل ندی ته پوس کوو. دا غیر وروسته یو سټیټمنټ د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنائی زوی کم چې دا غیر وروسته دویم سپریم لیډر دی مجتبی خامنائی هغه یو سټیټمنټ جاری کړی دی چې مونږ به د شهید آیت الله خامنائی د زری زری د وینې بدل اخلو او هغه چا نه بخلو چا چې زمونږ والد محترم شهید کړی دی نو هغه څوک دی هغه ٹرمپ دی. اوس دا خبره اسرائیل په کم لحاظ سره راغستې را په دینه ټارګټینګ سونه راغستې دی او دغه جنگ له ود سونه ورکړی دا دوباره جنگمندی ختمه کړي څنګه دا ایم او یو پاتې کړي.

ایران امریکا چکم د ایران سره راشو په جنگ باندې باندې هغه څنګه واپس دا غي خبر نه اخوا کړی دی تک ایران د اسرائیل غټ کردار ادا کړی دی په کوم ډول باندې درازم درته وایم چې ایران دغه نه بعد چې کم دین اسرائیل او اسرائیل دغه نه بعد یو سټیټمنټ جاری کړی دی باکه د امریکا صدر ته ویل دی چې ګوره هغه یو چکم پوښتنه کړی دی هغه ویل دی چې اسرائیل شیلډ انټل آن ایرانین هارد لائن decided to target Trump, source say, as Netanyahu looked to influence courts afar. The English statement chikam Netanyahu jari kala di the maqsad manave ma agaveli di Israel shared intel on Iranian hackers decided to target Trump, sources say, as Netanyahu looks at influencer courts afar. The khabar maqsad da shu چې اسرائیل وزیر اعظم ویل دی چې ایران اسرائیل وزیر اعظم امریکا ٹرمپ تباہ کے در ٹویٹ کړی دی پیغام جاری کړی دی چې تا ته د مرګ تیاری شروع دی هغه روز لري چې ته مکمل ټارګټ چې وتره دنیا د مخ نه ختم شي ځکه چې ایران غواړي چې موږ تا ټارګټ کو ته وژنو او په دې طریقه باندې ایران سره ډیل کوي مذاکرات کوي د مذاکراتو پر مهال به تا وژل کیږي ته به قتلېږي دا غره پر دې خبره کړی دا خبره کړی دا خدا خبره پر ٹرمپ باندې مکمل منل څنګه دا ایران کې د امریکا د انتظامیه سٹیٹمنٹ دا امریکہ دن زامیہ چکم دا امریکہ دن زامیہ چکم مکمل طریقے سر چکم اغا مائنڈ سیٹ جوکڑی سنگا دی او دا امریکن یانو دا کابینی دا کیبینیٹ دا ٹرمپ دا کابینی سوچ سنگا پدی بانے مطمئن کلی دی چی بلکل تاسو وجنی دا غیر اس تو ٹرمپ تربا کے دا یار پیدا شو دی چی او واقعی زم مذاکرات دا پار زم زکی نما او ایران بما وجنی او دا ایران دا سپریم لیڈر اغا ٹویٹر آغست دی او اغا بار بار چکم دی ریپیٹ کلی دی دا ٹرمپ دا پارا چی گورا دا آیات اللہ خامنائی زوی مجھ تبا خامنائی ویل دی چی زبا دا دی زری زری بدل اخلما دا حق چانا چاہ زمان والد محترم شہید کلی دی دا خو زیر خبر دا خو تاسو شہید کلی دی تاسو پیٹے کلی دی تا تا تریٹ سی تا دا جنگ مندی مکوا باقی در اخفل زان دا پارا جنگ اوکا او جنگی گا او دیران سپریم لیڈر ٹولا مکمل چاروا ختم کا کدا سی نوی نمنګ باندې ایران اٹیکو کی او خامخا زمنګ تبا نقصان درورسی دا غیر وسو ٹرمپ یو بل ٹویٹ جاری کړی دی او ٹرمپ تر اوسه پرداس کیس مټری ٹویٹ نه نکړی یا داس ایکس باندې کم بیان نه جاری کړی کم چاګه په فرست ټایم باندې کړی دا غیر غسه ویل دي ځان سره لیک نوٹ کې ډیر اعظم ډیر زیات معلومات را سره دی غزه سره شیر کوم چې ٹرمپ بیا دا غینه بعد ویل دي چې 1000 میزایل ار لاکټ اینڈ لوډډ اینڈ ایم ویل دي چې 1000 missile are locked and loaded and aimed to the Islamic Republic of Iran. With 1000 of more immediately follow should the Iranian government act on the threat and pronounce in the many corners of the global. ویلی دی چی منگ دا 1000 نا زیاد میزیل لوٹ کردی دی تیارم ساتلی دی او 1000 نا زیاد میزیل چی کم دی منگ مکمل بادر بانده خو دی دی چی اگا منگ پا ایران پسید بانده فائر گو ترکمی چی دا ایران حکومتو دا خبر نیو مندلی چی منگ با مذاکراتو که حق سکول غوالو چی کم منگ ویلی دی او تر حق وقت بربدای میزیل لوڑ وی دا با فائر کی گی ترکمی چی ایرانو زمنگا مذاکرات منلی وی او دا ایران نخوا مادا چی کسم خبر نیو ردلی چی زمان حوالی سر دا مرس پیشن گوی اخت مشی وی نوی تر حق وقت بربز پا ایران بانی حملی جاری ساتم اوس دا خبر چې کل راغلی دا غیر وسو چې کوم دینو امریکا فورسز حملې کړې دي دا غیر وسو په ایران کې زیاتره ځینې ټارګټ شوی تهران شو قشم جزیره شولا مختلف قسمه بندر عباس شو هغه ټارګټ کړې دي او ایران له یو وار بیا غټ نقصان ورکړ دي جهازونه ول ویشت دي سکیورټي فورسز ول وژل دي مختلف قسمه ایران میډیا نه دراغسته هو ایران له مختلف قسمه بحری چې کوم سمندري افیسر دغه ول وژل دي سیدا کل جنگ سی واشی ودی نو دغه دوران کې سم د امریکا او د ایران ترمنځ د مقابله شو دا ایران پکویت اردن کویت اردن قطر عمان په دې باندې کوم دی اٹیک کوي د امریکای اړې په نخ کوي او امریکای په هغه سیټ باندې کوم دی د ایران په مختلف قسم ځیر باندې حمله کوي دغه دوران کې د روسي او بل خطرناک جهاز چې روس هغه تهران ته رالیږل دي هغه دومره خطرناک جهاز چې تاسو ته حواله سره معلومات درکما چې اوس په پوری روس هغه جهاز په جنگ کې چرته ښکار کړی نه دی خو د ایران په دې جنگ کې ښکار کو او د هغه جهاز نوم دی ډومز ډے کمانډ سینټر ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر ڈومز ڈے مطلب سری ڈومز ڈے مطلب د قیامت ورځ ڈومز ڈے
doomsday wo likhi gi da qiyamat rasta aw da qiyamat razi wala khatarnak jahaz chigam de tehran tar rasawli di us da di jahaz tehran tar chidil de sar da america sara yara paida shuda israel chigam de gair idil de chida sing halat shu mashriq wasta ki halat kharabi ki iran sara israel pa mukammal to gram la tale elan ko da america la kha iran ban shwi musalsal hamlo rustu rus pa waina to gabani kul khar am elan kali di aw wali di chida iran sara waladi ma maidan tar agali di zagur ma jama sar پدی جنگ کی جنگی گی او ایران سره کلیام مرسته کړی دا د ایران سر خار تهران د پاره چکم دی ڈی ٹی یو ٹی یو 24 ٹی یو 214 کم چی ڈومز ڈے سینٹر کمانڈ جہاز دا غیر رسول دی او دغه الوتکه دومره خطرناک الوتکه دا دغه خطرناک جہاز دی که دغه د ایران له خوا په اسرائیل باندې او کارول شوا او د اسرائیل ایټمی طاقت او د اسرائیل ایټمی پلانټ او د اسرائیل چکم دی هغه مکمل تباہی او خوره کی دا دا 5000 کیلومتر پر هاور سپیډ سره رفتار کې سفر کوي ورسره ورسره پدې کې ایټم بلاست کیدی شي ایټم پکې تړل کیدی شي او پدې کې 1000 میزایل چې کم دین هغه خودی شي برا د سٹور لپاره او ورسره ورسره 150 میزایل چې کم دی په یو ټیم باندې دا فایر کول شي ورسره ورسره د دومره سپیډ سره دی چې دا ریډار چې کم دی ریډار کریم نه مطلب ریډار راغلی هم نه ډیره خطرناک الوتکه را جنگي چې هغه مکمل توګه باندې روس تهران تر سوال دا د دې روس تر تهران سره د ایران سره ویره پیدا شوې ده او باقی دا د روس چې کوم صدر دی نو هغه باقی دا اعلان کړی دی چې ایران ته د ایران تهران سر خار ایران ته او تهران ته سوک هم نشي کولی دوباره ورته سوک ځان رسوي اوګه پوګه او لمحه لمحه د ایران سره ولاړو چې دا روس ته د امریکا لخوا چې کوم دی حالات ډیر زیات کړکیچ شوی دی جواب کی چکم دی دا امریکا په جواب کی چکم دی ایران په جنوبی ساحلی علاقو باندې چکم دی په بحرین کویت او اردن کې امریکایي فوجي پر خکړی دی چې غلطه ولا د پی 8 تیارا او هنګر هلی کاپټر چکم دی دغه د مرمتو چکم ازین لیول تبا کړی دی ورسره ورسره امریکا ایران دا هم ویلي چې مونږه په قشم جزیره کې چکم دی د امریکا یو خطرناک جټ الوتکه چکم دا غورځول هم دا کم چې جی اف 335 خطرناک الوتکه د امریکا او دی بار بار چکم دی سٹیل پایټر جټ تی کم چې رډار نه راخلی غوړ راغست دی غوړ تبا کړی دی د علاوه سلور میزایل چکم دی پردن باندې غورځول دی ایران کې چکم دی د ایران د اردن په میزایل غورځول سره د اردن کې چکم دی نو سنټرل کمانډ تبا شو دی اور لګیدل دی پوټی جز هم هه تراغلی دی د علاوه په ایران باندې چکم دی پرله بسی امریکایي چارواکو خپل هنړې حمله هم جاري ساتلې دي د ایران لخوا د امریکا لخوا چې کوم دی دغه جنگ هغه سي کړکی جن شو دي او ورستربل چې کوم دی هغه دوامدار دي راشو تا بل یو خبر درکو چې دغه جنگ نه علاوه زموږ سره کوم نور خبرونه دي د روس او د یوکرين ترمنځ جنگ هم شروع دي دی خو روس ته یوکرين سره دی خو روس ته ایران سره مرسته کوي نو دی خو د ایران چې مختلف ډرون شګم دي هغه روس اغست دي او په یوکرين باندې کاروي ګوره یو ملک هم د بل ملک سره بغیر د مفادو چې کوم دي هغه ملاتړ نه کوي که روس د امریکا د ایران سره ولاړ دي نو د بنیادی مقصد دا چې د روس د ایران چې کوم ډرون دي د ایران ډونه خطرناک ډرون دي چې هغه په یوکرين باندې کارول کیږي خبر خو یو بل خبر در کوم تاسو ورته خبر نه یا واقف یا نړیری ناشنا خبر دی چې تر دې دمه پوری یو بل ناشنا خبر زموږ سره دی چې ایران په دې جنگ کې چې کله د فروری د 13 نیټې نه راوخلا د جولای د 14 14 نیټې پورې تقریبا د ټول ټال فروری مارچ اپریل مئی جون دغه 15 سلور میاشتې کې دغه جنگ شروع دی او دغه جنگ په دوران باندې ایران نور 1052 نور ڈرونز او میزایل جوړ کړی دی د جنگ په دوران کې ایران نور 1052 ڈرونز او 1052 میزایل نور جوړ کړی دی کم چې کروزډ او بیلیسټک میزایل دی دا د ایران د سید نه جوبل کارنامه ده چې په جنگ په دوران کې دوی خپل کوشش ناکامه کړل نه پر لبسې ډرونز او ورسره ورسره میزایل جوړوي د روس او د یوکرين ترمنځ چې کومه جګړه راغلې ده نو روس په ماسکو ریجن کې یوکرينی ډرون حملو په نتیجه کې درې تنان هلاک شوي دي 15 زخمیان شوي دي روس چې کوم ماسکو سرخار دي ناګل د یوکرين ډرون حمله شوي دي یوکرين لخوا ډرون حمله شوي دي د روس د ماسکو گورنر ریجن اندري چې کوم دي اندري ویروف ویل دي چې دا ڈونس کے مختلف قسم حملے شوی دی درے تنان بہ کلاک شوی دی درے تنان زخمیان شوی دی دا وینا دا چہ ماسکو ریجن یو علاقے کی با ڈرون حملو کی دو تنان اغه زخمیان جی ہم دی دی کوشش کو چھ دا یوکرین چ کم سر خار دی کیف اغل تبان خپل حملو ساتی او ماسکو چ کم دا روس کے چ کم اغا محفوظ ساتی او بدی باندی د نور ہے ودر سر خپل مرست تر لاس کی دا دا روس لخوا چ کم دی ایران سر ملا تڑی دا بیا روس ایران لخوا چ کم دا روس لا ڈرون زو میزل ور کولی بدی بان خپل کار شروع شوی دی د تھائیلینڈ
ډیر خار دی بینکاک پدې کې یو بار کونسل یا داسې مختلف قسمه یو حال او پای کور لګیدل دي 27 تنان هغه څه لیدل دي مکمل هلاک شوی دي مړ شوی دي او 63 تنان بګدا سړي چې هغه زخمیان شوی دي د تایلند سرخار بینکاک کې دغه مختلف قسمه وختونه کې کوم دي اور لګیدل دي هغه تاسو څنګه پنه خکړو

دغه سره تایلند په دغه سرخار بینکاک چې کوم اور لګیدل دي 27 تنان هلاک شوی دي او 73 تنان زخمیان شوی دي. تایلند وزیر اعظم وویل دي چې دغه اور لګیدو په خپله معلومات او رشوې مختلف قسمه ریسک ټیمونه چې کوم دي هغه خپل عملیات پیل کړی دي او مختلف قسمه ځینو کې چې کوم دي ریسک ټیمونه مصروف دي. خو دا وخت دا مهال چې کوم دي رسنې خایي چې دا بینکاک په یو مضافاتي علاقه کې دا یو ریسټورنت کې د موسیقي یو پروګرام کې دوه سټیج سرویس دي د سرکټ بریکر هغه لوګي خور شوی دا هغه اور اغست دي او رستو بجلی ختم شوی دا او رستو چې کوم دي یو لوی دماکه شوی دا اور لګیدل دي چې رستو په 27 تنان هلاک شوی دي مکمل هغه جلن شوی دي او 63 تنان هغه په برن سنټر کې چې کوم دي هغه داخل کړی شوی دي چې هغه سخت زخمیان دي. بل خو یو عمل را سره دي چې تاسو هغه ما پاکستان کوشش کوي چې موږ خپل آبادی کنټرول کو. تاسو ته ویلو کنه چې سید فیل مارشل آسی منیر ورسره ورسره وزیر اعظم شاه بشتری په شریکواله توګه یو میټینګ کړی دی مختلف قسمه د وفاقي کابینې او د وفاقي کابینې علاوه نور خلک ځان سره پای کې اغېستی دي او کونسل جوړ کړی دی او د هغه کونسل مقصد دا دی چې موږ پاکستان کې چې کوم آبادی ورس تر بل سی واقعي کې موږ کنټرول کو او په دې باندې خپل چار چې کوم دی هغه سرته ورسوو. د پاکستان آبادی دا مهال چې کوم دی د جون د چور جولای د 14 نیټې پر مهال باندې چې کوم موږ ریکارډ موږ سره دي هغه ټول ټال د پاکستان آبادی چې کوم دا دغه 26 کروڑ ته نږدې ده. مطلب دا مهال د پاکستان آبادی چې کوم دا نو هغه 2.5% زیاته شوی ده د کال حساب سره. 25 کروڑ 72 لاکھ آبادی دا 25 کروڑ 72 لاکھ آبادی دا په 2022 کې په 2021 کې دا آبادی چې کومه 2023 کې دا آبادی چې کومه ټول ټال هغه 2.5 کروڑ وا چونکې دا سم دراسه 3 کروڑ سیوا شو چې کوم 1.5 کروڑ ته نږدې دا 25 کروڑ 72 لاکھ آبادی د پاکستان آبادی رسیدلې ده. د پیدایش شر لحاظ سره کوم دی پاکستان جنوبی ایشیا کې ټول نه زیات د پیدا کوونکو ملک حوالے سره دی. کوم چې ماشومان وروسته بل پیدا کیږي نو په جنوبی ایشیا کې په ایشین کنټریز کې پاکستان د شرا پیدایش حوالے سره ټول نه زیات مخ په تر کې روان دی. ولی وسایل سورسز دا نشتا او آبادی سیوا د معاشي او سماجي مسلو سره انسان مخ کیږي. حکومت د آبادی کنټرول لپاره مختلف قسمه کونسل قائم کړی دي. په دې کې مختلف قسمه وفاقي وزیران د صوبو وزیرالا مختلف قسمه گورنر په دې کې شامل دي په دې باندې کار کیږي. خو د مهال چې کوم دی د منصوبندې چې کومه تنظیم دی اغلا تر دې د ملګو کړی شوی نه دی. کم مجھے پاکستان پر مختلف قسمہ مضافاتی علاقوں اور پنور سم کی چکم نے کار کبھی خا حکومت دام خائی چی دا حکومت چکم دا کشمیر راوس سے حکم دے کچھ دباد شرا اور تربل سوا کی کہ بدی کر ٹول نزیات دا مہنگائی شرا پتیر تیر چکم دے ٹول نزیات دا آباد شر چکم دا کم چی قبائل لی پائی کے داباد شر سیوا دا ان پا ممن ضلع کی پا باجوڑ ضلع کی چکم دینو اغلتا وسرا وسرا پا لنڈی کوتل شنوارو کی او پا کور مکی بدغ سم کی چکم دے داباد شر سیوا دا یو کور پا یو کور کې چکم دي کم ماشومان دي کم خلک دي او د یو کور کې د آبادی شر چکم دا په یو کور کې ټول ټال لسړو د زنانو د ماشومان شپیره هغه اته لس تر رسیدلې ده. په یو کور کې چکم دي نه لس اته تنان اته لس نفر چکم دي هغه موجود دي. په خارج سیمو کې چکم دي په کور کې ټول نه زیات لوی فیملی چکم دا 4 یا 3 یا 5 تنانو باندې مشتمل ده. یعنی میا بیوی او دوه ماشومان په دې باندې مشتمل ده. د دې علاوه په کلیوالو مضافاتي او قبایلی سیمو کې چکم دي د آبادی شر ورس تر بل سیوا کیږي. د سره سم د خیبر پختونخوا د پنجاب کې د آبادی سیوا آبادی روز تر بل سیوا کیږي. او پنجاب هغه سیمې کم دي چې مضافاتي علاقې دي او د پنجاب سره سره هغه سیمې کم چې د انډیا بارډر سره نږدې دي هغه تر آبادی شرا ورس تر بل سیوا کیږي. د محکمې محبوب آبادی انتظامی او ملزمینو لا د ټاسک فورس کړی شو دي چې د آبادی د کنټرول لپاره دي منصوبندې باندې عمل درآمد یقیني کړی شي. خو لا تر دې د حکومت په دې قسمه چیلنجز سره مخامخ دي او هیڅ قسمه کوټل عملیات په دې عمل نه دي پورته کړی. ایران ویلی دی چې امریکای سره وکړه هم زمونږ مذاکرات اونکړي شي چونکه امریکا وختن فختن د مذاکراتو خلاف ورزي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د امریکای په شوي موجوده حملو کې 100 میاشتو کې سفارتي کوشونه ناکامه شوي دي. ایران او امریکا ترمنځ چې کوم لاسلیک تي اې کې د ثالثي کردار لوبونکي پاکستان ته سخت ستونزې رامخته شوي دي چونکه پاکستان غواړي دغه مذاکرات په خړه ولو کې خو امریکا دوباره په دې کې ناکامه کیږي. په دې وجه د بهر ملکونو د بهرنۍ مختلف قسم ایجنسیو لخوا چې کوم
خبر جاری کول کیږي او پدې باندې کوشش کوي. تاسو ما ویلو کنه چې پدې کې ټول ټال چې کوم برخه دا ټول ټال چې پدې کې کوم ناکامي دا ناغه صرف او صرف چې کوم دی هغه دا اسرائیل کوشش ته جاغه ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات ناکامه کوي. پتیره تیر چې کوم دی ناغه تاسو ګوره بیا پدې کې د انډین راج کوم دا ملوستا او نغوالی د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات کامیاب شي چونکو روس او چین غواړي چې مذاکرات زرته دروسی چې ایران سٹیبل شي منجمد اساسي افغانستان شي او دا د سره سره چې کوم هغه چونول ورکړي شي کوم چې پکار دی بدی باندې عمل درآمد هغه یک نکلی شي. امریکا او دروس ترمنځ مذاکرات پدی باندې امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات پدی عمل باندې کیدونکې دي خو چونکو ابن هرموز حوالے سره او تندور پارسو حوالے سره غواړي ایران سور غواړي دغه د اسرائیل چې ایران پدی کې کامیاب نشي اساسي افغانستان شي نه وسره وسره چې کوم دینو پابندې دوی ته نشي او فریز کړي چې کوم اساسي دغه کولو کړی شي بیا خو ایران سترانګ شي مضبوط شي مونږ باندې بډیر خطر کې سره وار کولی شي. ایران ته آلریډي 300 دی د اسرائیل لخوا سوري د اسرائیل د کوم 300 دی ایران لخوا دغه مختلف وختونو کې سیوا کیږي. بلخوا اسرائیلی فوج په غزه باندې جنگمندینو درولی خلاف ورزی پر لبسی شروع دی نه کلنه مشومی په شمول باندې ایران کې شپک فلسطینیان سوري په فلسطین کې شپک فلسطینیان چې کوم دي شهیدان کړی دی. فلسطین باندې قبضه شوی اسرائیلی فوج جنگمندی پر لبسی شروع کړی نه او هغه خلاف ورزی کیږي. میڈیا راغست دا چې تیر ورځ اسرائیلی فوج په نصیرات کیمپ کې یو نږدې گاڑی باندې ډرون حمله شوی دا خان یونس کې د ډزو له امله دوه فلسطینی وګړي هغه شهیدان شوي دي او نور ګڼ شمېر تنان زخمیان شوي دي. د سر سم په فلسطین اردن او لبنان کې چې کوم دینو هغه د اسرائیلی ځواکونو لخوا حمله جاری دي د حماس لخوا د القسام بریګیډ لخوا او د حوثیانو لخوا چې کوم دی جګړه کیږي. حزب الله هم خپل وسلند غورځولي او کوشش کوي د اسرائیل پر ضد باندې هغه اوجنګي. بنگلہ دیش کې سیلابونه او ورسره ورسره بارانونه دومره سیوا شوي دي چې زیاتره ودانۍ هغه اوبو کې ډوبی شوي دي. خلک چې کوم دي هغه اوبو یو ځنه بل ځای ته پر رسولي دي تباه کړي دي. د مرګونو شمېره هغه ورسره بل سیوا کیږي. په بنگلہ دیش کې مسلسل بارانونو او سیلابونو له امله تباهي خوره شوې ده. د مړو شمېره هغه 250 تنان در رسیدلې ده او 100,000 نه زیات تنان هغه بے کور شو دی زپل شو دی. د بنگلہ دیشی چارواکو لخوا په ملک کې و ضلعو کې سیلاب صورتحال هغه ورځ تر بله سیوا کیږي. ګڼ شمېر سړکونه تباه شوي دي، پلونه ختم شوي دي، بنیادی ډانچې هغه تباه شوي دي. د دې له امله چې کوم دی هغه یو جنه بل ته پر رسائی هغه مشکله شوې ده. سیلاب له امله په و ضلعو کې صورتحال خراب شوي دي. ګڼ شمېر سړکونه پلونه تباه شوي دي. ټول نه زیات مرګونه په کاکس بازار کې ریکارډ شوي دي. کوم چې تاسو ما ویلو کنه تیر ورځ په ډاکومنټری کې د بنگلہ دیش په ډاکومنټری کې تاسو چې کاکس یو ښار دی او د کاکس بازار کې چې کوم دی ټول نه زیات چارواکي هغه ځپل شوي دي. چارواکو ویلي ده چې 2,00,093 خاندانونه سیلاب له امله هغه ځپل شوي دي. 2,67,918 تنان هغه ځپل شوي دي. دین علاوه امدادي ټیمونه امدادي کوشش شروع کړی شوی دي. بلخوا وینزویلا کې د زلزلې له امله د مړو شمېره 4,000 تنان هغه مړ شوي دي او ایک سره سره 18,000 تنان هغه زخمیان شوي دي. ورسره ورسره 32,000 تنان چې کوم دي هغه د ملبو لاندې دي پته لګېږي چې مړ دي که ژوند دي دا بې کوره شوي دي مسفل شوي دي. 65,700 تنان داسې دي چې هغه بے کور شو دي. خاندانونه متاثر شو دي او کیمپونه کې پراتی در وینزویلا حالات تي کم چې نړۍ دی وخت کې سخت حالات سره مخ کیده. د نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو زیاتېدو سره سره په ملک کې د وړې قیمت کې کم دي د من حساب سره 300 روپے زیاتوالی شوی دی. د وړې قیمتونو کې تیزی سره زیاتوالی کیږي. کم چې د یو من وړې قیمت کې کم دي اضافي زیاتوالی شوی دی. پنجاب کې د یو من وړې قیمت کې هغه زیاتوالی وروستو چې موږ وګورو ناغا سیوا شوی دی. 18,200 روپے باندې یو من خرچیږي. کم چې مخکې په سند کې 17,700 باندې یو من مقرر شو اوس دا مهال چې کم دی هغه 18,200 باندې مقرر کړی شوی دی. د دې علاوه د مختلف قسمه کاټن زون چې څومره دی په دې کې هم زیاتوالی شوی دی. د کاټن کپڑے یا د کاټن چې کم دغه ملز دی د دې حوالے سره دغه خبر جاری کړی شوی دی. د کاټنو قیمتونو کې ورځ تر بل هغه زیاتوالی کیږي.
دې سره سم د فلور مل مالکانو په کراچۍ کې 100 مل باندې فرایز کې 8 روپے د کلو پر سر کمې کړې دي. د کلو پر سر 8 روپے کمې شوې دي خو د چیف سیکرټری سند سید اسف حیدر شاه په ہدایت باندې د کراچۍ کې د اوړو قیمتونو کې کمشنر کراچۍ سید حسین نقوی او فلور مل مالکانو ترمنځ کمشنر کراچۍ دفتر مخ ته کامیاب مذاکرات شوې دي. کوم چې فلور مل مالکانو 100 مل پرایز کې 8 روپے د کلو پر سر کمې کړې دي. دا اوړو د ملګرو مالکانو لخوا فیصله راغلې ده. کوم چې یو سل 33 روپے نه کم شوې دي، یو سل 25 روپے کلو ته راغلې دي. د دې وروسته په کراچۍ کې د اوړو قیمتونو سره بدستور کمې هغه مخ ته راغلې دي، چونکې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د اوړو قیمتونه لا تر دې دمه بحال دي، او د پنجاب لخوا د خیبر پختونخوا د اوړو ترسیل هم لا تر دې دمه هغه د زنخ کار شوې دي. یوکرین چې کوم دی، د یوکرین وزیر اعظم د خودینا لریکلی شوی دی، نو دغه یو بل عمل مخ ته راغلی دی. کوم چې تاسو ته وویل چې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی چې کوم دی، هغه وزیر اعظم یولیا سویرنیکو چې کوم دی، هغه یو کال وروسته د خپل خودینا لریکلی شوی دی. د دې وروسته ملکی حکومت چونکی داسې دا چې په یوکرین کې پارلماني جمهوری نظام دی، په پاکستان کې چې کوم دی جمهوری نظام دی، په دې انشاء الله تاسو خبره کومه غواړم چې کومه سوانی پروګرام کې کوشش کوم چې پارلماني او جمهوری نظام کې فرق څه دی. نو هغه ته اختیارات ټول صدر سره دي او وزیر اعظم برای نام دي، هغه د هدین لړکړي دي. د دې وروسته ملکی حکومت او اجتماعي توګبانی استعفا ملکی حکومت له په اجتماعي توګبانی چې کوم دي وزیر اعظم استعفا ورکړي ده. صدر زیلنسکی ویل دي چې کابینه سره سره با قانون نافذ کوونکې ادارو قیادت مشرک کې به هم تبدیل راوستي شي. د غیر ملکی خبر رسونکو ادارو تر مخه صدر ولادیمیر زیلنسکی ویل دي چې میډیا پلیټ فارم ایکس باندې خپل جاری شوی پوسټ کې ویل دي چې وزیر اعظم یولیا سویریډین کو چې کوم دینو هغه خدمات ستاینه کوما، او ملک کی یو اهم شرکت دار سره تعلقات او نوې ذمہ داری هغه بل چل ورکول ضرورت دی. موږ وګورو چې بل وزیر اعظم وټاکو او د دې سره سره په ملک کې چې کوم نظام دی هغه زر تر تره مخ پر وړاندې بوزو. خبل خو په نړیواله منډه کې د قیمتونو د تیلو قیمتونو کې 40% پورې زیاتوالی شوی دی. په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې 40% پورې زیاتوالی په دې ډول شوی دی چې د امریکا د ایران خلاف ورزي او د ایران د امریکا د جنگ باندې ختمې دوستو مکمل د ډزو د میزایلو ډرونز جاری کې دوستو په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی شوی دی. کم دي 40% پورې زیاتوالی شوی دی. د خبری جنسو د راپور لمخې د بیرین خامو تیلو قیمت کې 40% پورې زیاتوالی سره سره یو کم اتیا ڈالر فی بیرل تا رسیدلې ده. ول د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډینټس کم چی ڈبلیو ټی آی دی ویکس ټیکساس انټرمیډینټ خام تیل دی. د امریکا چې کم د غتیلې ته ولیکي ڈبلیو ټی آی ویسټ ټیکساس انټرمیډینټ دغه خام تیلو قیمت کې 40% پورې زیاتوالی شو دی. 36.74 ڈالر فی بیرل باندې دغه خرڅول کیږي. پاکستان مذاکرات بیا بحالې د پر خپل کوشش تیر کړې دي. د امریکا او ایران ترمنځ مذاکرات دوباره بحالوي. پاکستان د هغه شرف حاصل لی په دې مذاکراتو کې دوباره با پاکستان د مفاهمت یاداش د پاره ایمویوس په خاطر باندې د امریکا او ایران ترمنځ دوباره د جنگمندۍ د مخنیوي لپاره خپل کوشش جاری ساتي، او دغه جنگمندۍ کوشش جاری ساتلو لپاره پاکستان دوامدار کوشش ساتلې دي. د امریکا او ایران د اهم منصب او د خپل څوکې سره یو شانتي د بهرنیو چور وزیرانو سره رابطه ساتلې ده. ویل دي چې په دې باندې به مونږه په زر تر زور روړو او مذاکرات به وکړو، ځکه چې مذاکرات نرسته چې کوم دي په مشرق وسطا کې حالات نور کړکیچ کیږي، او نو غواړو د امریکا او ایران ترمنځ د حالات کړکیچ شي. د روسو جنگي الوتکې هم ایران ته راغلي دي. زر د چې په مشرق وسطا کې جنگ نور هم پیل شي، امریکا او روس دواړو ته خطرې هغه نور سیوا شي. او ظاهر خبردار چې د روسو دغه چې کوم ډومز ډے سینٹ کام چې کوم جهاز دی هغه رسیدلی دی، او د دې سره د روس چې کوم دغه ډومز ډے الوتکه دا، نو دې سره امریکا او اسرائیل سره یره پیدا شوې ده. د هغې وروسته چې کوم دی، نو امریکا دوباره مذاکرات ته مکمل توګه باندې تیار دی، خو صرف د چاله خوا د کوم دی اختیارات پکار دي. او پاکستان یو وار بیا په دې کې خپل کوشش شیر کړی دی، ځکه زر ده چې دغه کامیاب شي او دغه رپورټ سر ته ورسي. په نړیواله منډې کې د سرو زرو قیمتونو کې معمولي کمی ریکارډ شوی دی. کم چې د سرو زرو او د چاندۍ قیمتونو کې معمولي کمی ریکارډ شوی دی. رپورټ زیاته کړې ده چې په سپاټ ګولډ قیمت کې یو وخت کې 1.6% پورې کمی راغلی دی، او قریبا 1,050 ڈالر فی اونس چې کم دی کمی راغلی ده. دا ډالر اکائی ده،
کمی راغلی دی دغه سی د سترو زرو قیمت کې کم دی 1100 روپے کمی راغلی دی سلور لکا د در زرا 536000 روپے باندې کم دی یو توله خرڅول کیږي دا چې کم دی مکمل فرش خبر زمو سره دی کم چې یو توله قیمت کم دی 1100 روپے یو سیوا شو ا دوباره کم شو دی او د دوروزو نړیوال مارکیټ کې د زیاتوال دوست ریکارډ جوړ شو هغه دوباره چې کم دی معمولی غونت چې کم دی کمی پک راغلی دی سلور لکا 33,536 روپے چکم دی ریو تولی سونی قیمت اگا ٹاکلی شوی دی بلخوا پا بنو کیو گیس پیپ لائن چکم دی بارود موارد سر نمالوم تنان ارزولی دی گیس سپلائی متاثر شوی دا دا پیخ چکم دا دا تانا حویت پا حدود کی پا امیر حمزہ علاقہ کی راغلی دا نمالوم تنانو گیس پیپ لائن تا بارود موارد سر ارزولی دی او دماکی آواز ورولی شوی دی خلق یری دلی دی پولیس او مکمل ریس کو ٹھونر رسیدلی دی جانی یا مالی نقصان خبر مختن در آگلی خود گیس چار مکمل اغا پر کلیشیو دی اغا متاثر شیو دی بلخوا پاکستان کی دیامیر ڈیم چکم جے کی دیامیر کی سپلا سیلابی ریلو لاملا توائی خور شیو دا گنے ودانے تبا شیو دی رابطہ پلو نہ کٹ شیو دی واٹر چینل تبا شیو دی تر دے دم چکم دی نو شای قرا خورم باندی ٹرپک مکمل تبا شیو دی خراب شیو دی دا لینڈ سلائڈنگ او خطری نور ہم را وقت شیو دی تا موسمیات محکمہ حوالے سر تا اس تمام رپورٹ در کچھ موسمیات محکمہ حوالے سرا پ مختلف وقتن کی چکم دی نا غا تا اس تمام ویل چی دا موسمیات محکمہ ویل دی جراتن کی نن وزی پوری چکم دی په مکمل زینو کې چکمنی د باران امکانات هغه سیوا کړی شوی دی موزمیات محکمه پنن وز باندې نن ورځې پورې چکم دی کم خبر جاری کړی دی چې په چترال اپر لوئر دیر سواد شنگلا ملکن بنیر باجوړ کوهستان اپر اولور کولای پالس تورغر او نور ځینو کې چکم دی د زیات طوفانی باران طوفانی طوفان سره سره د باران امکان د لینډ سلایډینګ خطرې او د اسماني تندر غورځېدو امکانات څرګند کړي دي ولې په میدانی سیمو په شمول پېښور کې بټګرام کې مانسیره کې پټاباد کې هری پور کې مردان کې صوابه کې ممن کې خیبر کې نوخار کې چرسد د کواټ کرک ہنگو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکانات څرګند شوی دي د غشان د موسمیات محکمې په ډیر اسماعیل خان ټانک شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې د تیزو هواګانو سره د باران امکانات هغه هم څرګند کړي دي دا د مختلف قسم وختونو سره چې کوم د پیریمیک راپور هغه متاو سره شریک کو د سپورټس حوالے سره راځم چې فیفا ورلد کپ کې په لومړي ځل باندې رینکینګ کې ټاپ سلو ټیمونو یو ځای کې سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا د سره سره تاسو ته معلومه وي چې لومړي سیمی فائنل به د ارجنټاین مقابله انګلینډ سره کیږي دویم سیمی فائنل کې به مقابله د نړیوال نمبر ایک فرانس مقابله د اسپین سره کیږي خو ردی نړیوال به تاسو ته معلومه وي چې رینکینګ متعارف کول حوالے سره ورلد کپ کې سیمی فائنل کې د دنیا ټول نه ټاپ رینکینګ کې ټول ټیمونه شامل دي په دې کې ټورنمنټ کې به اعلی معیار سره د یوشان ساتل شي دین علاوه دا بتاوسته وایو چې آی سی سی غونډ نشو دا انټرنیشنل کرکټ کونسل ون ډے کرکټ سلوی خورنو مکمل کول حوالے سره خبر شي وا دا 40 اورنو مکمل شو او ون ډے بچ کم دا به سره پوسټر بچ کم دی 40 اورنو راشي خو دا آی سی سی چې کوم وفد دی پدی بند راځي شو نه دی او ون ډے په خپل ځای باندې مکمل 40 اورنو په ځای باندې 50 اورنو بن ساتل دا او ویل دی چې دا بل په حال په خپل ځای باندې هیڅ قسمه بدلون پدی کې ناراضي بل خو دا تجویز هم ورکړی شو چې ٹی 20 په ځای باندې بچ کم دی دبا ٹی 10 لراوستي شي خو لا تر دې دما په دې باندې هیڅ قسم عمل درآمد نه شوی او دا مکمل طریقې سره خودل شوی دا د خیبر پختونخوا تعلیمي نظام کې وقتاً فوقتاً ناکامي راځي حکومت یو ټاس مقرر کړو سرکاري دارو ته چې دا پرائمری او مڈل اسکولوں دا پارا با سرکاری اسکولوں کی دا تاہلو مخیم چکم دی اب 11,61,203 نوی سٹونٹان بداخلہ ہو لیشی 11,61,203 خدا هدف کی ناکام شو دی او تردید مصرف 4,22,809 میں داخلہ شو دا 4,22,809 میں مشمان داخل کلی شو دی کم چی ٹول ٹال 36% پوری جوڑی گی دا دا حکومت دا خواہ مکمل ناکام پالیسی دی کم چی پا نظر رازی دا غشان مکمل ڈیٹیل سر کم خبرنو مونستا و سماعت تا درور رسول دا نور خبرنو معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹورک سر اسے دلوی اللہ پامان

کوشش وکړي خو لاسونه تورې خپي تورې یا مرۍ تورې یا سر تورې نو ډېر بدرنګ کاریږي. لس ورځې به موږ ذمہواري چې په لس ورځو کې بس تاسو یا خپي یا مرۍ یا سټ په دې کې به بالکل دارګونه ښکاري، داسې به تک سپینېږي. او د لس ورځو نه بعد به تاسو دوباره خیر دې بیا استعمالوي. ټیک شو جی، دا یو ډبې دی، په یو ډبې کې دوه بوتلې دي، 500 روپۍ د دې قیمت دی جی. انشاءالله په ټول کوارټ ډیویژن کې، بنو ډیویژن کې به انشاءالله تاسو ته ملاویږي. د دې سره د مخ لپاره هاي ګولډ بیوټي کریم او سره د هاي کاسمیټک د کمپنۍ 3D فیس واش استعمالوي جی. د دې نه علاوه د ویښتو لپاره د هاي کاسمیټک د کمپنۍ شیمپو استعمالوي چې د چا په سر کې خشکی ده او خارښت کوي، نو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ د کیراټین شیمپو استعمالوي. د چا په سر کې چې خشکی نشته، نو د هاي کمپنۍ د انډی والے شیمپو استعمالوي. وسره ورسره چې کم دی د هاي کاسمیټک د کمپنۍ چې کم تیل مونږ جوړ کړی دي، نو داسې تیل چې په یو ډبي کې دوه بوتلې دي، یو د تیلو بوتل نه، یو سره ورکوټه بل بوتل لیږي چې هغه ته ویل کېږي ایڈوانس جرمن هیئر بوسټر. ویښتو لپاره مونږ داسې دوی تیار کړې ده چې دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوي، مکس وی کوي او دا غي سره به تاسو د ویښتو ټولي مسلې ختمي جی. او ریدونکو، نن مونږ تاسو ته د هاي کاسمیټک د کمپنۍ د پینزایم په ټیبلټو باندې خبرې کوو چې زمونږ د پینزایم ګولې په څه کې کار کوي او په څه کې نه کوي. اکثر خلک ویری جی پینزایم ګولې په دردونو کې کار کوي، په پټو کې کار کوي، په دې کې کوي، په دې کې نه کوي جی. نن مونږ تاسو ته په پینزایم ټیبلټو باندې خبرې کوو چې زمونږ پینزایم ګولې به تاسو استعمالوي څنګه، او د پینزایم ټیبلټ چې کم دی هغه په څه کې کار کوي جی. تاسو کې داسې خلک چې هغه د فالج والی دي، اډوکو بیماران دي، د پټو بیماران دي، د رګ نسا بیماران دي، یا بدن کې چرته په نومې باندې درد کېږي جی، او د درد بیماران دي، دنیا بوله ګولیان هم خوړلي، علاجونه هم کړي دي، نن ټیکېږي، نو تاسو چې کم دی هغه نن زمونږ دا پروگرام واوري. او په دې پروگرام کې تاسو داس دکې چې زمونږ پینزایم ګولې په کومو بیمارو کې کار کوي. ټیک شو جی، نن تاسو ته په پینزایم ټیبلټ باندې خبرې کوو. خوږو درنو قدرمن اوریدونکو، نن په دې پروگرام کې چې کوم دی هغه موږ تاسو سره د پینزایم ګولو حواله سره خبرې کوو چې پینزایم چې کوم زمونږ ټیبلټ دی دا په کومو کومو بیمارو کې کار کوي. ٹھیک شو جی، نو تاسو مهرباني وکړئ لږ تاسو په دې غور سره واورئ چې تاسو ته لږ دا پته لګیږي چې زمونږ پینزایم چې کوم ٹیبلٹ دی دا په کومو بیمارو کې کار کوي. ٹھیک شو جی، نو چې کله تاسو ته دا پته ولګیږي، نو دا هغې نه بعد به تاسو زمونږ پینزایم ٹیبلٹ راوړئ، او بیا تاسو زمونږ پینزایم چې کومې ګولۍ دي نو هغه به تاسو استعمالوي جی. په دې باندې ځان پوه کړئ، د ټولو پهلا زموږ چې کوم پینزایم ګولې دي، نو دا په اعصابو او په دماغو، دماغي چې څومره مسلې دي، اعصابي یا دماغي څومره مسلې دي، کوم چې نیورولوژیکل اینڈ مینټل کنډیشنز دي، مطلب د دماغو چې څومره مسلې دي او سره د اعصابو څومره مسلې دي، په دې کې کار کوي. اوس به تاسو وایئ چې لکه مثال د دماغو لپاره خو جنکو پاس دوی ده، نو هغه بېله خبره ده. جنکو پاس خاص کر د دماغو ده، خو هغه مسلې چې د اعصابو د وجې چې کوم دی هغه دماغ رسیږي نو په اغي باندې چې کم دی زمنګا د اغي د پاره پینزایم دیږي. لکه څنګه یو کس دی هغه فالج ټیکوشي داغه دماغ وباږي، اکثر د خبر کې سره پاس دوی استعمال ولی چې دا مسله د سده کم دی هغه د پینزایم ګولې دی بلټ دی، نو دا چاته چې فالج شوی دی لکوا، لکه هغه سړی چې هغه ته فالج شوی دی، او دغه فالج ته ویل کیږي فیشل پیرالایسس. دا ستا په مخ باندې ټیکو کې مخ دل خراب کی، یو دی جی جزوی پیدا کیږي پارشل پیرالایسس، مطلب دا چې ستا یو لاس کم دی هغه فالج وهي، او باز چاغی تا فالج شوی دی، او دغه فالج تا ویل کیږي فیشل پیرالایسس. دا ستا په مخ باندې ټیکو کې مخ دل خراب کی، یو دی جی جزوی پیدا کیږي پارشل پیرالایسس، مطلب دا چې ستا یو لاس کم دی هغه فالج وهي، او باز ټیم کې داسې پالج مطلب هغه ستا ټول بدن هغه پالج وهي، نو لاس یا غس اخپا یا خی لاس خی سره په دماغو مسله دي، ته ویل کیږي پارشل کار نه کوي. پارشل پیرالایسس مطلب دا دی پارشل نه فالج نه هغه متاثر شي. نو د دې سره ستا چې کم دی هغه دا لاندې چې کم ایسه ده، د انسان دا مکمل سشی شي دشي، یا داسې خلک چې هغه ته دا 15 کال وړاندې فالج شوی فالج اثرات پکې، نو دا د پینزایم ګولې دا بیمارو طریقې استعمال پارشل نی فالج نه هغه متاثر شي. نو د دې سره ستا چې کم دی هغه دا لاندې چې کم ایسه

انسان دا مکمل سشی شی دشی یا دا سی خلط چه اغیطا دا پینزه کال اولان دا فالج شوی اغا دا فالج اثرات پکی نو دا دا پینزایم گولی دا بیماری لو تری استعمال ول دی دا خوراک نا نیمه گین چوپ نو د دې سرستان چې کم دی هغه دا لاندې چې کم ایسه ده د انسان دا مکمل سشی شي دشي یا داسې خلک چې هغې ته دا پنځه کاله وړاندې فالج شوی هغه د فالج اثرات پکې نو دا د پینزایم ګولۍ دا بیماري لو تری استعمالول دي د خوراک نه نیمه ګڼې چوپۍ به نو د دې سرستان چې کم دی هغه دا لاندې چې کم ایسه ده د انسان دا مکمل سشی شي دشي یا داسې خلک چې هغې ته دا پنځه کاله وړاندې فالج شوی هغه د فالج اثرات پکې نو دا د پینزایم ګولۍ دا بیماري لو تری استعمالول دي د خوراک نه نیمه ګڼې چوپۍ به او ګوټو بوس کوي او که نه نو بیا به تاسو دا ګولۍ چې کم دی هغه سده ده انسان دا مکمل سشی شی دشی یا داسې خلک چې هغې ته دا پنځه کاله وړاندې فالج شوی هغه د فالج اثرات پکې نو دا د پینزایم ګولۍ دا بیماري لو تری استعمالول دي د خوراک نه نیمه ګڼې چوپۍ به او ګوټو بوس کوي او که نه نو بیا به تاسو دا ګولۍ چې کم دی هغه شان د ټول بدن کې خواره شوی دی تاسو کې جی بیا به تاسو دا ګولۍ چې کم نه هغه د اوبو سره اچوي ټیک شو جی نو دا طریقه ده جی او بل چې کوم مسله ده جی نو دا چې کم دی هغه لکه مثال فالج یا لکوا شو بل هغه چې ریشا او یا چې کم دی کمزوري راشي مطلب دا سه خلک چې د اغې لاسونه خپي چې کم دی رپیږي دي ته ویل کیږي ټریمرز ٹریمرز مطلب دا دی چې د چاله سونه خپې رپیږي اکثر د خلکو دا پټې مټې کمزوري وي داسې چې کله ګلاس روچت کی یا سوزن والی سید روچت کی نو ټول لاسې رپیږي مطلب بعضې خلک داسې وي چې هغې په یو کاغذ هم نشي نیولی یا د دې نه علاوه د چا اعصابي کمزوري ده اعصابو باندې به انشاءالله بیا خبره کوو چې اعصاب څه ته ویل کیږي خو تاسو د پوهې د پاره وایم اعصاب د انسان په بدل کې د جال په شان دي د بجلی د تارونو په شان دي ټول بدن کې خواره شوي دي او د اعصابو کار دا دی چې هغه د بدن نه دماغو له سیګنل ورکوي او د دماغو نه بدن له سیګنل ورکوي ټیک شو دي د دې نه علاوه چې د چا پټي چې کم دی هغه کم ته چې مسکولل کریمپس ویل کیږي مطلب د چا پټي چې کم دی هغه کې کیچاو راغلی دی پټي ډېر زیاتې چې کم دی هغه راسکړو شوي دي او پټي ډېر زیاتې خوږي نو پدې کې د پینزایم ګولۍ کار کوي د دې نه علاوه هغه خلک چې هغې ته درد وي یا د سر درد وي لکه شدید اعصابي درد ورته ویل کیږي دې ته ویل کیږي په انګلیش کې میډیکل ټرمینالوجي کې نرو پین یا نیورولوجیا که تاسو کله هاسپټل ته لاړ شئ لارج هسپتال ته لاړ شئ یا تاسو کم دی مثال په دې دغه کې وګورئ دا په شیرپاو هسپتال کې نو هلته کې د نیورولوجیا والا یو بیل واټ وي پوه شوې نو مطلب دا چې شدید اعصابي درد چې کله راشي دي ته نر پین ویل کیږي یا په نیم سر باندې چې کم درد راځي دي ته مایګرین ویل کیږي د چا په نیم سر باندې درد راځي په انزایم ګولۍ به استعمالی دي سروې مسله ټکیږي یا بعضې خلک داسې وي چې د هغې په سر باندې دومره بے انتہائی زیات درد راشي دومره بے انتہائی زیاد در چاغه بالکل چې زما دا سر مکمل شلیږي دا سر مې ماتیږي داسې درد ور باندې راځي نو تاسو به د پینزایم ګولۍ استعمالوي د دې نه علاوه چا دماغي سستی وي د اعصابو د وجې چې کم دی هغې ته د دماغو مسله راغلې دي ته نویل کی نرز اگزاسشن مطلب د اعصابو د تکاوت چې کله اعصاب ستړي شي نو د دې سره اکثر ستا دماغ کمزوري راځي نو د دې لپاره به تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي نور علامات دا دي چې چاته مرګي شوي د مرګي دته اپیلپسی ویل کیږي داسې بیماران چې هغې ته د مرګو دورې ابو د تکاوت چې کله اعصاب ستړي شي نو د دې سره اکثر ستا دماغ کمزوري راځي نو د دې لپاره به تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي نور علامات دا دي چې چاته مرګي شوي د مرګي دته اپیلپسی ویل کیږي داسې بیماران چې هغې ته د مرګو دورې

زورکښوېده او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجي ستاسو ژوند ډیر بے سکونه دی. کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ. د نونو ډیر زیاتو معلوماتو د پاره روزانا په بنیاد سره د سحر نهنیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې پروګرام اوریدل مه هېروئ.

حضرلش ډیر زیات مننه اخوري خوشاله اوسي دعاګانې کوه بدر بابا جی کی سلام علیکم اکرام بھائی ز سلمان یما بھائی اشما اکنی ڈراپ استعمال طریقہ سنگ دا ډیر آسان دا اور اشما اکنی ڈراپ د دانو د پاره استعمالی کی زخپلم د دانو د پاره اشما اکنی ڈراپ استعمالو ما زما بدن غوړ دے او د غړوالی د وجې د چکنا هډ د وجې خلکو باندې دانی راځي کده چا سکن اویلی وی غړوی او غړوالی د وجې په دانی راځي ګرم خوراک د وجې په دانی راځي بغیر سوچ بغیر صد مشورې مارکیټ لاړ شي په 250 روپے اشما اکنی ڈراپ راوالی استعمال کوي دغه دانو د پاره که فائدہ درته ملاو شو دواره ته کوي الله دې نکي که فائدہ درته ملاو نشو تاسو د قسم وای چې دکاندار له واپس ورکي او خپل پیسې ته نوالي صحیح دا 100% گارنٹی سره اشما اکنی ڈراپ چې کم دینو دا ځان له مارکیټ نه تر لاسه کوي اور دینا علاوه چې کم دے سمره خوین دیرونه زما आवाज اوري نو بیا د غوړ بدن د پاره زمونږه اشما رائس صابون زمونږه اشما رائس فیس واش کې وټامین زمونږه ډیلی فیس واش کې څنګه وټامین ای بیډز دانه دا داسې پر رائس فیس واش کې رائس ایکسټریکس دی چې دا غوړوالی ډیر تیزی سره کنټرول کوي اور اویلی سکن کې ډیر زیات فائدہ مند دی صحیح ده نو دینا علاوه چې کم دی د اکنی ڈراپ د پاره دانو د پاره زموږ اشما اکنی ڈراپ استعمالوي دینا علاوه دانو د پاره اشما انټی اکنی ټیوب هم زبردست کار کوي خو بیا ګرم کی دي نو ګرم کو د پاره اشما هربل سپری فورن درته فائدہ درکوي فورن اشما هربل سپری استعمالوي صحیح ده سایما ګل وای چې دعا سلام قبول کړي اکرام بھائی ډیر زیات مننه سایما خوشاله اوسې زکریا دعا سلام را لګي وای سلام قبول کړي مامو کال می کولو خونه ملاوي دو زکریا هم د مسلم آباد نه مسلم آباد کې څوک هم زما आवाज اوري زکریا سره د شما تمام پروډکټ ملاوي کی کاشف کاسمیټک سٹور فقیر کله پیراډایز مارکیټ څوک هم زما आवाज اوري فقیر کلی ترازی پیراډایز مارکیټ کې کاشف کاسمیټک سٹور سره زموږ د شما تمام پروډکټ ملاوي اسلام علیکم اکرام بھائی جان قاسم یما د میسانا ایاست می سلام ورک وعلیکم السلام میا عیسا کې زبیر ماما سره نندرکو کې غلام اسحاق سره سمیر بھائی سره مستری بانډا دین خوڑ بازار ماجر بازار پاکوڑا خٹکی حکیم آباد جانگیرے نوشیرا کینڈ جنجال بورا خوشحال بورا پدی کے زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سائیدو ایمن دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ایمن دبنو نا خوشحال اسے خورے زمان دا پروگرام خیری میسیج وی چھے السلام علیکم اکرام بھائی سردار یما دنا سرخیلنا اکرام بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ دستیاب دی سو کم کزمونگا آواز اوری ناصر خیلو کې د سردار نه د اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي سردار ماما ډیر مود بعد دی راته میسج وکړو الله دې ژوندې لره ناصر خیلو کې اور ټیری کې څوک زمونږه आवाज اوري هم زمونږه د اشما تمام پروډکټ ملاویږي هر یو دکاندار سره او شهاب ته دې سلام را لګلې دی وعلیکم سلام شهاب چې کوم دی هغه ماشاءالله ژوندې دی فضل هادي ثوابیوال فروم اکوڑا خټکنا ډیر مننه رور دعاګانې دې را لګلې دي اور سارا اینڈ عائشہ خان د تجوڑینا مننه خوشاله اوسه ان شاء الله ژوند زندگی و قربان بیا به ملاویګو سبا سحر لسنواله یولس پورې پروگرام زما د کپنی زما ټیم اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو خدمت کې وړاندې کړو هر ورکوټی لوی کاسمیټکس سٹور سره اشما پروډکټ ملاویګي د وختو د خشکۍ د پاره اشما انټی ډینډرف شیمپو بهترین زبردست شیمپو دی باقی تاسو غواړئ وخت د خسته شي غورځي کې دینه وګد دي شي نو اشما عاملا شیمپو اشما پیاز والا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا دا ټول شیمپوان زموږ د اشما په نامه باندې مارکیټ کې ملاویږي د یو بل نه بدل د یو بل نه خيسته کم یو درله فائدہ درکې او ماغه استعمالوي ګرمي د کور نه بهر ځي اشما سن بلاک استعمال کوي سن بلاک یو داسې آیټم دی یخنۍ کې د یخنۍ نه او ګرمۍ کې د ګرمۍ نه تاسو د سکن کیر کوي نو اشما سن بلاک استعمالوي کل تک الله نه کهبان نه مهربان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد

0: من قوة سلطة صلى
1: نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے
2: تتم لسانی یفقه قولی حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور موقات كاسمیٹکس پاکستان قطت سروی قدر منو صفات كاسمیٹکس پاکستان دادا كاسمیٹکس پا دنیا کی خپل الحمدللہ یو پہچان لري او الله رب العزت چې دې پډې لګ وخت کې چې دې زمونږه چې کم اوریدون کې دې زمونږه کم یوزر دي استعمال کوون کې رونه خويندې د ټول د دې خبرې باقاعده چې دې چې چا استعمال کل نو هغه زمونږ د پروډکټ کو نه مطمئن دي بالکل او استعمال چې دې د اغي یو زلونه شو بلکې د پروډکټ کو بار بار بار بار بار بار په استعمال سره اغي زمونږه پروډکټ استعمال کو مطمئن دیتی د بار بار د استعمالولو وجه دالا چې وې دی مطمئن دی او د صفات کاسمیټکس پاکستان چې کوم کمپنی دا اغي نه هم سټیسفاید دی او چونکې دا اغي غټه وجه دادا زما عزت مندو چې صفات کاسمیټکس پاکستان قول اور فعل اغي کی تضاد نشتا دا قول او دا فعل تضاد نه کیدو مطلب دا دی چې بای کما خبره زمونږه اوریدون کی رونه خويندې اغي با کېدا ووري نو هما غ شانتی چې دی با کېدا اغي تا اغه رزلټ مخامخ کیږي بلکې د اغې نه زیات د اغې د توقع نه زیات چې دی په اغې باندې هغه زمونږ پروډکټ مخامخ کیږي چې هغه زما عزتمندو زه تاسو ته دا عرض وکم چې د صفات کاسمیټکس پاکستان سانه پروډکټ دی دا اول مونږ په خپله استعمال کړي او استعمالو یې دا نه چې بس یو ځل مونږ استعمال کنا زمونږ د کور کې مونږه چې دې ماشومان واړه زاګه دا ټولې استعمالوي او تاسو به کتلی وي زه دا وایم چې بعضی کمپنیانې بعضی خلک هغه یو شیز په خپله خو خرڅوي یعنی په دکاندارانو یې تقسیمه ای با کیدا آغا خلق و توائی چی بای دا واخ لی خوب بیای هم پا کور کی چی دے خپل پراڈک نوی پروتا بل پراڈک استعمال وی لکه دا که شیمپو پا خلق و خرسوی نو دا دا پا واشروم کی دا دا پا بیت الخواب پا وصل خانه کی با کیدا شیمپو با چی دے پینٹینا و هلدر شولدر و نور چیزو نا گوری ولی هغه پخپل غریب مطمئن نه دی د خپل پروډکټ نه نو ځکه د سره نه دی پروت چې یو سړی پخپل نه یې مطمئن نو دا به بل څوک مطمئن او د اعتماد جوړولو د پاره زما عزتمندو هغه شیز په کار دی چې دی ته چې خلکو ته کم شیز ورکوي نو چې ته هغه پخپل هم استعمال کړی وي
3: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے ورتم ورکے ورکے دخوگ من

نو زما عزت مندو با کېدګۍ سره زه تاسو ته دا خبره کوم چې الله رب العزت د صفات کاسمیټکس پاکستان ته یو پہچان ورکو نو دا اغي غټه وجه دادا چې بای اغه رښتیا ویناله خم مٹیریل دی خپل اوریدون کو تا خپل چدے استعمالون کو تا خپ چدے باقی دا پروڈکٹ او خم مٹیریل اغی پیش کبھی نو او دا پکارم دادا زمائی عزت مندو اتا جی صدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء آغا تجارت کو ان کی چی رشتی نے بھی امانتدار بھی د د حشر وا الله چې دې نبيان او صدیقین او شهدا او سره وکي چې د کی سنوي د کی دوک نوي د کی چې دې بېماني نوي باقي زما عزت مند او د تاسو ته یو ارزو کم چې رازق الله دې رازق الله دې که یو سړی دا وایي چې بې زبلک دا مټیریل خراب کم او یا چې دې ارزان مټیریل خلکو تور کم پوماغه دا اوریجنل لغه په قیمت نو د دبه برکت نوی یو خبره ذهن کې دا اوسه د دبه جون کې الله بیا چې دې ډېرې مسلې مخامخ کړي بهر حال زما عزت مندو زمونږه پرون نا موضوع دا و چې وای الله رب العزت دې دنیا ته مونږ او تاسو را لګلیو د پاره د دې چی دی مختصر جن کی چی دی رب راضی کو او دغه مختصر جن کی اللہ د رضا اعمال روڑلی دی او دغه رضا د اعمال و بنیاد ایمان لی لا الہ الا اللہ ایمان پا پختو کی با آسان جبی سر دو ویو چی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سکول ہاں اقرار کول پجب باندی ویل د زړه سره د دې تصدیق کول چې لا اله الا الله نشته دې معبود برحق سوا د الله نه او محمد رسول الله د الله رب العزت رسول دې د دې خبرې یقین دې ته ایمان ویلې شي زما عزت مندو او دا د انسان د ټولو اعمالو بنیاد دی بنیاد یو شی هم نه دی قبول که اغا ورکوټ عمل نه که اغا غټ عمل نه دا چې دی قبول نه دی الله رب العزت تا قبلیږي به کله چې د سره ایمان وي غټ نه غټ عمل دا مردود گرزی گی بغیر دا ایمانا ہاں زکا ایمان دا بیستے دا بنیاد دے بغیر دا ایمان انسان اللہ رب العزت تا نزدے کے دے نشی ولی کدا دیر نیک عملو نہ ہوکی دیر خیگڑی ہوکی اسکولو نہ جوڑ کی اسپتالو نہ جوڑ کی ہاں جی او د تور سرو سرا چې دی سفید سرو سرا د دې سرا ماشومان او یتیمانو سرا دی ټول سرا حسن سلوک کوي خو سوالی نشان د د په ایمان باندې دی ایمان نه دی جوړ ایمان نه دی راوړلی د د دا ټول اعمال بې ځای دی قبول نه دی مردود دی اما پرون تاسو ته هم ارزو کو چی واحد د ایمان قوت تے چی دا قیامت پورس بچی دے دا سوی دا بالکل بچی دے دا ایمان نباد چی انسان تا کلا دا دنیا نا نعوذ باللہ من ذالک علیاذ باللہ اللہ رب العزت چی دے زمونگا حفاظتو کی کب بل فرض بغیر اعمال ملاڑو نیک اعمال کم دی د خپل سستی او د دغه په وجه د نیک عملونه نه دي کړي.

نو قدرمنو بیا بات کی پتہ لگی ستا د جنت دروازه ستا والد دی او ستا جنت چی دی دا ستا مور دا پلار دی باب الجنت دی او جنت دی مور دی خان اوس که یو سړی پلار زهیری پلار تنگوی پلار ته تکلیف ورکوی پلار ازاروی پلار ته حیثیت نه ورکوی د پلار خبرې ته چې دی حیثیت نه ورکوی نو د ده د جنت دروازه خرابه ده او چې د کم سړی جنت د کم د سړی د کور دروازه سمه نه وي دا محفوظ نه دی زما عزتمند زکا دروازی سرسڑے محفوظ وی محفوظا د د د شپی آرام خراب وی چی دروازه د کور خراب وی دا د شپی سوکی دارک وی چی دروازه نوی دا د بچو د پارا چی دی ټول شپه ویخ وی د خپل د کور د مال او د دغه د حفاظت د پارا ویخ وی چی د د دروازه د چی دی کور خراب وی ټول دروازه نه ده خرابه صرف په کور کې د دروازې لاک خراب دی لاک ها کونډې سمانه لګي دا سړی مطمئن نه دی ها اگر که د کور ته د دروازې ته چې دی د شا طرف نه لرګیم لګولې دي ها چیرې دی لرګو سره به دا ګیټ مضبوط وي خو بیا هم د ده خوب پورا نه وي لږ ساعت بعد راپاسي ګوري شیرا چاغو به دا دروازه نوی کلاو کړي ولی زکه دا ته د کور د دروازې د دې کور د انټریزې دی محفوظ نه دی چې دروازه خراب وي همدغه شانتي زما عزتمندو ستا جون محفوظ نه دی بغیر د والده بغیر د پلار ستا جون محفوظ نه دی او ډیرو خلکو تجربه وکا چې وا اغا دا خبره بالکل منی په دې خبره چې بای سوچو زما والد سی نشتا زکنن چې دې سیم پریشان دا پریشانی دا جوړه ماته د پلار په وجه ده زما عزت بندو دغه دوه هستیانی د دې قدر کول الله رب العزت په قران کې د خپل بندګۍ نه بعد د والدینو سره د حسن سلوک حکم کوي قران کې چې چرتم ګوري الله فرمایي الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا پپلنے سپارہ کی اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب کریم ہاں وعدہ دا بنی اسرائیل نواغست پخ وعدہ چدا اللہ نما سوا بد چا عبادت نکو او بل سا وبل والدین احسانا والدین سر به حسن سلوک کی زما عزت مند بل جی کی و فرمائی چھ وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا سورۃ لقمان کی اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بچوڑیا اللہ سرا شرک مکوا شرک ظلم عظیم دا بیا وپسی آیت کی فوراً فرمائی اللہ دا شرک نہ منع کرے زمان ما سوا تند چا تا مخ کتا کوا چانا مغوارا زمان غوارا تما مکوا زمان کوا سوال مکوا زمان مکوا ہاں زمان کوا بل نمکوا ہاں زمان طرف تا ہاں نظر کوا بل طرف تا نظر موچتوا
غواړه مانا غواړه بل چانه مغواړه خو بسی چې دی دا الله د توحید نه بعد الله حکم د څه کوي ووصین الانسان بوالدیه احسانا او وی مونگ انسان تا چی دے حکم ورک چی والدینو سر احسان کوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل حدیث مبارک کے فرمائی صحابہ فرمائی یواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو تشریف راوڑو د منبر په یو پوڼۍ باندې خپه مبارک ږدي فرمایي آمین په دویمه پوڼۍ باندې خپه ږدي فرمایي آمین درېمه باندې پوڼۍ خپه باندې خپه ږدي وایي آمین. صحابه و عرض کوي یا رسول الله آج آپ کو منبر پر چلتے ہوئے عمل کر کے دیکھا اس طرح آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا. پاک

سلامونه جوړ په خیر ستلې مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي سمبي ورځ د اسپیکال د جولای د میاشي سوار لسما د اسلامي کال محرم الحرام د اجتماع او د هندي کال د هړ درشم نیټه دا دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو منځنی ختیځ کې حالات کړکېچ شوي دي امریکا په ایران او ایران د امریکای په فوجي اډو نوي نور حمله او لړۍ پیل کړې ده د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ صورتحال لامل په نړیوال بازار کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی د مانسیرې بالاکوټ په زلزله کې د 22 کلونو وروسته د یو ماشوم باقیات لا خدای په مقام ترلاسه شوی دی په کوارټ کې د باران پر مهال دیو خټین کور چت پریوتو لامل یو ماشوم او خزو پګړون یولس کسان وژل شوي دي او دولس نور زخمیان شوي دي د موسم علوبو خبرونه هم د بریټن اهمه برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي په منځنی ختیځ کې حالات کړکېچ شوي دي امریکا په ایران او ایران د امریکا په فوجي اډو د نوي نورو حملو لړۍ پیل کړې ده د امریکا سنټرل کمانډ وینا ده چې د ایران پر ضد د بریدونو وروسته لهر بشپړ شوې ده چې درې می پرله پسې شپې لپاره په ایران با بریدونه ترسره کړې شوې دي د بهرنیو رسنیو په وینا د ایران په جنوبي خارنو بندراباس بوشیر قشم کیش او ابو موسی کې د چودونو غوږونه اورول شوې دي په داسې حال چې د ایران په مرکزی خار امیدیا کې د امریکا د میزایلونو د غورځېدو راپور ورکړی شوی دی بلخوا د ایران لخوا په کویت کې د امریکا فوجي او هوایی اډې په نښه کړې شوې دي په کوم باندې چې ایران په کروز میزایل سره حمله کړې دي د امریکا فوجي اډو ګڼ شمېر ساتونکي نظام ته سخت زیان رسېدلی دی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ صورتحال لامل په نړیوال بازار کې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی د امریکا او ایران ترمنځ د جوابي کاروي هڅې لامل په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې د پاموړ زیاتوالی شوی دی د بیرنت خامو تیلو بیا 1.85 ډالر یا 2% لوړه شوې ده په هر بیلر کې 1.89 ډالر ته ورسېده هم په دې ډول د امریکا د ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامو تیلو بیا هم په هر بیرل کې د یو کم نوی ډالر باندې خرڅېږي چې لا 1.15 یا 2.1% لوړه شوې ده پرون د بیرنت خامو تیلو بیا 9.6% زیاتوالی پر ځای ساتل شوی دی کوم چې دا دود را شلم کال راسي پایو ورځ کې تر ټولو زیات زیاتوالی شوی دی د مانسری بالاکوټ په زلزله کې د 22 کلونو وروسته د یو ماشوم باقیات لا خدای په مقام ترلاسه شوی دی سلور کلن جمال شفیق دا دو درا پینزم کال دا اکتوبر پا پینزم انیٹا دا مانسری او شمالی پاکستان پا زلزلہ کی رخشی ہو او دا معشوم باقیات لا 22 کل نرستو ترلاسه شو دی دا رخشی معشوم جمال شفیق دا پلار پا وینا دا معشوم پا دشونی دا کور دا بیاروغنی پر محال دا کودائی پا یو ڈنڈ کی مندلی شو دی پلار شفیق الرحمن ویل دی چه دا هغه دا کورنی اتی کسان پا زلزلہ کی بلی شو دی هغه دا هم ویل چه دا هغه زوی دا کودائی پا مندلی کی دا جامو او بوٹانو سخا پی جندلی شو دی او په کوارټ کې د باران پر مهال دیو خټین کور چت پریوتو لامل دیو ماشوم او خزو دا ماشومان او خزو په ګډون یو لس کسان ودل شوی دي او دو لس نور زخمیان شوی دي د دوشنبه پیر پورس د کوارټ خار په مالګین په یو غریزه کلی کې د سخت باران لامل دیو خټین کور چت را پریوتو دي د غورنی چارواکو په وینا په پخ کې دملوش میرا یو ستار رسیدلی دا د خزو ماشومان هم په دغه ملو کې شامل دي د ژورنی چارواکو وینا ده د پیغ پر مهال د کور کې عملیات روانو زخمیان له ملبو څخه راوستي شوی دي او د لومبي مرستو ترلاسه کول وروسته مختلف روغتونونو ته لیږلی شوی دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د پاکستان او جنوب افریقی اومن ٹی ٹوینٹی د پاکستان او جنوب افریقی زنانو انڈر 19 لمبی ٹی ٹوینٹی میچ پا نن کی گی دا میچ پا دا پاکستانی وقت ترمخا ماخامو بجی شروع کی گی تیر اوز دا پاکستان او جنوب افریقی ترمنزا دا اومن انڈر 19 ٹیمونو ترمنزا دا پینزو میچنو بانی مشتمل سیریز ٹرافی شروعات چیوی دی دوان ٹیمونو ترمنزا کپتانانو دا ٹرافی گٹول دا پارا خپل حسی شروع کلی دی بلخوا دا فیفا ورلڈ کپ لمبی سیمی فائنل با فرانس او اسپین ترمنزا نن دشپی کی گی دا میچ
پانن نشپے دولس بجی شروع کی گی پیپا ورلڈ کپ دو درش بگیشتم لمبی سمی فینل با دا اسپین او دا فرانس ترمن جلو بی گی دو دراتلسم چیمپین فرانس سلو کا لرستو دا فینلس پادشو دے او دا اسپینش ٹیم دو درش بگیشتم او دا تیر کال نیشنل لیگ سمی فینل تا ہم کوالیفائی کرے وا دغه شان د ایشین انډر 19 والیبال چیمپئن شپ کې پاکستان مسلسل درې ماه ګټ ترلاسه کړی دا او په خپل ګروپ کې لومبی پوزیشن ترلاسه کړی دی. پاکستان په ګروپ اخري میچ کې تایلند لا درې صفر سره 15-0 او 15-3 سره کامیابی ترلاسه کړې وه. پاکستان په درېو میچونو کې د ګروپ کې په لومبی پوزیشن کې ترلاسه دی. پاکستان ټیم په لومبی ځل باندې کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. د دې نه وړاندې پاکستان قرغزستان او په دویم میچ کې قزاقستان له هم ماتې ورکړې وه. او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی موکے دا حرارت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے در میں تناسب 42% ریکارڈ کرے شوی دی. ولی دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی موکے دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے در میں تناسب 48% ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتل گسلی شگنٹو پورے پاسمان د خوری اور سرا دا باران امکان وی ہمدا غشان نربندن ماخام 25 منٹ را پاسا پ او بجی ڈوبے گی او سوا سحر 14 منٹ را پاسا پ 15 بجی با سر وہی ہمدا اتر دے تمام مهم نو جبڑے تا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبر نو معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سر اوسے اس ور کے احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پاما.

سګانا چې کوم کنا سګانا خو لګو هغه مری ارمان یو فرمیش کړو چې د اوجاله مروت ولا غانا ولا غنو اوجاله مروت ولا غانو چې کوم دي اخر د اوچل هغه ها یعنی چې اوچته سګانا دوکانا اوجاله مروت

0: Kaya masih deh noda bal terkider sah banfla. Odeni lau cik kimi kena zoda sugan cie. Kim call, kim message di aga odar tarohlo. Odar tar message cie emzi. First SMS sabil kada bi. Or first call o chota marwa kada bi. Deri juta mana mari arman. Yo jahan mana. Wislam hikmatullah deh jendu kena emzi. Show deh nice to. Deri juta mana. Jaz salamane kia emzi welcome to the show. Obe cie signal char nako Fatma wazir sana. Deri juta mana yo jahan mana. Obe cie hikmatullah jendu kena biam si kada. Deri juta mana. Obe cie salamane kum zaye deh mandan banna. Padanno pamande wala kila deri juta mana yo mache ar wate daga gana maura. Sai do deri juta mana. Which is my Simon Dan by Nam Mujito Pata Nihe, Kapke Shoki Baram Kyoke, many Apki show, Nehisun Mene Pele, Sadbaje, so to Sardikam Osam there. There is Jutamana, Hikmutrajan Kena, usually Biamiskal, there is Jutamana, Odisarachan Shahanim, by Sawal Job de Fatmo Zirsane, there is Jutamana, Yo Jahanon. Now we think for Gamshe, Chekimo Mota, Yeni, Pela Pela Kal Chakanam, Pela Pela Message, Notable Kutusubanas of Wurmo, Che Pela Pela Kal Mota Chakanam, Pela Pela Message Chakanam, Odesh Chikim. Lush Kisande, the Kalwa Chikimigan, Yoka Chikimigan, Lush Kisande, Tekiri, O'Hare, the Tusi Chikimigan, Agarosora, Urwez, Zodasokana, Chidahadar Taulago, Chipela Pela Kal Chakano, or Pela Pela Message Chakano, no, Zanche, Pela Pela Message Olo Dermanor, Biachimigan, Bios, Kaldermanor, Pela Message or Sorway.
1: Ki me semestia shamelo en dena badu insha la semesco, Chishamel ke bio insha la comment shamelavi, o Biana bat Kalu Huli. Bilkul yeche IAM Amna assalamu alaikum kaise MSD bhai mashallah aapne bahut acha intro kiya Allah aapko kamyab kare apne maqsad mein bhai aapko aap sabko id ki tarah de mubarak from Kalvatna bilkul Kalvatna mista Amna
2: ji manana thank you Amna deraz ya tamana sakht manana
1: sakht manana e mista Amna idadre mein urto ta mubarak sha
0: जी बिल्कुल अर्जुन के आम ना देख लो वरना पहला पहला बिल्कुल मिस्टर मैसेज कर और मैसेज वाले जिकिम ने कहना चाह बिल्कुल जाओ मिस्टर जिकिम ने आगा न करो न आम ना देख कलवट वाला का प्रोग्राम मुर्वी का चर्च के अखबल प्रदाय भी सुखी हो मुर्वी न आम ना देख कलवट वाला पहला पहला प्रोग्राम से मुता मैसेज करना ब्याज दमरा में दत्ता सबका कला चेहरा आगा उस मैसेज न को नो डेर हुई चेहरा खेफ सहाट क्यों खेफ सहाट करना दो कहना नो डेर जो तमन आम ना तो हो जहान मन वो पहला पहला काल जिकिम ने कहना जो अच्छी कालो दर मनोरो चे काल चाकर नो काल वाले जिकिम ने कहना आगा डेर लिस्ट के साथ दुआ का सुन जिकिम Take correct sign of me at the end of the show. No, Carol Chimigan, Darosorce, Pela Pela Cal, Chakarao, Darosor, Pela Pela Cal, the Habratul, Pyramid Secretary Carcarica, Chicamas come to the Habratus Sapatologi, Cedasinusia da Tusera, the Battle of Chacare, Norsalurve, Pela Pela Calo, the Habre,
3: Maracolaci Calvo, the Shamelka telephone, Mamachi, the Avilkul Hafavi,
2: Pasip,
3: Belgol, Satayto, Economy, those of Yanmani MSD, Calvo, Voxu,
1: Belkul Fast and Lucky Carl, the Catemo program, Shapela Calai, Oham. خوی ویکسی و مکاویر که زکه بیاید چارتو پروگرامو که آن بعد میره پروگرام شکل نکرده خو کیم اسمیسی آگاه دیروی میره بالکل میره چه او شامل کوی انشالله جی کال بتر دری میشوکتی میشتر چوکتی السلام علیکم
4: و علیکم السلام
1: جی سو کو دکیم زینا
0: سلوا اللہ کی مروت اللہ پھلا پھلا مرسا کال کرنے سلوا اللہ کی مروت اللہ ریگولر تیمی روسا پر چکم نے میسج کہ ڈیگرز جو تھا مننا کی شکریہ کی و دینے لو اروج خٹک ورسا رسا رسا چکم دی یعنی اجالا مروت لش کشان تے سوال بلکل ٹکنے خواہی کوریٹ دا سمرتو چی زین تو و نو خلے دینے لو یو لیا دینے لو تو سمیں مثال در کل نو ڈیگرز جو تھا مننا کی آمنا دے کلوٹ رال پھلا پھلا بلکل مرسا میسج کرنے آمنا کلوٹ رال کا چرت کی پرگام ہو رہے نو سدے مرس پرگام چکم دے یعنی نشانه هی در بالکل تو پروگرام تا از خپل طرف نه درته ورکم چرت دې موږ یعنی د گیفت لایکي چې پهلا پهلا مې څور تکړه او د دې نه له عامه د شاجه یعنی یو نوم یې شاجه دی او بل نوم یې کوم دی کنه سلوا فرام لکی مروت سلوا فرام لکی مروت ریګولر مشه پروگرام شکل نه کړ ریګولر مشه چې کوم دی کنه خپل دې موجود ګي احساس ورکم نو سلوا لکی مروت او څه پره مشه ریګولر مسج کی نو هغه چې کوم دی کنه هغه یو جهان منه کی ایشمو پروگرام شکل کله هانځه پهلا پروگرام شټ کوم نو پهلا پهلا مسج دی سلوا او د زینت میسج وی یعنی شازیه انزا کې په نومونه میسج کې هغه دمر زوت اکټیو لیسن ته څومره شکر یاد کړه هغه وکم نو دا شان دمه چې کوم ځکه در سره اپلیکل چې دا دی یو د سړی فاست چې کله یو پروګرام شټ کوي نو هغه څو کال ورته او کې هغه د یو چې کوم کنه یو یعنی یادګاری کلر وی یو یادګاری میسج وی نو دا چې کوم کنه ز څومره ها شکر یاد کړه هغه بالکل کم وی نو ار وی دینګ پروګرام شې کال تمه ټیم ډیر جوت ورک میسج ولته مې کام ورک نو هغه ټول نه بښنه نو دغه چې کوم دی د یعنی اوروج او ورسره سره چې کیما شازیا د اوچاله مرود زون چې دغه دوا که سون چې کوم دی میر پروگرام شي لښک شان دی ټیک وی خو داسې پیرا نه وسی نو خیر دی بل پروگرام شي بیا داسې سوال داسې گیم ری کچرته کې هغه شي ها سره خبر کی سره لاندې بیا وینر سي ورولي نو سالوا د لکی مروت لمی رو وینر دو او د سر سره دی اوروج سره سوال چې کوم دی هغه ټیک نه خو پیرا نه و لښک شان دی ځکه چې یو کوریکټ انسر مې نه ورته داسې دی کوم دی او چاله مروت هغه هم یو جهان نور ودینګ ټایم سره ختم شو دغه یو گیم مو چې کوم دی کنه خپل دی یعنی فاست گیم پروگرام یو یو دش مې ورخصم چېرې متفاته ولګی چې د مو ورډینګ سمره اکټیو دی سمره سرنګ دی نو ماشاالله چې کوم دی مشته پته لګیدل چېرې اکټیو لیسنر دی نو دغه شاین ته نور کوم پروگرام نه دی مخکې مزید کوم موج مسی پروگرامي هغه پښتنه هو انشاء الله سه پروگرام شروع چېرې مو موج مست کوم پروگرام سٹارټ کړایو پهلا پهلا پروگرام مو سٹارټ کړایو هغه چې کوم دی کنه متا پهلا پهلا خالیا میسج اکړم هغه هو زه پښتنه ک نور ودینګ ډیر جو ته منو کې ډیر جو ته شکر یم کې چامو خال پهلا شرکت کو چا خاموش خاموش سر پروگرام تر چا چې کوم دی کنه مستر پروگرام سه د میسج پهلا شرکت کې ټول یو جهان منه کې انشاء الله روان پروگرام شو بیا ضروري تر وخت پر مو خپل دوګن کې ضروري څه دی دلو یلا پمان
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: پروگرام ته ویل شي د عملدار کم چې تاسو اورئ مفتی محمد ارشاد صاحب سره د دې پروگرام دوه حصې په ولا حصہ کې موتی صاحب د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک وی تفسیر سره دین له موتی صاحب په دوه حصہ کې دو سسورات جواب در کې په 0927-291-292 مسرا سټوډیو کې موتی صاحب موجود دي هغه تر ترجمه السلام علیکم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه تاسو ښه
1: الحمد للہ کرم نے تاسو خپل ښه صحت مخ دي
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دی اوریدونکو مخ ښه جی پروگرام ټیم شوی دی رب شو پروگرام طرف ته نه نه درس باز موږ د سورې انعام آیت نمبر 145 نوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم د دین مخکې آیتونو مبارکو کې بیان وشو چې مشرکانو د خپل طرف نه بعضې سیزونه حلال او بعضې حرام جوړ کړي او دا جهالت د وجې نه کول او دا به ویل چې دا الله په ذمه به لګول الله پاک په هغې رد وکړو. نو نن آیاتونو مبارکو کې الله پاک هغه سیزونه بیانوي چې په حقیقت کې حرام راغلي دي چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کوي چې اے محبوبه وایا دې کافرانو ته لا اجد فیما اوحی الی محرمه چې زه نه به مومه هغه احکاماتو کې چې کوم ما طرف ته وحی کیږي چې کوم سیزونه حرام دي نه په دې وحی کې چې ما ته کوم راتللی شي حرام هغه مردار ده. مردار زناور هغې ته وي شرعي طریقې باندې ذبحانه وي چې دا مړه شوي دغسې او ذبحه شوي نه وي ځکه چې د زناور په بدن کې زهریله ماده وي اگر چې لږ مقدار کې خو چې کله دا وینه د رګونه ونه وځي ذبحه ونه شي نو دغه زناور دا غوښه د انساني صحت د پارم انتهایي مضر او نقصان ده او کله چې د الله پاک نوم پرې واخیستلی شي او د الله په نوم باندې ذبحه وکړلی شي او باقاعده شرعي طریقې سره وکړلی شي نو ګوره شریعت به هغه حلاله ګرځولې ده. نو د اسلام چې څونه احکامات دي دي کې د بنده خیر دی د دنیا او د آخرت خیر او بلایي ده پکې. نو په ذبح کولو سره دا زناور حلال شو ستا د پاره او د بغیر د ذبح نه دا زناور مړ شي نو دا حرام شو. دویم سیز چې الله پاک حرام کړی دی او دم مسفوحه بهیدون کې وینه یعنې د یو زناور د ذبح په ټیم باندې چې کومه وینه ځي نو دغه وینه چې دی دا حرامه ده. اندرونی استعمال ته بیرونی استعمال ته دوانه حرام. اندرونی لکه مطلب سړی اوس کی دا وینه اخری اوس کی او بار استعمال ته لکه مالشی کی داغ پی لګی ځینې خلکو به د قربانۍ په زناور خال لګو دا نه دی صحیح. وینه حرام ده مرداره ده نجسه ده بدن نه وځي او دسو سره ماتیږي په کپړو لګېدله کپړو سره ګندکی نو دا وینه چې دی بهیدونکي د حرام رانه و ځینې جاهل قسمه خلک د خرګوش د دی وینې علاج کوي وي دا د ټوخي د پاره بطور علاج وي صحیح ده دا بالکل حرامه ده نه نه ده صحیح. وینه وینه وي چې وس وینه الله حرامه کړه لکه هغه د ارشي ده دکه هر زناور ده نو حلال بهیدونکي وینه د حرام راغلي او هر چا د پاره حرامه ده کو هغه غټ دی کورکوټې دی کوټ نه دی مکلف خدا غټ په ګناګاری کې چې دا وینه دا اوس د یو بیماری د

همیشه به مطمئن په دنیا ګرځي چا چې کړې په خپل حال باندې صبر. په هر قسم حالت کې د الله تعالی شکر وباسه، ځکه چې شکر سره نعمتونه نور هم سیوا کیږي.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماړي روزیتو خوګو قدرمند اوریدونکو. نعیم الله عمر زئی استاسو پدران خدمت کی حاضر شو. زما لړ خطا استا پدلو دلو مینا ادب او احترام الله دیو کی چتا سو قبول هم کے او پزانے ومنے نیک احترامات او ہلے خو امیدنا خ خیالنا خ فکرنا. دو بجے شوی دی دما سرا ان کی شپگ منٹ دا پاسا دو بجو نواخلے درو بجو پور مل گرتیا دا او نن من پوشش دا دیتا سرا خیستا خکولی خبروشی من اکثر یو بلتا پا خبرو کی وایو کزه دوی به مشه د پښتنو خیری دی نو دا به غلطه نه ای. موږ دا وایو چې کور دی د میردین جماعت شه وایو کنه. اکثر خلک خپلو کې انخلي روان شي نو یا به تاسو که د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحمت الله علیه تقریرونه د هغوی خبرې تاسو اورېدلی وي نو اهو بکسر دا خبر کوله چې کور مو د میردین جماعت شاه په دې انداز کې. نو که چا ماته د دې خیرو د دې پښتنو د خیرو په شا چې کم پس منظر دی ا بیان کو صحیح مانو کې راته را کو نو به خیر دا وخت سره خبرې دي خو باید چې تاسو منگا دا بعضی خبری چی ډیری مشهوری وی ډیری فیمس وی ډیری پاپولر وی باید چی داغی پس منظر یا داغی پشا کم قصی هغه منگا تاسو اولتو. نو دا دی خبری زبو دا خیرو رنگ ورکم زکر چی کورده دا میردین جماعت شا آیا دا دا پختنو خیری دی پس ایمانو کیو کنه دوا دا دادی پس منظر رہتا بیان کے شارٹ کٹ مختصر ستاسو میسجونا ستاسو کالونا دب اخلم پروگرام کی پس 0317-090-6075 پدغا نمبر بتاسو ما سرا خپل اړیکا دا قائم او دائمه ساتي. کسوک واتس اپ میسج کوي سوک ټیکس میسج کوي سوک کالز کوي بالکل پرمیشن وتشتا اجازت ورتشتا. خو کوشش کوي ځان سره ذهن کې سره وړي ما چې کوم خبر وکړه چې آی من کله یو خبر کو چاته زړه مخفی یا یو انداز کې موږ وایو نو وایو چې کور دې د میردین جماعت شه کدا خیری وی امت دې پس منظر بیان کې او کدا دوی امت دې پس منظر بیان کې. سید جی زما هغه خویندې هغه رونه هغه مشران هغه همزولی یا هغه ورېدونکي چې په اول ځل ما ورینن او ته ډېر مینې احترامات او بیا بیا تاسو زما پروګرام وره زما پروګرام تاسو روزانه د شپې 15 منټه د پاسا لسو بجو نورې دیشه 11 بجو پورې او د 2 بجو د پروګرام می د سه کنفرم نه دی پوښ نه دی کی دی شي ما تاسو ته ویل دي چې انکار مې کو نه سبا هم نه کوم اړو کوم نه خدا شي تاسو ته پر رازم نه پدې غرض چ ذہن کے سروڑ متاسم ذہن کے سروڑے سیدا خلی خبرے خبرے او دا مطلب خبرے لیکن دا خبر بتا سو ٹول لوری دلی دا چا دا خلینا پخپل کور کے دا مشرانو گورے یا دا سپدی سوسائٹی کے گورے چا خو بتا سی ویڑی کنا چکور دے دا میر دین جو مات شا نو ماتا اس ویل کدا خیری وی نو عمرت ایکسپلین کے او کدا دو وی نو عمرت وضاحت کے دا کال پلار او دا میسجز پلار سمرا چی ما اور دی وقتی خلق پا کم کم زی کی
پخیر جوړ تکړه او تابعدار نعیم الله عمر زئی د ون سن اف پیرنټس خا دغه شان شوا څنګه چې ما اویل څنګه چې ما اویلا هم دغه شان ده تاسو به ما سره خپل غږ او خپل آواز انداز دا شاملوي ان بیا موسم ډیر زیات گرم دی انتہائی هغه خلکو ته پتہ دی کہ څوک چې پنور وګرځي یا څوک چې پنور باندې روزگار کوي چته تیریږي چرته زی چرته ناراضی نو هغه ته اندازه لګي نو د خپل ځان او د خپل صحت لازمی خیال ساتي بلکې د خپل ځان صرف د خپل ځان صرف نه د نورو خلکو وسره د زناورو د دې هم تاسو خیال ساتل شي خجی اولنی میسج ما ته چا کړی دی په واتس اپ السلام علیکم زیم سدیس خان د جنگیری نه او وای چې د مور پلار یو زوی سدیس خان منګه صفات ټول پروډکټس استعمالو ډیر ښه رزلټ دی او ما ته تصویر هم را لېږلې دی د صفات د پروډکټس په واتس اپ باندې نو سدیس خان ډیره مهرباني او خوشاله راته اوسه عزتمن شي چې تاسو د صفات پروڈکٹس دونوں پمین استعمال ہوئے اور بیتا سما تا پکچر ہم رڈی گری دی دا صفات دا پروڈکٹس نو اللہ دیو کچھ تاسو استعمال کوے تاسو لے رزلٹ در کی او انشاءاللہ در کئی و ہم سیدہ جی صحیح مانو کچھ سو کے استعمال کی بالکل برزلٹ پر کئی خجی نو زبادہ سیو کما چما دا کما خبر اکل دا کور دے دا میردین جماعت شا اوز با مشاران پا دے حق لحیرانی چی دا خبر خو منگو دل دا سے جواب ورکو بس جسم ذہن کی رات ہوا ہے جسمو بس ذہن کی رات ہوا ہے یکم زما حمزوری دی سکول والا دی کالجان دی یونیورسٹی والا دی یا عام بس دد معاشرے خلق دی ناغو بوش دا اس خبر دا دا خبر دا کنا چمنگی پا خبرو کی وایو منگی پا خپلو روزمرہ جون کی یا پا روزمرہ زندگی کی بعض الفاظ وایو داغی خو بس پس منظری کا نا داغی بس مانوی س مطلب بیوی زمزم په خبرو کشتا چې بعض مشران دسی وای چې کور دی د میردین جماعت شنو آیا دا خیره ده او که دعا ده زه حیرانم او یود وک حیرانم صحیح ده نو ستاسو صحیح یعنی کی ستاسو نا اصلاح غواړم ستاسو نظان پویول غواړم میسیجز او کال په 03170906075 03170906075 څوک چې فون کوي نو کوشش کوي چې خپل ریډیو سیټ د پقلار ستاسو یعنی کې ستاسو ریډیو سیټ د سلووي چې سلووي نو ماته به آواز سم راشي ماته به ستاسو خبرې سمې راورسي او چې نه ریڈیو تیز ویو خبر ان تاسو نه کوي نو بیا باسي ځان ته وخت خراب کې شي کال ملو شي خبره بم کوي او د خپل ریډیو سیټ با سلو ساته دیار لس منټه او دو بجې ما سره شوي او دا وخت دو نظر در تیریږي کنه وی وخت د سیلې په شان تیریږي ما وخت ساته وقت د سلی په شان تیریږم ما لا مې په سر ډیر کارونه پاتې دي کارونه څه دي تاسو کې به داسې خلک وي چې ډیر اوږده اوږده خوبونه به لیدلي ډیر اوږده اوږده او د تعبیر په تکل پسې به ګرځي مطلب مې دا دی یو انسان دا سوچو کې چېره زه به داسې کوم نو بیا تعبیر دی څنګه ګوري غزی تزان رسول غواړي لکه یو انسان وای چې زه به سنگ چې دنو غټ افسر جوړ شم صحیح ده دا د یو خوب ولیدو په دې سوچ کې مبتلا شو اوس به دې د افسرۍ لپاره وزن سخت تیری دی به محنت کوي دی به فیل کیږي هم دی به پوزیشن هم کمزور اخلي دی به ناکامه کیږي هم په دې بار قسم حالات راځي خوش دی تعبیر گو تعبیر تیزان رسائی یعنی که
هغه مقصد حاصل ول غواړي نو بیا دې فیل کېدو په پاس کېدو په نمبر کم او زیات پروا نه لري دي نور مهنت کوي مزید چې ځان هغه پړاو ته ورسوي چې کم دې ګوري بیا د خواهش ده نو وخت ډېر په منډه تېرېږي او کورن هم دغسې پاتې دي بہرحال تکڑا انسان هغه دي چې د نن کار سبا ته پرېنې دي د معاشره کې موږ سره ناراسته خلک هم ډېر شته کار چې کله بوج شي زیات شي دا زړه چاودی شي لکه زه به لنډ مثال تاسو له درکوم یو آسان مثال به درکوم تاسو پټي کې لګیا یې سحر او جرب پټه دی په جرب پټي کې تاسو للون کوي یا ګوټ کوي یا او بخر کوي او بل لري نیم پټي وشو نور تیز شو گرمی زیات شوه او د وی چې هر دا کار مړه بس پرې ده رازدان رسوما دا به بیا سبا وکم یا پسې ماښام بیا راځم نه نه ماښام شو نه سبا شي ځکه چې بعض ځینو کې د روانو اوبو خبرې د نیر اوبه وي یا د سیند نه اوبه رابیلې شي وي یا د نهرونو اوبه وي هغه هېڅ پته نه لري نه لګي چې کله بندېږي وي څوک یې اړي یو د ټیبلو د ارټونو اوبه دي چې هغه ځان ته کوم وخت کې سولر سټارټ کا مشین سټارټ کا سویچ ورکا ښه نو اوس انسان وکړي خو بیا هم دا بوج کېږي ځکه که تا دغه یو جره پټې نیمه کې پرېښودو نو دې سره سبا ستا نور کارونه پېښ شي کېدی شي سبا د دې نه زیاته ګرمي وي سبا دې بیا زړه ونه شي کېدی شي ماښام کې بجلی نه وي کېدی شي ماښام کې اوبه نه وي پیچھے سبا به وکړم نو سبا بیا راشي بیا څه مسلې د هغې نه زیاته ګرمي وي بل څه مسله را پېښي دا ډېریږي نو چې سونه کار ډېریږي دا بوج کېږي چې بوج شي د انسان ورته بیا حوصله ماته نو چې حوصله ماته شي نو هېڅ هم نه کېږي بیا نه چې تتلی شي نه کېناستی شي یو کار هم بیا د انسان نه کېږي نو کارونه من ته ډېر پاتې دي خو باید چې په خپل خپل وخت باندې هر یو کار سر ته ورسو ها یو کار دی چې هغه موږ تاسو نه پرېږدو هغه د ډوډۍ یعنی که روټۍ خوړل یعنی که رزق خوړل دا هم یو کار دی که د سحر ناشته به چېر مرز دا به ماسپښین سره یو ځای وکړم نو سحر نه ماسپښینه پورې کړه که نهار وګرځېدي او ورباندې پابندي نشته لیکن رمضان میاشت نه ده مثال خبره که د رمضان میاشت وي نو ښایسته تاسو ته په هفته سحری کې خوراک الاوډ دی کولی شي صحیح ده انسان زغه خپل انرژي برقرار ساتل غواړي هغه سټم نه وخت پورې برقرار وي خو چې نه اوس خو بس داړو کوم نه خوب ضرور دی یا اسې د کټ کم لاس ته مز بس نه اشته ته کینم او چې پراټې ته بکینم دا به 12 1 بجو کې وکم بیا غ ټایم لرور سی وځي زړه موړ موړي ځکه چې د نن کم سیستم دی زمنګ اختیار کنه دی معده زمنګ خپل اختیار کنه دا زړه زمنګ خپل اختیار کنه دی مثلا زمنګ خپل اختیار کنه دا یعنی کې هر یو هغه څه چې هغه تاسو باغې ناز کوي ناز او نغم پہ کوي فخر پہ کوي ازمن پہ اختیار کنه دی دا لاسونه دې منګه ښکته کو برکو اشاره پہ کو ها کارونه پہ کو روزګار پہ کو دا زمون خپل اختیار کنه دی که یو څوک وایي چې دا زما خپل اختیار کړي ها الله تعالی مهلت در کړي الله تعالی مقدر کړي هغه طرف ته نظم اخو دا من ټول د مقدر او مهلت ته خو موږ به یقین او ګمان داسې جوړو چې درس الله پاک کوي لکه اوس د پروګرام نه وړاندې ما ته خپل ماما فون کو که نه مامو مې چې دی مور رور مې چې دی یو پیرې بیا فون کړي موبایل سایلنټ مو چت نه کو بیا وکړو بیا وکړو په درېم ځل چې وکړو نو بیا زما موبایل ته خیال شو ما ورپسې ورمیل وکړو نو ما ته وایي چې خورې ته زما نمبر نه چت او دا داسې ما ګوره انسان دی سبقې موبایل به سایلنټ وي دا ټولې خبرې مو ته ټوزیډ وکړي خو بیا مې ورته ووی چې یو کار الله نه وخته نه کیږي بس دا الله تعالی قدرت دی او که نه په لخته کې شربت دی او ګوره په موبایل کې خبرې کیږي او په ټلیفون کې تار وي موبایل کې زیلوډي او فلان فلان دا ټولې خبرې مو ورته وکړې بیا دا رسه به موږ د الله رحم ته پرېږدو صحیح ده په دې ټولو کې د الله تعالی رحم او د الله تعالی فیصلې شاملې دي که موږ داسې کې یو سړی هم ده ووی چا هم ده ووی چې نمړ ارزه کې د الله تعالی فیصلې خو نه وي نو څه چل کیږي ایمان کې شک دی اوس به دا خبره موږ دلته واضحه کوو چې زه دا کومې خبرې کوم
دن د الله تعالی په توفیق دی، د الله تعالی په قدرت دی، بیا ما ته د هغې توان را کړی دی، د خبرو چل را ته ښودلی دی، ژبه را کړې ده، خولې را کړې ده، غاښونه را کړې دي، ذهن را کړې دی، سیستم یې را سپارلی دی. نو موږ به د ټول نه اول خبره کوو چې دا د الله تعالی توفیق او رحم، پس بیا نورې خبرې. نو که په دې اول خبره کې خلک شک کوي، نو بیا هغه کې به شکي، هغه به بیا فرق وي. بهرحال دا ټولې خبرې د ژوند دي، زما دي، ستاسو دي، ما تاسو په اکم ځای کې هم اورئ. نو امید چې ډېر په شوق او په ذوق او په سوچ او فکر به مې اورئ. اوس ضرور نه ده چې زما ټولې خبرې صحیح وي، اوس به داسې نه وي چې کنه د دوو نه واخلې دریو بجو پورې، د شپې لسو نه واخلې یوولسو بجو پورې، زما چې کومې خبرې دي بس دا چې دي، نو بس ګنې د کاڼې کرښې دي. تاسو لم سوچ پکار دے، فکر پکار دے. اچھا په خبرو کې نقص ریستل یا هغه پسې ګوتې وهل، زمونږ ته خپل اخلاقیات یا خپل ضمیر دا هرگز اجازت نه راکوي. خو موږ ته خو سوچ شته کنه، فکر شته، غوږونه شته، عقل شته. عقل جنګول پکار دی چې د خپل ذهن نه موږ نه چون روباسو، یعنی کې ریزلټ ته روباسو، نتیجه څه ته ویل کیږي. وګوره سکول ته وګورئ، مدرسې ته وګورئ، اگزام ورکړی شي، امتحان واغستی شي، بیا یو کمیټی کینی د هغې رزلټ تیار کی، مشران کینی د هغې رزلټ تیار کی. څوک ډېر کامیاب دی، ډېر نمبر دی، څوک لږ کامیاب دی، لږ نمبر دی، څوک غوړ منګی دی، مکمل فیل دی، دا څه شو؟ دا رزلټ شو. څه رزلټ؟ زمونږ د عقل دی. څه رزلټ؟ زمونږ د لاسونو دی. څه رزلټ؟ زمونږ د شعور دی. څه رزلټ؟ زمونږ د خبرو دی. سر رزلٹ زمنگ دا جوان دے. سر رزلٹ بس پر سچ دی، وٹ ایور. صحیح دا خواہ پروگرام بالکل لائے براہ راست دویش منٹا او دو بجے. زما حق خویان دے، حق میان دے، حق رونا، حق حمزولی، حق حمزولی چی دے وقت ما اوری اور دیر خلق ما اول وقتی چی پڑھون بزل. بعضی خلق دسی چغه د چا د خلې نه خبر شي، لکه وخت ما ته ورور فون وکړ، چیرې ستاسو د پروګرام د پاره او ستاسو د صفات پروډکټس د پاره زړل خلک تیاروم، خلک ریډي کوم. نو کدي شي غړل خلک تیار کړی وي په خلکو دې وخت کې ریډیو ټین کړی وي. صحیح ده، دا غوي زمانه نم کوم، ویلکم ماته په خیراله ماته ستړي مشم ورته ویم. نو د یو کس سره ډیر خلک تړلی شوی، د یو کس سره ډیر خلک تړلی شوی. بیا که تاسو د الله تعالی د کائنات ته وګورئ، د قدرت ته وګورئ، یو کس دی فرض کزه څوک والم، شهید ادریس صاحب رحمت الله علیه بیات کم، شیخ الحدیث، زینت المحدثین، شمس العلماء، استاد العلماء، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزی، واحد یو تن تن یو شخصیت. صحیح تھا، اچھی جون دیو سر دخل کو مینا محبت یو کسو ادریس سے خبر رکھو دادا دی یو کس پورے خبر رہا دشوا داغ خبرو داغ یو شخصیت پہ یو خبر باندھی زرگو لکو کروڑو خلقو اعتبار و یقین کو. اچھی شہید شو سوونو زرگونو لکو کروڑو خلقو او جلل دیو کس تا سو گور دیو تن تا دتا سر سمر خلق تڑلی دی، سمر رشتی ور سر تڑلی دی، سمر افراد ور سر دی، سمر خلق ور سر دی. دغس بیا مثال ستاسم دی، تاسو که پکور کی لکه پلار دے، مور دا، نو مور زان لے شخصیت شو، پلار زان لے شخصیت شو، بیا دا دی دونو شخصیت سر کمی کمی خلق تر لی شوی دی. لور دا زوی دے، بیا چی زوی وی انگور بی، چی لوری نو سشورت وی
تسوي چې لور زوم ها سونه بدرنګ نومې زوم نو بیا زوم شي ګوره د دوه کسانو سره د څومره خلک راوتړلی شو د دې دوه شاسره بیا د دې خلکو با د دې مور او پلار یعنی کې د دې زنانه او د دې نارینه با روی رئی خورئی بئی نوسی بئی کڑوسی بئی نویم شی دا ٹولی خبری دا دا یو کس سرا تڑلی دی نو اس مور زان لے شخصیت تی زان لے کس تی او پلار زان لے شخصیت تی زان لے کس تی بارحال نور تاسو خوب پوی خلقی او خیار او زتا سو تک ایٹو زیٹ خبر کوم او زور پزیر نو تاسو مانا خب ہوئی گئی او دوم را لانایم خوا او جی نعیم اللہ عمر زید مور پلار کی اوزوی یعنی کی دا ون سانو پیرنٹس 0317-90-60-75 0317-90-60-75 پدغا نمبر ساسو میسج نمبر روان دی ساسو کال نمبر روان دی خبل میسج دی وچه السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی وعلیکم السلام وچه زی سکول کی ٹیچر ایما او ستاسو پروگرام پر سٹوڈنٹس باندھے ہم اورم خپل باندھے ہم اورم او چې پیغام میں ورکڑے دے نو بس دا خود سیدا چې سمرا زمنگا ٹیچرز دی یا کم زما پشان سٹوڈنٹس دی طالب علمان دی چرتم دی پکم زیکم دی او یوبل خبری لکا اس استاز یو ډیر لوی شخصیت دی کنا اس بیا ګورا دیو کا سر بیا خبر را یاد شوا دیو استاد سره وګوره په کلاس کې 32-33-35-40-45-50 سټوډنټس وي نو د یو استاد سره د یو شخصیت سره څومره خلک تړلی شوی دی بیا په دې خلکو کې یعنی کې په یو کلاس کې مثال خبر سلویخ سټوډنټس دي نو په دې سلویخ سټوډنټس کې سو ډاکټران شي سو انجینران شي سو استادان شي سو سشي بیا دغه استاد ژوند د تاسو وګوره دغه یو شخصیت خپل ملنگی حاکساری اجزی خپل سٹوڈنٹ نا د خپل شاگرد نا بادشاہ وقت جوړی یعنی کی بادشاہ ته جوړی تاسو د خپل وطن واکداران ته وګوره دا هم د چا سٹوڈنٹس پاتې شوی دا هم د چا د لاس وتی اک صدر دی ک وزیر اعظم دی ک وزیر اعلی دی ک گورنر دی ک چیف سیکرٹری دی ہوم سیکرٹری دی سمرم خلق دی دا د چا سره د دې تړونو د غزې تر رسولې په مهنت او مشقت باندې ها فرمان خیر خبر ول طرف ته زی زوی مچې کور دې د میردین جمعات شاه آیا دا د وادو که خیره ده تاسو ما ته د دې وضاحت کوي مشران خاص کر کرا شنو پندمو کې او زبته د کلم ډیرو کوم چې کوم خلکو ته په ذهن کې سوار یادي بالکل تاسو اغا ما ته ویلې شه په کال باندې او په واتس اپ میسج باندې په ټیکس میسج باندې یعنی کې 0317-090-60-75 0317-090-60-75 خجی نما بل خبر کولا جسو حقا دادا چه زما کمی خوین دیدی کمی زما خوین دیدی میان دیدی او پکور کی بعض خلق پکور کی خپل روزگار ساتھی کنا خپل مالت پی راٹولی خپل محلہ پی راٹولی مطلب باہر تا تلو ضرورت نی لیکن دوسرے خلق سے چاہتا تیل مال کا خرسی غوڑی چھے چینی خرسی پکور کی خبر دا خپل محلے کو لس کور نی کشل کور نی نو که ملما ملما راشی نو سڑی بار نوزی یا کسڑی نی نو زنانا بار نشت لی بس اگر محلہ کی اگر کور نسودہ وکی دا غصی بیا صفات کاسمیٹکس خبر کوما بعضی زنانے پکورنو کی خرسی خوباز زنانا دا سشتا چاہتا

السلام عليكم اند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامونه نيكي هلي ترامان تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تاسو ویلکم سټډي مشي په خیراله باندې زیاته مننه تاسو ټولو خويندرونو چې انتظار بم کولو چې 3 بجو نو واخلا 4 بجو پورې د اشما کاسمټکس پاکستان پروګرام بالکل تاسو انتظار ختم ورانو تاسو سرور قربا انعام خان بالکل انیر یما بالکل بره هراس یما د اشما سټوډیو پشاور نه اور څنګه تاسو په پته راځي 3 بجو نو واخلا 4 بجو پورې زموږ تاسو ملګرتیا کیږي دا ټایم چې کم دی الحمدلله دا د اشما کاسمټکس پاکستان دی آیا زه پروګرام کوم زموږ مشر زموږ کشران یا نور زموږ چې کم آر جی ګاندرو دی نو پروګرام کوي دا اشما د پاره دا ټایم چې کم دی نو ګور دا اشما دی ځکه خو موږ وایو کنه چې ګوره اشما کم دی چې کم دی الحمدلله ګوره سمندر دی ها سیدا نو الحمدلله ګوزه پروګرام کوم زما هیلپ لائن نمبر بل وی سیدا ګوډه اشما مو حسین خپل سټوډیو د پشاور نو 15 نمبر پکې خامخاوی سیدا کیا کو پیسل پروگرام کا وی نو داغه مطلب نمبر بل وی ہیلپ لائن یا کو حافظ زہیر صاحب کا یا کو جہانگیر کا یا کو انجینئر یا طارق بھائی کا نو بدل بدل نمبر وی سیدا دا ير را سنشتا چلگا یوکس برنگ کا وی اور دا بوئی کنا ډیر دا سیکی گی نوم ناخله مونږ هم اکثر د ارجګان پیجو نو وای چې لکه تاسو هم ماشال ار یو پروګرام کوي سیدا نو ملتا سوره نه کوي مړه وای مونږ سره بخپل چې کوم ول ساتلې وی یا مشر یغه پروګرام کوي وای بل پروګرامونه زکه نه کوم کولا مګه سو کړونګي کی چې لکه تاسو دا پروډکټ مونږ لا ریزلټ نه راکړي نو مل نو وای ورکړې دا اوس به خبر نه ده اور تو بنو جو بلنده قران ټکی دی چې زه بویم چې لکه زما فارموله به تاسو استعمالوي او تاسو له بخا مخا چې کوم نه ګور ریزلټ درکې سیدا ریزلټ به درکې دلا خدا سي بم پکې خلک وی چې غلی به ریزلټ نه ورکې هغه په قسمت کې به ریزلټ نه وي یا به کوم نه نو داغي د سکن مسله وي سیدا ځکه زمونږ څومره هربل پروډکټ دی کوشما هربل اویل دی یا زمونږ ایشما چکم هربل سپری دا یا زمونږ اکنی ډراپ دی یا زمونږ چکم دی هربل کریم دی الحمدلله دا به هر چال ریزلټ ورکوي صحیح ده که چال نه ورکوي نو نقصان بنو ورکوي ولا صحیح ده نو باقی د مخ کریم شول نو دا سکن چکم دی نو دا خلکو جدا جدا دی صحیح ده سوک چی کریم مگی نو هغه بداسې نه وي چې اول ځل به غوږی خېوي او داسې بم کې دی چې اول ځل به دی ریډیو ته غوږی خېوي او دی بلار شي د مارکیټ نه بزانه کریم راوړي فرست ټایم به استعمالوي صحیح ده باقی 90% او یا 95% داسې خلک وي چې هغه د دنیا کریمون استعمال کړی وي صحیح ده د دنیا فارمولی چې کوم نن هغه چې کړی وي په مخونو باندې د دنیا ډاکټرانو لتلی وي او بس کوم نن هر یو کریم استعمالوي نو داسې خلک هم پکې وي صحیح ده الحمدلله اغلی به ریزلټ ورکوي سب خلک به کې وي چې اغلی به ریزلټ نه ورکوي نو دا خو پکې نشو ویل چې کنه نو بس خامخا به ریزلټ درکوي او ولې درنکو او دا چلې وراغه چلې بس دنیا ده قسمت ده صحیح ده داسې پکې شوي دي چې یو کور کې بس لور خويندې وي مونږ ته کال کړی دی چې ستاسو اشما فارمولې مالا مطلب داسې مخسور کو صحیح ده یا پوټکی کو نو موږ وتا چې ګوره نور ته ګرځي سن بلاک استعمالوا اور چې کوم دی نو مثال خبر ډیر زیات مساج مکوا دام مکوا دام مکوا نو بس اخیره کې چې کوم دی نو ودا چلے واغه چلے موږ ته بس ګوره ما استعمالوا صحیح ده کتا زموږ کریم غستی دي خپل پیسې بدل واپس درکو ما استعمالوا کو ستاله फायदा یا چې کوم دی نو ګوره ریزلټ درکیا وای نه کنه موږ په کور کې چې کوم دی نو سلور خويند یو اور درې خويند اشما کریم استعمالو هغه ډیر زیات خوشاله دي هغه مخونه صفای دي زج دغه سکن ته ګوره ما نو چې کوم دی نو کړی ګم مرته صحیح ده نو مالول ریزلټ راکای نو خامخا د سکن دی کنه هر انسان سکن چکم نه ګوره جدا جدا وي وړ مخونه پکې ډیر وي اکثر چې د سمر هم مسلې وي په سکن باندې نو دا د آیل د وجې وي مطلب وړ مخ د پاره چې کوم دی نو هغه ته ډیر ځاتې مسلې راځي نو غیر پر موږ فیس واش ساس کړی دی ډیلی فیس واش دی په 200 روپۍ دی ارزان دی صحیح ده ډیر زیات تاسو د سکن نه پریشان یي مطلب آیل پی ډیر وي او وړوال ډیر زیات کوي نو د ورځې پی درې واري سلور واري مخینځي او کونه لګ لګ کوي نو دوه واري مخینځي نو ان شاء الله چې تاسو د سکن آیل کنټرول وي نو دا ټولې مسلې به کوم دی کنه نو دا بیا تاسو حل کیږي ها

نو خبر می کولا د خپل پروگرام د ایشما کاسمیټکس پاکستان چې الحمدلله زمونږ کمپنی سمندر ده سمر پروډکټ استعمالیږي آیا موږ سمر پروګرامونه کوو آیا موږ سمر خبرې کوو په دې پروډکټ باندې موږ سمر خبرې لګوو د دې پسل چند زیات الحمدلله زمونږ پروډکټ خرسيږي ټول چی رزلټ ده یو واري سوګ استعمال کیږي دا چې تر سو ژوندې ترکې د بارا مسلې د بارا به ایشما استعمالوي سید اکثر خلک کالو کی دی لکالو کی تاسو ډیره زیاته مننه اور شکریا چې تاسو داسې خپ پروډکټ راوي سي زم انسان چې کوم دینو دکان ته ځي یا بازار ته ځي روزانه پروډکټ خلی او داسې پروډکټ خلی چې مال رزلټ راکې سیدا نو الحمدلله ایشما کی رزلټ ده او د رزلټ د وجه بیا تاسو سره زموږ پروګرامونه کیږي درې ټیم سهار کیږي شپې ټایم کیږي او تاسو زموږ پروګرامونه اوري زموږ پروګرامونه خو خو زموږ خبرې خو خو دا ټول کمالات چې کوم دی کنه دا د پروډکټ د رزلټ الحمدلله زموږ په پروډکټ کې رزلټ ده میسج شامل 342 3 11 22 52 میں

خجی السلام علیکم ہاؤ ار یو انعام برو استڑے مش بخیر علی سنگ بھائی جان شو دی اور مسما نائز اور خاموشی خاموشی سره موبایل دی بالکل او کې دی ټول اور ایڈوانو باندې خام توحید کی امی د جانگیری نه دعاګان سلامونه کوي ډیر زیات مننه ټانکی خوشاله اوسې ارجب خان زما ډیر زیات خوګ روډ دی سالارزو کاډو کی دکان دی کم خیندرونه په ضلع باجوړ کې په سالارزو کاډو کې زما आवाज زوري نو عجب خان سره تمام پروډکټ ملایوي انات کلی کی بینک مارکیټ کی کاری تیسن الله دکاندار دی پخار دکاندار کی ډاکټر علی خان دی یو دکان ایډمور پم کې دی بل دی ډخانه کوسه کې دی اور خوګه چینه کی کور دغه سره هم پروډکټ ملایوي کی پښت کې کوم دی نو کاری حسین کاسمیټک سٹور دی کاری حمید ګل دی دوی سره پروډکټ ملایوي کی رغبان بازار کې کوم دی کنه نو عدنان کاسمیټک سٹور دی لیسم بازار کې نصیر کاسمیټک سٹور دی چارمنگ بازار کې ارشاد کاسمیټک سٹور دی دا ټول د ضلع باجوړ دکانونه دي ټول سره زموږ پروډکټ ملایوي کی مونډا کې حاجی رحمان سره تمام

ساده په 200 روپۍ باندې ده او فارموله په چکم ده نو هغه په 300 باندې ده صحیح ده دبل چکم ده راي صدا په 350 باندې اجازت چرته اوسې خادو سې آباد اوسې دلی الله پامان. تھینک یو ډیر زیات امرن خامو.

0: کری کری کری مختلف قسم اکشن منه چی جون دی او حقام دا خفکان نرکنه دادو نو دا جون مز است شا جون مده هم دقدم چه بخشاله سر تیر کلاشی پخنده بانه تیر کلاشی او یو بل سره په مینا محبت او وفا دعا وینه یب ګری سره تیر کړی شو کې الله پما
1: ان کې هر فال کنا نشتا مثال کنا
0: چې ګرانو کده دان مینا ولې سیم دې تاسو دوز دې تاسو هوست دې تاسو خپل زوی رو د مشرانو کشر او د کشرانو مشه د ما مګانو خوره او د خوره نو ما ما ما ما ما

او داسې به حکم چې د یسوع فکرې د ډالۍ وي سپیشل د سبیل مسعود په نامه باندې سبیل مسعود اوروره دا د سپیشل ستا په نامه باندې ډالۍ وي او ستا ته د ډالۍ وي وایي چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورک کې درته سر واچاو چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورکې درته سر واچاو چې ته یې ولیدې په سیړ ما د ګاره د غره نه ځان خو څه کن مر واچاو ډېر ښه ډېر ښه وا وا وا وا ولې به خوشحاله په زړه نه وي زما ولې خوشحاله به زړه نه وي زما تا پکې خوند چې د پرهر واچاو او ما چې د تنده شکریا ادا کړه راته حیران مې مقدر واچاو ډېر ښه وایي زما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر اتڼ خوبانو مازدیګر واچاو هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی کور د کوم خوار چې تا ډګر واچاو او ستا له جمال داسې شغله پورته شوه وایي ستا له جماله داسې شغله پورته شوه چې دیوانه یې وایي در په در واچاو چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورکې درته سر واچاو چې ته یې ولیدې په زیړ ما د ګار د غرو نه ځان خو زه کنه مر واچاو ولې خوشحاله به زړه نه وي زما تا پکې خوند چې د پرهر واچاو ما چې د تندر شکریا ادا کړه تاره ما چې د تندر شکریا ادا کړه راته حیران مې مقدر واچاو او زما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر اتڼ خوبانو مازدیګر واچاو هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی کور د کوم خوار چې تا ډګر واچاو وایي چې ستا په حسن یې نظر واچاو هغه په ورکې درته سر واچاو چې ته یې ولیدې په زیړ مازدیګر ای چې ته یې ولیدې په زیړ مازدیګر د غره نه ځان خو زه کنه مر واچاو ولې خوشحاله به زړه نه وي زما ولې خوشحاله به زړه نه وي زما تا پکې خوند چې د پرهر واچاو ما چې د تندر شکریا ادا کړه ای ما چې د تندر شکریا ادا کړه راته حیران مې مقدر واچاو زما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر زما د مرګ له خوشحالۍ په ګودر اتڼ خوبانو مازدیګر واچاو هغه اوس خوښ په بادشاهي هم نه دی کور د کوم خوار چې تا ډګر واچاو ستا له جماله داسې شغله پورته شوه چې دیوانه یې در په در واچاو

0: چکر نقد دان منور سید ډیر ذات سمس راغلی دی او فیدبیک راغلی دی خو به هر حال ټایم می نور خبر نه کوم صحیح شول کنه چې سمې ویله بس باغی باندې دی خې دی کنه شکر ادا کاو باغی باندې خلارو کنه د سی به او کو کستا سو خوخی به خینن خبر نه کوم کلرانو سیبانو ته خپ ټایم باندې مکور کوم ډیر ټایم وشو چې دا کلران سیبان رته په انتظار دی او کې دی شی دو غریبانان وای چې مننه یابی ګرمي رانه 13 شلو د 4 بجې ټایم خو را برنه تیر شي دا ټایم خو لکه ګرمي وي د سی کار لار هم نه کیږي کورونو کې پارام باندې پراتو خو بچای دا ټایم به تیر شي بیا بیا 4 بجې ما د ګری بیا بر پس ډیر نه راي کوي خو مونږ باندې مونډاوي د سی به وکړو کنه چې د خې د دوته به مکور کو چې د 4 بجې د دې ګرمي نه هم فائدہ واخلی او د مکینه هم وا فائدہ واخلی
1: وا ګلی را کوار یو خدمت تغم کوا ګلی را کوار یو
0: خدمت اے تغم کوا را کوا ګلی هر یو خدمت اوکے ٹھیک سمانه نه شکریہ نو به هر حال زبا هم د دې اور دن کو ته موقع ور کما تایش ولا بیا بدا گرمی را نتیر شی بیا په شرمان کو شیمنالو کچی ته د دې پروگرام حصے جوړ دل غوړی د دې پروگرام خلا جوړ دل غوړی نو راشه بزری فون پلی کا او شیمنالو بدر فون پلی کا راتلو دې پر زمونږ د پروگرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ شیمنالو کال برا تاو 0334862740 یعنی 0334862740 0334-86-87-740 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دکم زینا
2: بانی
0: نہ شگفتا شگفتے رہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شگفتے خا شګفتي په لزل د کال د کمخ کې د کال نه کړی دی نه مخمدي په لزل واورې درا
2: پیرا
0: پیله دال د کال دی نو سوه چې د ولې د کال او کرل سکین پالش غواړې ډبل پروډکټ د ته ضرورت دی کولې د کال کړی دی چی سو غواړې پروگرام خوان کی نو دیل وجه نده کال کرده ده چطا وجه زود تاوان چه پروگرام ده خوان کی خاشه گفت داره توی منا ریڈیو بان کما خبری تا غواگونی سا
2: سایدو
0: آشه گفتا که اوس مطلب چا چیره 100 روپه در کولی چه 100 روپه در کام خود پروگرام ما آوره نو بیا با 100 روپه آخره که پروگرام باوره
2: پروگرام مرو
0: پر ګرام باور 100 روپے دې نه دی پکاره نا او دا خو ډیره زیاته مزه دار کوي بیا
2: ا
0: خاک از ما درته وویل چې پر ګرام ما وره هلو
2: ا
0: کما دته چې پر ګرام ما وره بیا ما وره خبره مانی
2: نا
0: اورې بل
2: نا
0: خبره واه خلک ما ولا نه مانی خو اورې بل دا خو تا ډیر زیات مزه درکې کمور جانې درته ویل چې مړه ما وره پروګرام دا څه دی ما غوډې نه اې د ما یو رانو بیا وسه کړ
2: اوروي
0: بیا مور خبره نه مانی خو پروګرام به اوري
2: اې
0: اوې هوې ها چا گفتا پروګرام کې څه دی خبره واوره
2: ا
0: خاطه خبره او کسه دی ویل هوا قربان هوا زم خبر دن شم پوئ بیا مڑا ہوا ماں والا گانا گوڑ کی ماں گانا گوڑ زاڑے گوڑ مړه خلک ځوانانې غواړي او ته زړو پسې ګرځې الا دا چې ګلاکا خاشه گفتا خبره واوره لور ته د بیا سلامونه پاس کومه خو پهله خو ماته خبرې جواب راکړه کنه شه گفته دا راته ووایه چې په دې پروګرام کې لکه کومه داسې مازاده کوم پکې خوانده چې تا ته دومره زیات خوندې درکړې ده او مسایې درکړې ده خو سی دی پکې کما خو په پوي کما نه ماته خو پته نه لګي خبرې لکه تا ته مزه درکوي خو په خبرو کښې مې مړه څه دي چې مزه یې درکړې ده الو شګفته دا راته ووایه چې عمر دې څومره ده عمر نه خو ډېره کمه راته لګېږي څومره عمر دې ده شپېشکوله بیا مړه یې خو ډېره کم عمر نه ډېره کمه یې وړی او دومره تېزې خبرې کوې دا څه خورې الیګون خورې داسې به نه وي کنې بیا به د مال منډۍ ټول الیګون به در باندې خوړلي الا د جګولکه او څه فرق ورکې رانه شي الو ګانه راته وایه نه زه درته لګوم خو بله ته خو راته ووایه به ګانه راته ووایه خبره واوره ته خو مړه هغه یې وایي چې مخکې دې کال راته کړه وه او تا ویل چې ایم کې وزیر هغه یې ویل هغه یې وایي که نه صحیح ووایه مړه ی
2: دجی
0: تاسو په کلي شه بله ده خدا دې کلي والا نه مړه ما ته داسې راته پته ولګېدله چې ته هغه خدا راته وایه چې وزیره که بنوسه بس بیا هغه ایم کې وزیر وې بس بیا خبرې ما بدلوه که نه مړه ته غالا دی چې ګولکه راته ووایه تا ول خو یو ګفټ راته را پروت دی کله راځې جی خا بله ده او ته بله

پدی نمبر باندې بیا رابطہ کوا صحیح ده ها صحیح ده زمونه نه دی خفه کوم قربان راشه صحیح ده ټیکس لا والا د مچ ته ډولونه د تپل کوم چې خفه نشي دا ډولونه مې د تپل کړل خانه یا ضرور اوکے الله پمان اوکے

0: او خانه یا ضرورت می زیرو 363 کوډ ورکړو له پاتہ نشته چې کوم علاقې کوډ وای کنه سو کوټه وای ما چې خفنه شو سعید ډیر جنان انسان س قسم قسم دانی دی خدایا پاک دستا په مخلوق کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله
0: وبرکاتہ. جی سو کو د کوم زینا ما ته څه پتا لا دی چې ګولا کا خاچنه دې پېژنه بیا پرېږدا ولې مانی ولې کاسو خا کیسا پرېږدا شاید کیسا مې پرېږدا ولا وایا خو په ما دې پرېږدا ولا اوس ته خو وایا څه کنه سعید د ځامې پریشي ده ته ځه په هلو څه شوی ما زما قور څه پرېږده ول ته وایه اوس که نه چا وایه شیرونه د یو ځل بیا ووایه پیله یاری دلې روخ صحیح ووایه دا شیرونه دې چې کوم ویله دا یو ځل بیا ووایه پیله یاری دلې ما غوندې اوس بیا ووایه پورا شولا ها سید زال درته خوشاله لاره مننه شکریا دی ادا کومه دار ته وایا هلو کور کې لکه خلک په کومه خبره ډیر در سره لنج کیږي کور کې خلک په کومه خبره در سره ډیر لنج کیږي خام خام د تپاته وی دا خو سوال نه پیدا کیږي چې مطلب د سی باد باد بیماری په انسان کې وی چاغې له وجنه کور ولې بار بار سپکای لا رد بد ورته وای لا وسره لنچی په کای غننو تا کې کومه بیماری ده چې الو را ته وایا آواز در کٹ سو
1: شکر

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتي 1.4 امن ریډیو نیټورک دنده منګل نه سي سمبي ورځ د سپیکال د جولای د میاشي 14 د اسلامي کال محرم الحرام متشتما او د هندي کال د هړ درشم نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د افغاني وګړو د پارا نړیوال امدادونه شروع کړي شي ودي نړیوال فوډ پروګرام 24 کنټینر استورخم بارډر تر رسول دي د پړشنار پاسپورت دفتر بند دي د عملې د تبادلې لاملا نوې تعیناتي لا تر دې د ما نه ده شوی عام ولس اندېښمن دي پیښور کې د مختلف ډزو پیښو لاملا یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي وزیراعلی د عبدالغنی افریدی سره ملاقات کړې دي د اختیاراتو تحفظ او یقین ورکړې شوی دی پیښور تاریخی ودانې د قبضه مافیا ښکار شوې دي وګړو د تحقیقاتو او د تحفظ غوښتنه کړې ده د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا ضلع خیبر کې لنډی کوتل تورخم بارډر باندې د افغانو د وګړو د پاره د نړیوال امداد تیارې شروع شوې دي د خوراکي توکو په شمول باندې د لوی شمېر سره د ورلد فوډ پروګرام د پاره 24 کنټینر د افغان بارډر تورخم ته رسیدلې دي د زراعو وینا ده چې امدادي سامان وړونکو کنټینر ټول ضرورتي قانوني کاروایي مکمل کړې ده د کمرستو چې د ورلد فوډ پروګرام 24 کنټینر تورخم بارډر ته رسیدلې دي پانچنار کې د پاسپورت دفتر بندې د ملي د تبادلې عمل نوې تعیناتي لا تر دې دمه نه ده شوې عام ولس اندېښمن دی په کورم ضلع مرکزي ښار پانچنار کې د 384 د پاسپورت دفتر بندې د ملي د تبادلې وروسته عام وګړي اندېښمن دي د زراعو تر مخه د پاسپورت دفتر د موجوده عملی تبادله شوې ده ولې بیا هم د نوې عملی تعیناتي لا تر دې دمه نه ده شوې چې لوړې دفتر بندې او ټول سرکاري چارې ځنډولې شوې دي پیښور دو مختلف ځایونو کې د ډزو پیښې رامخته شوې دي یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي صوبایي سرخار پیښور کې دغه پیښې رامخته شوې دي کوم چې یو تن مړ او دوه تنه زخمیان شوي دي د ډزو په پیښه کې د کی ټی ایچ ملازم وژل شوی دی ولې دوی په پیښه کې ماشوم پر شمول دوه تنه زخمیان شوي دي په پیښور بورډ بازار کې نامعلومو تنانو ډزې کړې دي کوم چې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ملازم په موقع په حق رسیدل دي ملزمان په موقع د ډزو کوډرستو په تخته کې کامیاب شوي دي ولې رستو د یو ماشوم په شمول دوه تنه د خیبر پختونخوا وزیراعلی عبدالغنی افریدی سره ملاقات کړی دی کوم چې په خلکا پی کې یو یایم متعلق عوامي مسلو ترقیاتی منصوبو او نور هم چارو باندې تفصیلی خبرې درې شوې دي ملاقات پر مهال باندې چیف سیکرټری خیبر پختونخوا شاه ولی شاه صوبائی د بلدیات وزیر مینا خان افریدی او صوبائی د اطلاعاتو منسٹر شفی جان هم موجود وو چې پر مهال باندې د صوبائی چې پر مهال د عوامي مسلو د پوره کولو لپاره کوټل عملیات پیل کړی شوی دی او د پیښور تاریخی ودانې د قبضه مافیا ښکار شوې دي وګړو د تحقیقاتو او د تحفظ اوختره کړې ده د پیښور تاریخی ودانې د قبضه مافیا ښکار کې دروستو د سیټي وال یو حصې په مبینه توګه باندې د اړنګولو رستو د وګړي خلکو د پاره د شفاف تحقیقاتو او تاریخی ورچی د تحفظ اوختره کړې ده ولې د باقی دیوالونو غورځولو او په هغه باندې د پلازې تعمیر کول حواله سره الزامات مخې ته راغلي دي د پیښور وګړو ویل دي چې قصه خوانه او نورو ودانو شمول باندې زیاتره ودانې لنګول کیږي او د هغې پردینو باندې پلازې جوړول کیږي دی ویل دي چې دا د پیښور د تاریخ لوی نخې نښانې موجود دي د دې پرضد باندې به مونږه سخت احتجاج هم شروع کوو او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د پاکستان او جنوب افریقی اومن ٹی ٹوینٹی د پاکستان او جنوب افریقی زنانو انڈر 19 لمبی ٹی ٹوینٹی میچ پا نن کی گی دا میچ پا دا پاکستانی وقت ترمخا ماخامو بجی شروع کی گی تیر اوز دا پاکستان او جنوب افریقی ترمنزا دا اومن انڈر 19 ٹیمون ترمنزا دا پینزو میچنو باندی مشتمل سیریز ٹرافی شروعات چیوی دی دوان ٹیمون ترمنزا کپتانانو دا ٹرافی گٹل دا پارا خپل حسی شروع کلی دی بلخوا دا فیفا ورلڈ کپ لمبی سیم فینل با فرانس او اسپین ترمنزا نن دشپی کی گی دا میچ پا
نن نشپې دولس بجې شروع کیږي فیفا ورلد کپ 2023 بګیشتم لومبي سیمی فائنل با د اسپین او د فرانس ترمن لوبيږي 2023 چمپیون فرانس سلور کال درستو د فائنلست پاتې شوی دی او د اسپینیش ټیم 2023 بګیشتم او د تیر کال نېشنل لیگ سیمی فائنل ته هم کوالیفای کړی و دغه شان د ایشین انډر 19 والی بال چمپیون شپ کې پاکستان مسلسل درېما ګټ ترلاسه کړی دا او په خپل ګروپ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی پاکستان با ګروپ اخري میچ کې تایلند لا درې صفر سره 15-0 او 15-3 سره کامیابی ترلاسه کړې وه پاکستان په درې وړو میچونو کې د ګروپ کې په لومبي پوزیشن کې ترلاسه دی پاکستان ټیم په لومبي ځل باندې کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی د دې نړیوال پاکستان قرغزستان او په دویم میچ کې قزاقستان له هم ماتې ورکړې وه او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی موقع دا حرارت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یو سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی اور دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی موقع دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب اتو سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتلن کو سلویخ گھنٹوں پورے پاسمان د خوری اور سرا دا باران امکان وی همدا غشان نربندن ما خام 25 منټ پاسا په بجی ډوبی گی او سوا سحر 11 منټ پاسا په 15 بجی با سیر وہی همدا او تر دې د ما مهم نو جبډیټ تاسو ورده د احمد زار نا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلو الله پامان

زما مازیګر کې مزلونه برا ټول کړم زما مازیګر کې مزلونه برا ټول کړم پر د خپل مشومړو امیدونه برا ټول کړم زار د مازیګر د سین غړې کې خوګه خوا زار د مازیګر د سین غړې کې خوګه خوا زه د خوږې مینې نه رنګونه به راټول کړم

ما خو یادوینه ای آشنا چې زه یاد کړم او زما د یارانو محفلونه برا ټول کړم. وانس اگین السلام علیکم.

0: σε τόσο σελίγαλε και εμείς τώρα το χομπαρούν έστω έκανα. Όχι, αλλά τα παρούμε και σαν. Βάιτσι, σαλάμ, Ράσβαϊ, how are you? Thank you and welcome to Hafsa Hatak, Dilruba Hatak, Aina Hatak. Oh, great Malkata. Asma Sita. Okay, I'm Muskan Hatak. Walaikum Salaam, Muskan Hatak, Yo Jahan Mana. Thank you so very much. The message Kavalo. Chacha Musalam Lujala, Sister Dan. Shuru Sarawuri, welcome to Salumana. How about Japo with our resident? Don't it is, Hawagan again. Next, wait, Asma Sibian. Are Roshi, huh? Sahi bilkul doi roshihan ta chida bilkul chaachu mang ni daega na mubarak baad vilkadi yo jahan mana de message ka bolo nor message baat ki shamil ho time ro sarap mundo ramon daega na kal taraf ta chuk bilkul kal ta time mer ko up kal mani guru chi mis tara fast color sok ta dinan show je sab ro sa shamil bhi so kal ka bolish hai 0927291292 de la re 0927292192 de la ro fast color ab ta show ji assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh chi hello kal mo milao de chi Haider Afridi, welcome to the show. Ho jaur aur jana study mashi dere mude pas de welcome har ka lae.
1: Dere merwani tam sare mashi o khair aur sare ye khair wasa de khatire
0: ye. Janati she zabel ko tik tak ya fed fat alhamdulillah tabro tabay ta she.
1: Alhamdulillah khaba mazo ke ma basto khabar ho gra che dere time baad kana no dere time baad dash mande kana che yo ko sho che da yage time kam sare da ye gante taro khade da bal to ne man do wala sho joda kare da kana no lagam man de na sho wale kana raz wai bas dil da ke masla da ga da kana
0: taro tabay sa ko
1: Nana isam ma gawa gana koi tain to gora man de na sho wale us mo ye man do che kam time da ga ko ter sha da kana
0: Okay, chi da ka se da tikra.
1: mo khabari matlab da ga kana laganur mo to na sagila mila na wa kana koi khabari matlab mo da ga kana chu gora har yo kas ko mande na shi wale kana man de tan ko yo khpal team wi kana yo khpal amar wi kana
0: Okay, ji chi kim kasan mande na shi wa go to special time pa ger bo sar resta le me da me to special pa ger wa sto sha
1: ko da ko khaye jinan me pela call me lo shwa lagana no ge de shinan la ko ne ge mo sar guzara ho ge kana
0: guzara guzara da rur jana ve chi thaba dar ke wi a dar bo ge Thank you. Shuru sir, over me.
1: Bilkul. So, our mashallah, dear Mazidora, show that.
0: Thank you.
1: Topic, dear was two topic rawad.
0: Dear was.
1: زبر یو سو خبر یو کما کنه چې مې فل شدا د اثر اف د نو سيزو نه لګنه بلکې دا یو مخاوی دي ترونو دی یو ځکه دوه کنه و یو مې فل شي ویږي څه بنیادی آداب دي کنه چې مو غاده په لوکو کنه نو غاده مې فل شي کوم مطلب مزاب یا غاده یو بدوا کو نشي کنه
0: جی جی
1: لکه پهلا خدا دا کنه چې مطلب د وخت پابندی مطلب چې کله ته یو مې فل دته کنه نو ډیره تعظیم ما کو لکه ډیر په ایڈوانس کې مغازه تما سو کنه چې پاکه یو کم میزبان وی هغه ته یو شوه نه وی کنه او مو به ونه رسیدلې و کنه
0: جی جی
1: او بل دومره لړکی کوم چې مونږ نیم مې فل غدي مونږ تر شوه او مو به ونه ورو رسیدو کنه لکه د وخت پابندی اې دې به کې ټول فتل په کور دی کنه
0: ټیک ټاک
1: دویمه خبره دا کنه چې په هغه کې مطلب لکه خپل اوس چې دا یې لونه کې فتل پکور دا کنه کله چې سړی خبره کوي کنه نو اواز دومره چغم نه د پکور چې سړی ته خلک ورنه تنګيږي و دومره اواز سره خبره هم نه د کول پکور چې مطلب مو اواز مو خبره هغه ډیر په مشکله سره بیا خلک اوري کنه لکه خپل اواز دې دې فیول فتل پکور دا کنه
0: یس
1: او درې ما خبره دا کنه چې مطلب کله څو خبره کوي کنه نو د هغه چې کوم خبره وی هغه مکمل کې دوه پرېږدو لکه په میو کې پنیما کې به باندې ما ورته وګڼه چې کله سړی هغه خبره کوده کې کنه نو دا یې نه

بالکل بلا دا خبره چې همیشه بالکل دا کوشش کوي چې خوشحالی چې کوم دي کنه مطلب بلته خوشحالی ویر کی غم ویر نه کی همیشه بالکل دا کوشش کوي ځکه چې نن سبا وګورې کنه هر طرف ته ټینشن دی غمونه غمونه دي بالکل کوشش ودا کوي چې خوشحالی چې کوم دي یعنې مینه چې کوم دی دا پلاو کی او غم چې کوم دی بل چاته ورنه کی ٹھیک شو او بالکل یو بل مدد وکي د چاه سره ضرورت وي په چار دغه دی چاغه سره مدد وکي ځکه چې ډېر داسې به وي کنه چې هغه به توته په انتظار وي چې مو سره به د مسلمان رور شګم دی کنه دا مو سره مدد کوي نو بالکل په چار دغه دی چې خپل چم گوند کې بداسې ډېر داسې کسان به وي نو په چار دغه دی مشټولو ته دا په چار دو چې هغې سره مدد وکړي صحیح ده خجی مسکان خٹک ہم پروگرام مور بھی او یہی کنا چھے ترک بھائی سڑائی ماشی ویلکم پخیر روغلی دیر مننا جناتی شے او یہی کنا چھے آئے مسکان خٹک ان ماہم خٹک دیرہ دیرہ مننا مسکان خٹک و ماہم خٹک پروگرام شے میسج کولے دیرہ دیرہ منن

دينا لبا اچھا جی دینے لبا بالکل اچھا ماں دا خبر بالکل کولا چھے دینے لبا فیمیل جی کیمی دی بالکل کورونا کی شروع بھی دیٹھے مانے ببی جی بھی سوک بار سالان تیار بھی سوک بار اٹھائی تیار بھی چاوا دیٹھے مانے چاولے ور بوندے کڑی بھی مطلب چاولے پا پخے بھی سوک بات مطلب غوش پخے بھی سوک بات چکن چکن دے پخے بھی مشوم شي کنه بیا ورته بیا کنه چې ګوره مولګه دې ډیره ورچولې دو یا دې مرج ډیر ورچولې دي سالن ته کنه نن دې غوښه ډیره ترخه کړې دو یا چول ډیره ترخه کړې دي یا دین لوا روټۍ دې نسو یې دو کنه دا خبره بالکل اکثر کیږي چې کله مشوم روټۍ باندې شي نه کنه په ماشاءالله زه مطلب فیمیل چې کوم خبرو وکړه ډیر ماشاءالله تکړه دي ځکه چې په دې ګرمۍ کې د شروع وي په دې ګرمۍ کې روټۍ پخول سالن چې کوم پخول نو ماشاءالله زه وایم کنه چې ماشاءالله ډیر چې کوم تکړه دي کنه ځکه دومره سخت ګرمۍ په دې ګرمۍ کې روټۍ ته مطلب نو سیا سالن چې کوم تیارول

خاجی بالکل صحیح دا سی کوي کنه چې دا نزی اقبال به وسی کومه د سندره د کنه دا وروي او د سی چې سره سزه کری کړي د سرنګ ذکر کړي دی کنه بالکل دا وروي چې نزی اقبال په دې سونګ شه سوي نو بالکل وروي دا سندره پتن لگی چې دا وسندره دی بل سندره دوه خیر ور ویلش کی

خجی بالکل دا د ټولو مسافر په نام باندې هم چا د خپل کلی نه خپل علاقې نه مسافر دی کنه کا ملک دننه مسافر دی یعنی مطلب پشاور اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹہ مطلب د خپل کلی نه مسافر دی خو په ملک کې نه مسافر دی ٹھیک شغه ده بره هم او دین علاوه یا د ملک نه بهر د مسافر دی دا غید پر ہاں ٹھیک شو

ټول اوریدونکو د پته ته چې پروګرام صحت لوي نه ماته په دې ټیم باندې ټیک تر 9 بجې پورې ډیلی پیسز باندې غاده خپل اوریدونکو د پرابش کې چې د صحت حواله سره او بیماری حواله سره چې ډاکټر صاحب موجود وینو دي کې اوریدونکو د کال په لار باندې د کال په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب نه پښتنې جدي اغا لري څنګه ډاکټر صاحب سره موجود نه دی کله هان چې ډاکټر صاحب مو سره پروګرام کې موجود نه وي ډاکټر صاحب په چټیونه باندې وینو زه خپل اوریدونکو سره اغا حاضرې کوم او د پروګرام چې دا اغا لایو کوو شش مداوی چې لایو پروګرام چې دا وکړو او د صحت حواله سره د سه خبرې چې دی موته ګټي خبرې رو رو چې اغه مند اوریدون کې اغه چا د سه نه څه فائدہ پکې ورسي یقیني چې دا پروګرام چې دی اویرنس د صحت حواله سره ډیر داسې اوریدون کې چې اغه تا به په لای پاتې نه واه هدي د ریډیو د لارې او د پروګرامونو د لارې اغه تا ډیر څه پته ولګي دا ډیر څه خبر شو بل ضروری خبر ہے پکی دا بھی چھ ایکسپلین کول چھ اگر خبر ہے چھ اگر ڈیرا پو صدا الفاظ کے اخپلا کی مو چھ لوکل لینگویج وی چھ با اگے کے سڑائی وکی چھ ٹول اور دن کی یعنی کہ ریڈیو چھ سو خبر وی پروگرام سو کرو چھ ٹول پ پوئشی سنن ہا پروگرام کے گوشی ہیں آواز ہیں ڈاکٹر سیو چوں کے پچھو ٹائم مندے دا سبو تا 15 تاریخ تا سبو تا وہاں ڈاکٹر سیو چھٹی وی 16 تاریخ مندے بو ڈاکٹر سیو انچ لگتے نے کہ موجود وی دن 9 بجے نا پاسا اللہ کے حکم پر ہی اور دن کی سرنگ دی امید لرا شٹول بار تا ٹھیک ٹھاک وی تو سے برتل لگا دعا گانے چ اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا ٹول نہ پہلا خدا کا دعا پہ چار دشی اللہ پاک تم دے ای بی مروی نا ام وسوتے سمرا ہا تکلیفات دی سمرا ہا بی مروی دی سمرا ہا خوشحالی دی سمرا غمون دی بالکل دی اللہ دی طرف نہیں وی او انسان تا صبر پہ چار دا او شکر پہ چار دا صبر با اگر ٹائم کے پہ چار دا چ کلا پدم دے تکلیفات روشی او کلا پدم دے غمون روشی نو دی ٹائم کے صبر تلقین شوا دا چ صبر وی تکول پہ چار دی او چ کلا یو انسان دا اغا خوشی ملاو شی نو دتا دزے کے دے شکر تلقین شوا دا چ او یو نعمت تے ملاو شی نو چ بیا دزے کے شکر ادا کول پہ چار دی او چې کله په یو انسان باندې س غم روشي س دک روشي س امتحان روشي س درد روشي او د صبر مظاهره نو کی نو بیا د نقصان خبره وي او دا نقصان طرف ته سي او چې کله په یو انسان باندې ایوا خوشي روشي یو نعمت ته ملاو شي او نو بیا د پدې باندې شکر نه کی ادا یعنی کی نو شکرې مظاهره وکي نو بیا هند ته نقصان چې دا اغا ملاو شي اغا خلق چې اغا هر ټایم دوی چې کیم سه ملاو دی تا نو دا هو بالکل پکا ایمان مدای گنا چې سحدی سح ملاو دی یا مشتر چری دا بالکل دی الله طرف نه دی الله پک مشتر کړي دی نو په دې باندې موږ هر ټیم چې دا غا شکر گزار او شکر باد کوو نو چې کیم سړای شکر مظاهره کوي نو دې دو نعمتونه چې دی په هغه کې الله پاک نور اضافه کوي ځکه چې الله پاک په دې باندې خوشي شي سو خوجا اوریدونکو نن پروگرام کے بہاں صحت حوالے سرا ایو سو خبری چی دی آغا کو ٹیم چونکہ ڈیر محدود وی ڈیر کام ٹیم وی نو دے وجے 9 بجے پر دی پروگرام کے مجھے تو ساتھ وی ملگرتیا وی آغا طرف تے سا چی سو خبری چی دی آغا وکو کی میں خبریں نیت کی حدمت چی پروگرام کے ڈیر اوریدون کو ڈیر اوریدون کی دا سی وی چی آغا بار بار دغای پشتنے کا ولا چی دی وہم او وسوسا چی دا تشای دا او دی دی علاج یا دی طریقہ کار چی دا دی دی نمی جا سرنگ آغا خلصی چی دا ممکن ہے دا نو وہم دا سے اغا یو مرض دا وہم اغا شاید مجھ بیتا ہوئے کہنا یو دا سے مرض دا یو دا سے بیماری دا چی دا انسان چی دا پا خپل علاج بنی نا پیجی چی وہ سوا سکے لکا پا زون بنی نا پیجی سکے چی دا علاج بدیزو کی دیر گرون شی دے وہم چی سمرا ہاں دے وسوسو سمرا ہم مریضون وی سمرا پیشنٹ وی دا تیگری کا ولائی نشے پا دو مندے خبرائی نشے منالا نو زکا دا علاج لشکی مشکل ہے شی او چې کله هغه ذهن ته دا خبره په ستر کې منې ها ور وچه وی کنه نه ذهن ته ورګاډه کې نو د دې علاج چې دا ډیر سوکا دا انتهایی سوکا دا نو د وهم یا وسوسه چې کې مې دغه بیماریانی دي نو بالکل په دې باندې به خبره کوو چې دا اصل وجوهات څه وی یو انسان دې حد ته سرنګ ورسی د سدي وجه نه ورسی په دې باندې وه خبره کوو او بیا دې چې کې حل لا هغه خلا چې دې یقیني چې
مطلب چې هومیوپیتیک سمره ډاکټرون دي چونکی هومیوپیتیک کې هغه د مختلف قسمونو مطلب مرزونه چې دي هغه علاج کیږي هغه نه هټ کې د نفسیاتو هم ډیر ډاکټرون هغه ځونته نوستوي مطلب نفسیاتو هم خپل ډاکټرونی نو دې پراپر علاج کیږي ٹھیک سنا دې پراپر علاج خسته هو کبه یو انسان کوشش وکي کنه د خپل زون سره یعنی زه به داسې وایم کنه چې یو قسم د جهاد کول دي ٹھیک سنا سټرګل کول دي که چېرته د په دې خبره زون پوه کال او د خپل زون سره هغه یو مشق وکال هغه یو محنت وکړه نو بیا زه دا وایم کنه چې یقیني چې ډاکټر ته به سره به کی ضرورت پیش نشي کوشش وکوم چونکه اوریدونکو سره بالکل مدا ویلي خو کنه ودا مې کړي واچې ان څه زبو کوشش کوم په دې باندې مخکې پروګرامونه هغه ګوشي ګوشي مو کړي دي په ټینشن مې کړي دی په انزایټي مې کړي دی په ډیپریشن په دو وسوسه وهم باندې مو کړي دي ګوشي ګوشي پروګرامونه مې کړي دي خو بیا ها اوریدونکو پښتنه کوله چونکه ډاکټر صاحب چینوس وي هغه ټیم ډیر زیات کال شي اوریدونکو روان وي نو دې دی وجې بیا دومره په دې لکه وسی خبرې نشي کولای سړی په دې ټاپک باندې چونکه اوس ډاکټر صاحب موجود نه دی مودا ویلې او چې ډاکټر صاحب چې کله کلی ته لوټ شي جوړې زب کوشش کوم چې په دې باندې ډیپلی خبره وکړو په دې باندې ډیپلی د چا ذهن ته دا خبره کوزه کو چې دا سدي دا مطلب مسله سدا انتهایی یقیني چې ډېر دی لکه نقصان والا خبره ده اوس په دې ټایم باندې دا د مشکلاتو چې کوم زه به ته وایم کنه چې دا مشکلاتو دور دی مشکلاتو دور څرنګه ده لکه منګی ده بیروزګاری ده نو دا د مشکلاتو دور وي بیا په دې کې لکه دغه بیماریانې چې دي کنه د جنم خولي دا پیدا کیږي جست ډېرې پیدا کیږي نو ټینشن ډیپریشن انزایټي بیا دغه سې د وسوسو دا مختلف قسمونه دي او بیا انسان مختلف سټیجز ته پکې سي او د هټ پورې کا بیا یو پیشنټ چا مطلب هغه ته توجه نه کړې بر وخت هغه علاج نه وکړاله نو بیا دا سړی بالکل ډاکټرون صاحبون یې چې دی حتی هر رسېدلی شي نفسیاتي طور باندې چې دا لیونی کې دا ښشي صحیح دی کنه نو دا معمولی نه ده معمولی خبره نه ده او نن به دا کوشش کوو بالکل توجه مغوړه ډېر داسې اورېدونکي به وي چې زه به خبرې وکړم چې کېدای شي دوی وایي چې او راز به چې کومه خبره وکړه دا هم کې موجوده ده حل به دې ته شیم صرف اور صرف دی زون سره وا هغه پکا ته ہے کہ وے خو جس رنگ حل لتا وشه یم هغه سی بو کاوی غن ہٹ کے بنہ کاوی ٹھیک شلا چے سغر اسی هغه سی بو کاوی انشاءاللہ نو چے تو هغه مشک وکے پکا ایوا ارادہ دے وکڑے وا ته ہے دے وکڑے ت دی مصیبت نہ چدا هغه زون بچ ک ولا شے زکہ چے دا یوا دس مسئلہ دا چے دا تے انسان ٹول روزمرہ زندگی چے سمرہ چاری دی کنا کا هغه دی مجہ دنیاوی چاری دی کا آغا دی مجا روحانی مطلب مجا روحانیت سره تعلق سوتی دی مجا سمرا عبادات تی نو مطلب دا ټولی چار انسان آغا ڈسٹرب کوي دغه دی وسوسه او وهم جی کی مرزو نه دی ٹھیک شلا پدی مندی وہ خبره کوو چی وهم سشه دا انسان تا چرنگی ولی گوی کیم مطلب سیچویشن کې انسان دی زوی تا ورسی بیا دغه کنډیشن څه وی او غینه علاوه بیا د دې علاج صدا ٹھیک شلا نو بالکل دې باندې شارټ کټ کی چې دا خبرې کوو کوشش وکاو چې تاسو کال ته هم پکې ټایم راوسو بالکل تاسو مو سره خپل خبره چې دا غا ډیسکس کولای شي اغه لکه دې کې شرم نه لای په چار همیشه زده خبره کوم چې تاسو کال ها چې چا سره خپل خبره ډیسکس کوي چې تاسو ته و مسله وی ٹھیک شلا اگر مسئلہ ڈاکٹر تو چلوٹ سے ہم ہاں سرا اگر ڈسکس کروائے چونکہ صرف ڈاکٹر نہ صحیح رہا خدا ضروری نہ دا چیو کا ڈاکٹر نہ بھی لوگوں کا مطلب دا پو اگر ٹاپک میں نے خبریں نشی قبول نہ ٹاپک میں نے خبریں قبول شی ڈیر سرچر ہم موجود تھی ڈیر ریسرچر ہم موجود تھی چاہے آگا پو یونیورسٹی لیول مندے یا مطلب اس چیز سریں گے آن دا مائک نو سیو مو تو ریڈیو آن دا مائک موقع ملا چیتے چیتے کہ خاگا موقع ملوی جی نو آگا دغ پڑے لے چیرې چې دی هغه مطلب یا په صوبه په نیات یا په پیسو باندې ٹھیک شلا بالکل حلق په پیسو باندې ها یونیورسٹی کالج لیول چې سوره هدي کنا یا مختلف زیونو کې هغه په پیسو باندې ها خپل لکه لیکچر چې دی هغه بالکل ورکوي پېښ کوي او چاته سرنګه هم مکمل او شي یا د صوبه په نیات باندې ٹھیک شلا نو زه دلته کې بالکل اې دې مو سره باندې یاد ته ٹھیک شلا زه بالکل تاسو ته صوبه باندې یاد مند یا ست کې جاری وچ دي مودې وجه دي مودې خبره دي وجه هغه یو انسان دی تکلیف نه روزي کنه نو بعد بیا دا چې دا هغه لکه نه کوي دي خامہ صوبونه دي چې یو مسلمان ورور یا مسلمانه خور هغه دی تکلیف نه بار شي نو دا ډېر غټه خبره ده سو بالکل توجه مغوړه نو دا خبره سره ور او کوشش وکړو چې تاسو کال ته هم پکې ټایم روبو ساتو چې خپل خبره سره ډیسکس کول شي ٹھیک شلا نو په 0927 291
سو بیان می یعنی سٹوڈیو پو نمبر مندے تو سے کال سیدھے آغا بہشا ملا ہوا انشاءاللہ کال تو ٹائم پکے رو بوسا خوب دا وہم مندے آغا پہلا زنون سر پہ ہو چھے یوزلی بیا دی سر رہنا ٹھیک شوائے چھے دا وہم چھے دا چشای دا انسان تا سرنگی ولگی اور دی کیم کیم وجوہات تی وجنا ولگی اور آغا کیم موقع دی چھے آغا مجھا مطلب زون تا نویر کہو چھے مجھا دی دے وہم بے برائنا آغا بچ کے دلائی شو

زه پیشنټ ویایم چې دغه مسله ده او د خپل ځون غم نه کوي کنه نو زه که پیشنټ ته خو په دې باندې خفه کیږم یقیني ده دومره لکه یو خطرناک کیفیت ته یو دومره خطرناک سچویشن ده یو هغه شای چې هغه د موږ د زندګۍ روزمره زندګۍ ټول معاملات ډسټرب کړي وي نو بیا خو خطرناک شو کنه نو د ده په ذهن کې بار بار چې دا هغه سوچونه روسي او منفي سوچونه پکې روسي ټیکلا پازیټیو سوچونه نه وي ترسي او هغې نه علاوه دا چې کوم دا نمونه خلک دي نو هغه په زړه کې یره ډېره وي ډور پکې ډېر وي دا به ډېریږي جس ډېره او دغسې یوه بله خبره چې دغسې کوم خلک وي اکثر به بالکل چې چا کې دغه مسالې وي هغه ته بیا ځون پته ولګي چې او موکې دا مسالې دي ورځ به دا خبرې کوي اکثر دا ځن نه وي صحیح ده کنه د ډاکټرون صاحبون وي او دا خبرې ظاهرې شوي وي دې باندې تجربات شوي وي دا اسې آوټ پټنګ خبرې نه دي ټیکس لګي نه نو دا بالکل ډاکټرون خو وي چې چا ته دغسې مسالې وي نو هغه به مېده ها خراب وي ټیکس لا هغه به مېده کې ها خامخا مسالې وي خبره مدا کا ولای چې دغه نمونه چې کیما خلق دی کنه یا پیشنټ دی چې هغه ته د وهم وسوسې دغه هغه مطلب مسله وی بیماری وی نو دوی کې به د یره چې دا خوف چې دی کنه دا به جست ډیر ډور به کې جست ډیر وی او باز اوقات چې دی کنه دغه خیالات چې دی دا په انسان باندې دومره لکه هغه خاوی شي طاقتور شي په چې د انسان هغه روزمره زندګۍ اوس په روزمره زندګۍ کې مختلف قسمه چارې کېدلی شي کنه عبادت دی مژا هغې نه علاوه نور ډېرې چارې مو دي تعلقات مو دي رشتې مو دي ایجوکیشن مو ده سو په سټوډنټ وي هغې نه علاوه د چا بو جاب وي یعنی نوکری به وي او داسې نور هم ډېر هغه د انسان روزمره زندګۍ چې دا هغه چارې کېدلی شي نو دا ټولې سره سوي ډسټرب وي او دا چې دای چونکی دای په داسې کیفیت کې وی کنه چې دای په خپل واس کې نه وی دای کا غوړی ها کنه دا کې هغه مسلې وی کنه دای غوړی چې دا په مو کې نه وازړی غوړی خو وینه وتلای نشي نن به دې منه خبره کوئی وشاټ طریقه باندې تشه چې دا تاسو د خپل ځون یستل شي هو کچې د پاخا اراده مو وکړه مشق کوی زو د خپل ځون سره به یو مشق کوی او د خپل ځون سره به داسې وای کنه چې د زیو جهاد کوم چې دغه مسله چې دا هغه ایمونه اوزي مې فرق

اوکي دا کی مو کسانو ته کیږي دا هغه کسانو ته کیږي کنه چې یو کاس چې دا هغه لکه ډېر ټینشن ډیپریشن او خسته وي ټیک شلای بار بار چې دا هغه دای سوچونه کوي اخیری د کفیت سره جوړ شي ا دای وسوسو کې مبتلا شي وهم کې مبتلا شي او هغه کسان چې هغه لکه بار بار د زړه غوړي چې زبست تنها وا په تنهایی کې وا ٹھیک لائک گوشی زون تھا آگا دائی چیز بس ٹائم میں چلا گوشی اسپینڈ کر لا چاسرا میں ٹائم اسپینڈ نہ کر لا یعنی لیا لیا زون او یا مطلب دا غوڑی کنا چھ بس آر ٹائم چدا گوشی پو کمرے کے وا او بس خوب میں کولا یا میں آرام کولا اصل کی دا خوب نہیں رسیدا تھا دای دغه سوچونه چې دغه کوي اوس دغه مختلف قسمه سوچونه کېدل شي او دا مختلف قسمه ایج کې کېدل شي او د مختلف قسمه ایج کې چې دغه مسله چته وشي نو بیا هغه څه کوي چې د لکه اوس یو مشر سړی دی کنه د هغه یو خپل سوچ وي هغه به هغه خپل ایج مطابق سوچ کوي کده بچی دی او یاد د بچی دی نو دا به لکه هو سکتا ای چې دا به دا سوچ کوي چې دا بچی می چې کیم دی دو ان مطلب فیوچر چې کیم دی مستقبل کا ودونه نه دی کړه بیا ودو لکه دا سوچ خوسته وی چې اوس په دوه ل ودونه سرنګ چال کیږي ټیک شلا نو یو دا غا سوچونه اور تینګ ایک ستوی کنه دا سوچونه بیر خوسته وی یا به دا سوچونه خوسته وی چې دوزل خو غنم لو تا لکه ډیر لښ سوی دی دا سرنګ چال کیږي دومره منګی دو نو فرض کرو کنه بالکل سدا سدا الفاظو کې خلک لکه په پوښو سره چې مو ته 10 من غنم شوی دی کنه نو دا دایو ته سوچ کوي چې دا 10 من چې دی دا خو دوه میاشتې بو تیر کیه په تری می بیا په څه چل کیږي بس دا ته سوچ نیولای بیا په څه چل کیږي پیسې نشته دا تنخواه نشته دا یا مطلب دا سه خلک چې هغه لږ ډیر پینشن وی چې ته نو کرے کړي پینشن وی ریټایرډ وی چې تا خو به ختم شي به په دې دغه سوچ کې لاګیا وی اور تھینکینګ یو دا سوچ په مخ کړه وی مقصد می دا و د خبرې چې د هر ایج چې کیم دای کنه چې هغه په کیم ایج کې دغه مده یو مشمون وینا او بوسا مشمون وینا او بوسا کنه نورا د 15 سال نه پوسا پوسا خلک دا مشمون وینا او بوسا مشمونو کې دا کیفیت نه وی ټیک شلا دا مشمون دا کیفیت هغه کې دا وسوسه دا کیسه هغه دونه دا نه وی تروسی 15 سال نه برابر په درما بیا چې کیم ایج کې کیم کاس وی هغه د خپل ایج مطابق چې دا غا سوچ کوي اوس کيو کستای چې هغه ٹین ایج کې دا او سټوډنټ دی ټیک شلا او نو

0: بودای سوچ کوي کنه چې ایگزام روان دا پرچې وجه سرنګي وی ټیکس لای نو سبق میخوان نه دا ویلا سبق بودای ویاله نشي سبق په ویاله نه زړه به غوړی نه بشه کګه تو بروخ لګا نه زړه به نه بور وی سیدا سیخ په بندوي زکه چې الته کې بودا سره دغه مسلې وی وسوسې بووی وهم بووی ټیکس لای نو دا یی کنه او دی کې غټ نقصان سکیږي غټ نقصان دا کېږي چې انسان د نننه چې دای کنه او وهم سو غټ نقصان سکیږي د انسان انسان دغه نقصان کوي چې دو په انسان کې واخ خپل خود اعتمادي چې دای کنه وی په زوم نه دی باور ساوي چې زدا چار کونه کله چې و انسان دغه کوالټي ختم شو کنه چې دا په زوم نه دی باور ساوي چې زدا چار کوله شو دنه دا کوالټي ختم شولا بیا دنه وا چار نه کېږي ټیک شله کا هغه اگزام ده کا هغه نو کری ده کا هغه مزدوری ده کا هغه بل څه ذمہ داری ده بیا د نه کیږي چې د خود اعتماد او د خود اعتماد څه شي ختموي دا د تو وهم ختموي ټیک شله اوس ته اور تینکینګ دې شروع کړی دي اور تینکینګ کوي کوي دغه څه مختلف قسمه ډیر زیات وجوهات کې بده مله خبره کو بده کې نه کور کیږي په دې ټیم کې نه کور کیږي نو دای سوچونه کوي کوي اخری دي حد ته ورسی کنه چې بیا په دغه مسالې روشي چې بیا شک شروع کی د تبه شک بیماری ولاږي ټیک شله شک پکای په هر چا باندې به شک کوي کور کې به شک کوي نو چا په خبرې باندې به یقین او اعتماد نه کوي ٹھیک شله په خپل خبرې باندې به یقین او اعتماد نه ځکه چې خود اعتمادي به نه ختم شوی وي او د چا خبره به منی نه که چا خبره مشوره وکړه کنه چې دا چار داسې نه منی شک کوي هغه هغه نه علاوه بیا نور خلک کوم طرف ته لوړ شي نور دې طرف ته پکې لوړ شي کنه چې ځنه به لوسونه وینځي ٹھیک شله هغه سره به یو بل ټینشن شي هغه سره به دا وسوسه وي هغه سره به دا وسوسه وي چې دا لوستې خو دې شي جراثیمونه ډاکتي که دا دې په سوبینه نه وینځل کنه نو سیخ چې دا دغه جراثیم نه نیسي او د سره سره ټینشن وي چې بیمور بیمور نه شو ٹھیک شله نو دای به زر زر چې دا هغه لوس وینځي یو ځل به وینځي بیا به هغه ذهن وهم شک یقین نه وي په ځون لوس به وینځي کنه بیا به سبا نه دي یو ځل به بیا وینځي دای به څه کوي دای به بار بار لوسونه وینځي دغه کیفیت کېدلی شي یو کس تای چې هغه به بار بار اوداس کوي ٹھیک شله یو ځل به اوداس وکړي کنه نو اسلام مشته څه ویلي دلته کې اسلام دا ویلي دی اسلام دا ویلي دی چې د توسې په ذهن کې وسوسې چې دي څوک اچوي شیطان اچوي ٹھیک شله اسلام هم مشته دی حل طریقہ شیلې دا چې هغه سره به بیا ته اپوزیت چلیږي یو په هغه باندې څه کوي چې ته د هرې لیپ ملويږي ته مطلب هغه مسلې نه خلاصېدلې شي او بل شیطان چې دا کنه هغه ملیا په متیږي ٹھیک شله دا وسوسې چې دي بالکل هغه شیطان چې نه هغه انسان ته ذهن ته ورچوي اوس یې شیطان څه مقصد وي ان شیطان چې دا کنه کله ته په دنیوي نقصان باندې نه وي غواشه شیطان اته همیشا چې کما مطلب عبادت دي کنه چې هغه ډیسټرب کې باغې باندې زیات خواش وي او چې کله ته د سټیج ته هغه ورور داسې سي کنه لسونو ته ورسي یو پیشنټ هغه نه علاوه د ستې ورسي اوس بار بار چې یو سړی اوداس وکي بیا شک ورشي چې اوداس مې ټیک نه دی بیا اوداس وکي غنه پاس بیا شک ورشي بیا اوداس وکي په دې ټیم کې څه شي وشي اته په ذهن بوج وي نمبر 1 نقصان نمبر 2 نقصان دی او بوج سم ځیا وکړه ٹھیک شته چې بار بار اوداس کې خوب ځای کوي دا بل نقصان نمبر 3 یې څه وکړه ټیم یې ځای کړه خپل دا دریام نقصان شو نمبر 4 څه وشل مطلب جامې درمون دی جامې نه پوتې شو صحیح ده یا المنز ټیم نه او تعالی یا ونه مطلب لیټ شو والا نو دغه سه هغه مطلب د نقصان چې دا هغه کې شي وسره یا بل کیفیت دا کې دلشي مختلف دا چې په معاشره کې کې موجود هغه خبره ده کوم نور ډیر زیات هغه کیفیت کې دلشي یو سړی ده کنه هغه بار بار دروازه بند کړل نو د تشک پر وته مطلب لوړل کنه بیا وي دروازه ټیک مینه ده بند کړي بیا لوړ شي دروازه چک بیا چې لوړ شي کنه نو هغه خپل ذهن چې کوم دا هغه لکه د ذهن دای په واس کې نه وي دای بار بار لکه دا وی چې بند کړي مې دو نه مې دو بند کړي بند کړي اخري وی چې چک کوي داسې نه چې نه مې بند کړي نو بار بار دغه سیستم کوي یا بل داسې کنډیشن کې دلې شي چې مطلب یا دی کون دا یا داسې حساس زوی دا چې هغه ته مطلب تله لګي نو تله ولګوي بیا چې روشي آی آی تله هم ځین کنه ولګول بیا لوړ شي تله ټیک ټاک لګي دلی وي نو بیا لوړ شي بیا بار بار چیک کی بیا تله نه وی لګي دلې یا داسې مطلب هغه زنناو کې ها دغه مسائل چې دغه ژش ډیر دی ژش ډیر پکې کېدلې شي سړو کې ها کېدلې شي او زنناو کې کېدلې شي نو زنانا چې هغه څه کوي هغه مطلب چونکه برتن وغیرہ هغه ټول هغه سره تعلق وي نو هغه چې برتن وینځي داسې زنای چې هغه زنانای چې هغه بار بار هغه برتن څه کوي هغه وینځي یو څه وینځي صفا نشول بیا یې وینځي چې ټیک نشول دا مې نه دي صحیح صفا کړې کنه دغه بجرا سیم پوتی وي بیا یې وینځي بیا وی چې بیا لکه لګیا وي اوس په دې کې هغه د ذهن ه بوج وي حالانکہ برتن صفاوی یو زل چو زل گنا صفاوی ہو چونکہ آل تک وہم وی وسوساوی دغه سی کسی اچھا بل سکی مسئلے کی دلشی ودا مسئلہ کی دلشی نے خلق بار بار غوش کی تو کہی تو سی بکتی بالکل تو سی چار چپیر کے بدا سے خلق وی اغه بس کی اب بار بار غوش کی تو کہی او بار بار غوش کی چیشته تو کہی او زت دا ڈور وچ دا غوش کی خوجی دا کہ نہ مطلب دا ٹھیک شای نہ دا سی نہ چی دا نہ لوڑی شی کنا ستر نقصان بو نہ جوڑ شی پا ہا زہ مطلب بیمور شمڑ بو شم نو دا بار بار سکی غوش کی تو کہی اغه نہ علاوہ دا کی فیت کہ زنه خلق سکی اغه چفکی کہ زنه خلق سکی دا تشین دا ټول لکه انسان ذهن باندې دومره بوج روشي کنه چې بيدای په خپل واس کې نوي د سټیج ته رسیدلای وي نو ځنه خلک څه کوي دومره لکه د سټیج ته ورسي چې هغه په لاره باندې روان وي د ځون سره خبرې کوي ٹھیک شله ته څه وکړي اکثر خلک هغه ځون سره لګیا وي خبرې کوي څوک پني وي سره هغه څه ویلې خبرې کوي چې کیم دا چونکی سوچونه جس ډیر کوي نو چې کیم سوچ ذهن ترسي هغه په خله سي خبره هغه سي په خله باندې بیان نوي نو دی کنڈیشن تے سڑائی ورسی بعض ٹائم بیا ڈیر مختلف دمر صورت نہیں کہ دلشی کنا ہو حل یہ صرف مسئلہ اغا وعدہ چہ ذہن مندی سوچونا اوور تھنکنگ نو دا دمر ڈیر شی کنا چہ انسان دس سٹیج تے ورسی چہ وہم کے مبتلا کے اس دا وہم برے کے بالکل دے کے بالکل آئی تھنک چہ سلطان حکیم دا بالکل ویلے وہ چی دے وہم چہ دا علاج نشتا دا ٹھیک دا سر بخبل چہ دا ماتا سٹرگل کوے چونکہ نفسیات ہو اغا ماشاء اللہ ڈیر چونکہ دنیا جدا صورت ترقی کبھی کہنا اغا پریکٹیکل پاگے مند ویالی بٹس کے تجربات کبھی ٹھیک شلا نو اغا چونکہ دنیا ڈیرا جدید شولا اغا سرا سرا مطلب اغا یہی اس دے نفسیات ہو چدے علاج چدا بالکل ممکن دا ہو علاج سرنگے ممکن دا دے میڈیسن نزیوز حقیقت دے دے میڈیسن نزیوز چدا کہ دے پورا کونسلنگ ضروری دا ذہن ٹیکا ول دی خبر پو منل دی یو پیشنٹ مندے چې کله د خبره په اومنه لکه نه او هغې ځون سره محنت شروع کړه ته یقین وسو ته او دې کې مشته د کستې کې دلی شو ته یقین وسه دې کې مشته اسلام هی جزه تر کړی ده اسلام داسې جزه تر کړی ده چې کله تاسو په دې کنډیشن کې نو بالکل تاسو پښتنه یې وکوئ تاسو د علما کرام نه پښتنه یې وکوئ چې کله مو دا پښتنه کړی دو زه دا خبره اسې نه کوم لکه وایي خبره نه کوم مو دا بالکل د عالم صاحب نه پښتنه کړې وه دې برې کې چې یو سړی د جګه وهم کې مبتلا ده ٹھیک شله نو دا دته اوس دغه وهم ده چې ما لکه بار بار اوداس کوم او اوداس چې دا مطلب ده دته بیا سو وهم شیطان وسوسه ورچای چې تو اوداس نه دی شوه سهه وجه مندې دته ذهن کې وسوسه چې ما اوداس نه دی شوه دا بیا اوداس وکي نو اوس دې کې دا سټرګل کوي چې زه دې بیمورۍ سره مطلب دا جهاد کوي چې زه دې بیمورۍ نه ځون خلاص کوم اوس عالم سے بالکل دا اویل سے داکس دا سے قبل شی کہنا جیوزل اوداس وکی او دے دا اوداس نوی حاش ہوا مطلب اوداس کی سے غلطی ہوئی اوداس موت ہوئی نو دا الموس پہ وکی نو دے دا الموس چدا آخر شی ٹھیک شلا چونکہ دا زون سر لگ گیا دا دی بی مورے ہلاف سٹرگل کوی کبے اوداس نوی حاش ہوا کنا اوداس یہ کیر جی الموس یہ پہ کیر جی ٹھیک شلا چونکہ دا بی مورے سر لگ گیا دا لڑائی کئی نو دا بالکل ویچے اسلام جدا مشتا دے اجازت آر کڑے دا اوس یو سړی ده چې په چا کې خدا مسئلہ وي کنه هغه دې پرا نور ټولو دې پرا خو لکه شارټ کټ خبره وي پکاو چې یو ځلې کچا کې دا مسئلہ ده چې دا اوداس وکي او ته دا وسوسه ورغله کنه چې اوداس مې نه ده شوا ټیکلا شک ورغلال چې مو اوداس نه ده شوا او دته دغه سي مسئلہ وي د وهم مسئلہ وي ته کنفرم وي ته نو دا چې دا یو ځل اوداس وکي خپل المزده پکې وي ټیکلا نو دے دا بالکل اسلام دا اجازت چدا ور کڑے دا دی بھی مرے سرا اٹمپٹ دا پرشو پمنڈو منڈو راون دے تسے کال ہر راون دی او بالکل 10 منٹ سرا پوت شب خبرو کے ٹائم دا سے زر زر تی اس پتہ نہیں لگی شارٹ کٹ خبرے پہ کو حال یہ صدا سب کا وچ سو کھ پدی مرس کے مبتلا دی نو اگا ڈاکٹر دغا مقصد وی کنا ڈاکٹر رتل لو اگا دغا مقصد وی چ دغا پیشنٹ چ سور دی دغا کسان چ سور دی چ اگا دا سے پاو وہم وسوسو کے مبتلا وی اگو تے بکور کے خبرے کوابے تو خبرے نہ منی تو په خبرې به شاک کوي ٹھیک شلا نو هغه ډاکټر دغه فائدہ وی چې ته کله ډاکټر ته بوزې د ذهن دا ویي کنه چې او دا خو ډاکټر دا چې مونته خبره کوي دا ټیک کوي نو هغه ډاکټر دغه فائدہ وی نو ډاکټر چې سونه خدغه سي هغه پیشنټ ته هغه سره کونسلنګ کوي صحیح دا هغه سره خبرې کوي ډېر جته خبرې سره کوي ذهن دا خبره کوي چې دا لکه اسی یو فرضي خیال لا دا اس نکیږي لکه تو ته کله دا سوچ تیرسی چې داسې به وشي تو ته دا سوچ تیرسی چې داسې به وشي کنه وایا چې بس وده شي ٹھیک شلا نو دغه دې سره به الټا چلیږي لاڼ حال یې دادا چې الټا چلیږي یو ځل لس خسو دي کنه په څه چې خسو دي ودي وینځل کنه بس صفا دي وایا ځون سره دا ته هیا وکاو ته شک تر پرې وتل کنه بیا پوشه چې اوس دا وسوسه ده، نو ویا یا چې دا لوس می صفه دي که په دې کې جراثیم وینه نه دا لوړ شي، ټیک شله زه دا وینه بیمور شم، زه دا وینه مړ شم، ٹھیک شلا دغه سې پکه ته یا بکوي. نو وینځې به دا نه ده چې اوس لوس ته خصو دي، او زه دا خبره نه ته کوم چې ته اوس لوس ما وینځه، هو نه یو ځلې او وینځه، بالکل په سوبینه یې وینځه، شا خبره ده په سوبینه یې او وینځه، هو بار بار ما وینځه، نو دې سره داسې سټرګل کوي، ٹھیک شلا. او دې سره برتنې دې یو ځلې او وینځه، چې څه څه مې پهلې دې بیان کړی و، هغه به ټولې مخالف چالی شي، نو تو دغه مسله چې دا هغه بالکل حل کېدل شي. سو خو جو اوریدونکو بالکل نور خبرې هو پې کو، تو سه کال ورته کوله شي بس په 9272921292، نو د تو سه کال روان هدي بالکل د اوریدونکو سره به سو خبرې کو، او سه خبره سره شاملوي بالکل سره شاملول شي د کال د لارې. سټوډیو نمبر 9272921292، نو دغه چې کوم مسله مسایل دي دا کا دی یو مریض چې دی کنه د داسې یو کس چې دا چې هغه تاسو سره کور کې موجود وي، نو د کور په ټولو افراد چې څومره افراد دي په هغه باندې دا ذمہداري ده چې هغه سره هیلپ وکړي، هغه ډاکټر ته بوزي، هغه سره خپل کونسلنګ وکړي چې داسې خبره نه ده، ټیک شله کښې نه وي، هغه سره دا خبره وکړي. ځینې خلک هغه بار بار پوچي وینځي، مختلف صورتونه کېدلی شي، نو هغه سره تاسو دا محنت وکړه، او یوه خبره دې ته بلای وکړه، دا خاص صحیح ده، دې کې ښه شک نشته که چېرته دې تاسو په کور کې داسې یو کس موجود وي چې هغه ته وسوسه وي په نور کور کې ښه اثر پرېوتلی شي، ٹھیک شله. دا خبره ښه ضروري ده، بالکل دا کنفرم خبره ده چې بل چې ته دا مسله وینه کېدلی شي، اثر پرې غورځېدلی شي، چې پهله یو ده کېدای شي سټیم بعد پکې دوا شي، ٹھیک شله. نو د دې حل چې دا غر وسونه ده ضروري خامخا، بالکل کال وختي نه روان دي کنه، کال ګورن چې مې سره اورېدونکي څه شاملوي، څه خبره سره شاملوي. جی السلام علیکم.
1: السلام ورحمت الله وبرکات، باندې دا خبرې کوم خبر آباد
0: آی نه استړه ماشه
1: سره ماشه سره ماشه
0: جنتی شي نه می څنګه دا شدا
1: الحمدلله الحمدلله الحمدلله یار نن خبرې وکړې کنه دا خو دې وای ته هغه میډیکل سره سره ور وکړه
0: اها
1: یار زفه چې هغه دې کلاس څه چې دې خپل دې خبرې کې ډیر جوړ مهنه کړه پکې
0: ضروری نه ده سوک نشی کېدلی، هر کس کېدلی، دا وخت داسې روان دی کنه چې په دې کې ډېر خلک داسې دي. جی جی جی جی
1: تقریباً
0: صحیح، بالکل دغه علامات دي صحیح. داسې وینې ځون محاسبه چې کله یو انسان د ځون محاسبه وکړي، دا په ځون سوچ وکړي، داسې چې څوک خبرې ته وکړي بیا دا ټکېدلی شي. لکه اوس تو سره دا شک وي کنه چې دا خو مې درې ځله خولې ته لکه اوبه نه دي اچولې، او هو دا خو مې که چېرته دوه ځله اچولې بیا خو مې اوداس نه ده شوه کنه، دا سوچ وي، دغه وسوسه وي دي سره. صحیح صحیح، یا تو به اکثر کتی وی چې دغه سه خلق سوچونه پل مونځه کې ډیر زیات وسوسې سوچونه ورسی خلکو نه رکتونه پکې ورې چې سورہ کته مې وکړه جی جی
1: یا کلا کلا کریا میر پسے وکا کنا
0: جی جی
1: لگا ټول خبرې تل پر صاحب
0: نیا تاسو چل وکای ته ډیر شو وکړ، بالکل دا سچویشن دی بیان کړل، داسې چل به وکړي کنه چې څنګه می طریقا دی ته وشایلا چې ایزون سره به ته یو مش شروع کړي، ٹھیک شله، بالکل په یک دمه ما کا خیر دی خو لکه ورو ورو د زون به خپل اوس چینج کوي چې تو ته کله ها تو اوداس کوي کنه، دا اوداس څه دی؟ اوداس زی وبل خبره تکو، اوداس څه دی؟ ګوره موږ خو د بچپن نه الحمدلله چې المونځ اوداس اودسونه المونځونه خو د بچپن نه کوو کنه، یو انسان چې هغه کا سوچ نه وي ها کنه او دای او د ستک شین استال ته یقین وسته چې داسې عادت جوړ شوی وي داسې روټین جوړ شوی وي چې لکه درې درې ځاله هغه خپله که ته سوچ نه وي ته کیږي شو ته به په ذهن کې دا وسوتې پخا خبره به دا نن نه وسوتې ته یقین وسو ته به خپله به دغه ټینشن د وسوسه ختم شي چې بس چې ته کله ها دغه غ درسي چې وسوسه درسي چې مخ خولې ته درې ځله اوبه نه دی اچولې کنه یا هم درې ځله مخ نه دی وینځله نو بیا به ته وایي چې بس وینځله مې دا ٹھیک شنه نو دغه مشق په ځون سره شروع کړي کدا سه بل څه وسوسه درسي ته یقین وسوتا ته مې ویل کنه چې مو بالکل عالم نه پښتنه کړي دو ایزون نه خبرې زنه کوم مو د عالم نه پښتنه کړي دو هغه چې کله چې ته دی وی به مورای سره جنگ کوي بیا دا جایز ده بیا ته دا کول شي او ته اوداس او المز عبادت کیږي
1: زه ته ولا عالم ولا خبره چې وکړه لا کنه
0: جی جی
1: دا غیظ زیر مطمئن پښې وې مو د فرې عالم سره
0: ګوره اسلام چې دا کنه اسلام خو موږ ډېر خوږ مذهب ده اسلام خو دا ویي کنه چې درې ځله خو ګوره سنت ته کنه درې ځله اوبه چول سنت ته او یو ځل چې ته خولې ته اوبه وچولې کنه اسلام خو موږ ته دا ویي چې ګوره تو چې یو ځل خولې ته اوبه چې ته اوبه کمی دو کنه په کوم ځای کې تو سره اوبه لږې دي اسلام خو ډېر خوږ مذهب ده او تو یو اوبه دې سره کمی دو درې درې ځله نشې پکوای نو تو چې کوم اندامونه درې درې ځله دي هغه ته یو ځل ووینځه تو بیا اودس شوه ده ها او بیا جی تو ګوره اسلام خو ډیر خوږ مذهب ده هغه خو انسان ته ګوره کیم چې مسلمان ده هغه ته دومره سہولتونه ور کړی دي کنه او بیا ګوره څومره خوږ مذهب ده چې گئی چې کو به سره دی موجود ته تیمم وکه بیا دی کیږي نو ا دې سره به بالکل جان کوي الٹا به سره چلے جی چې کیم وسوسه په ذهن کې درسي الٹا به سره چلے جی ٹھیک شلا کڑے میں دو بالکل میں کڑے دو او کا مزید دے زڑا موت پین کیجی نا نو بالکل پشتنائی میں نا وقت جی صحیح دے وسوسے چ سمرہ پیشنٹ تے کنا اغا بو داسی چل کوی چ اغه سر بو الٹا چلی جی ٹھیک شلا چ دتا وسوسا ویرغلا کنا چ دا خو میں لوس چ دی یوزل یو وینزل صفا نہ دی کنا نو بیا ای وینز نو دای بو داسی چل کوی چ وی وچ صفا دی بس نہیں وینز بیا ٹھیک ٹھاک دی بالکل الٹا وی سر چلی جی وا میاستے الٹا ای سر او جی ٹھیک ٹھاک سڑائی بوئی صحیح دا دکال کول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بالکل جی مشترا خامی تھا گاؤ دے سویرا بھار نہ دے من یو جہان مننا یو کال چلا بل گورا بالکل شارٹ کونڈے جی السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی دا سو کر سر خبر جی ٹھیک ٹھاک سو کر سر خبر کے کن زنا
1: عمر خبر کا ورے سر خدا
0: او عمر بھائی سڑا ماشے صحیح ہے
1: اللہ شکر تک پلا صحیح
0: زبا کو ٹھیک ٹھاک یا سر خود سرنگی دی ممپل خود زڑ زڑ گلون کڑی دی
1: نا یا گلون دے کے یا اس گلون تا تیوری جی بس
0: دا تو سے والا لیٹ تھی شاہ حال کو والا کڑی دی تو سے والا لیٹ تھی شاہ
1: امور والا کم چا کا زوری دی یا خو تقریبا مزدا سی تو چا جے دغه تا تیور دی
0: صحیح صحیح عمر بھائی سرنگے ٹیم رو سر کام دا قربان کال کولو دی یو جہان مننے کوا س خبر رو شریک وی جی وکا
1: دا یو خدای خبره سره شریکاو چې دا کوپه خبره چې تو وکړي چې تا وی هم بیماری وي په دې باندې کې بل یو مولنا سی بم هغه ته پاتو چې راکاسي دا دې وی هم بیمور دا دې کلا کلا کاته چې متیا دې کار بیا هغه
0: څه تو ها ها
1: هغه دې مولنا سی بم درې چې تریکې ورغې چې نه پسې راغلي دی
0: خو لکه غیته پتا و چې دا وې هم پیشنټ دی وې هم مریض دی ځکه اغازی غی ذهن مطمئن اول ہاں چې دای بیماری سره کله جنگ کوي صحیح یوزل بی یوزل باوداس کوي او چې بیا وسوسه درسي وهم درسي نو بیا به سر الټا چلے جا
1: او خپل منځ کې ته په شاک پر وتا چې زیا را پتا پر را کتن کې خاطر بس خاطر دای وسه خپل خپل منځ مخ کې بیا
0: صحیح دی بالکل قربان عمر به ټیم سره به ختم شو دا ان شاء الله کا زندګي وکړه بیا مخته پروگرام کې ملاقات کیږي د کال کول دیو جهان من کون ته کې سو واره ما سو خو جوړې دن کو بالکل عزت په نغور ټیم سره به کام دا چارو سچې ته پروگرام یو جهان مننا ډاکټر مصطفی کوان صاحب بالکل سبوته 15 تاریخ ته سبوته وه ډاکټر صاحب چټي وی 16 تاریخ وې شاید ډاکټر صاحب کلینیک موجود وی 9 بجې نه پاسه اوس پرو کې مت اجازه چته خوشاله اوسه دل اللہ بامان

رسول ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده آباد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټول ته د منډې د مخې او ویلکم په خیر رالې او ستړي مشي وایم ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوره زما تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نهو بچو نواله تر لسو بچو پورې او ملګرتیا الحمدللہ سنگ تاسو ته پته راځي سنگ سټوډیو دا اشما کاسمټکس پاکستان دا انداز اکرام اور دا پروگرام هم دا اشما کاسمټکس پاکستان دے دا اشما کاسمټکس پاکستان په دغه غم کې سحر راغلی او لخير او ماس خوتن شو او لګی آیو سرم کارنې شو او بس اوس په دې لګ وخت کې یو ملګری را سره ناستو ما ته لیاره که خفکی کې نه یو خبره درته وکم مې زمار پروگرام ټیم دی مې بس انیر یم مې کس په کاری سره خبره وایا بس چې کم کار دی واخو او شو چې څه پس راغلی و غرور کنه نو د کشان دی بګیم بیا بګیم د ماما د زوی کال کلی نه رالو زمونږ یو د ماما نو سې دی وې راغه د سلورو بجونه به درک شوي دی او چته په خبر ته خو بنې درغلی نو ما وی چې ماشاءالله پېښور ته راغلی نو بیا خو بس زیبه چرته بیا خو به زمونږ هم خورې دی او آرام دی چې د ماما د زوی زویم دی کنه نو بیا هغه سره پکې سو شو ما سره فیکٹری کې مامام کار کوي دغه الک دغه ماشومه تر زویم را سره په فیکٹری کې دی نو ما وته چې یاره بس تا غي سره رابطه وکړه ځان ته نه په پته باندې پوه کوي ورو 4 بجې مدرسې ته وته دی او رسیدلې نه دی نو مې الله دې خیر کی الله دې نه کی الله دې نه کی د کچې ډاکوانو ته څوک حواله نه کی د خپل کشرانو چې کم دی نو هغه ډیر زیات خیال ساتي کنه او بل خبره دا ده چې سویل نه شو بہرحال الله دې رحم وکړي خدا نن سبا دا 3 بجې هم داسې تک سره گرمای کنه 4 بجې شوې نو بہرحال مدرسو چې کم علما دي اساتذه دي زمونږ ډیر محترم مشران دي نو غیلم لګ خیال ساتل پکار دي چې یار دا ټایم لګ وخت سره سره لګ وره خواکې کنه لکه 3 بجې 4 بجې تک سره گرمای کلو کې بیا اسپیشلی جمعتون ډیر لری لری مدرسې لری لری وي کورونه لری لری وي کنه نو بیا چې انسان روان وی را روان وی نو بیا پته نه لګي نو بہرحال الله دې رحم وکي اور نو بیا غسر په خبرو نو ما وته چې یار بس زمان پروگرام ټیم دې ملزه پروگرام کوم او ان شاء الله بیا ټول شپه پراته دا نو بس دک خبرو اترو کې چکم دې کنه او دک په کیسو کې او دک مصروفیت کې چکم دې نو دا ورستې رشي او خبر نشو چې چا خوې او چا بدوې بازه بازه خلک بیا مونږ پسې مونږ توای چې کرام بای ته په خپل پروگرام کې زما مونږ تک ما ته اکثر زما خويندرونه وای چې ستا پروگرام زما په دې خوخ دی چې تاسو چا پسې خبرې نه کوي نو خبرې خواغه خلک کوي چې څوک د چا نه سواوري کنه نو مونږ ته پته نه لګي چې څوک مونږ پسې خوي که مونږ پسې بدوي کنه سار شي او ماسختن شي بس مونږ دې الحمدلله عبادت دې او زمونږ خپل کار دې او زیات نه زیات چې کم دی نو هغه کور سره رابطه ده میلمانه رااله داراله دا په کار دي دا وړل په کار دي کنه او نور هم د خپل زمونږ چې کم د اشما مصروفیت دي زمونږ کم لکان دي زمونږ کم انګریډینټ دي زمونږ کم مټیریل دي یا ګوډ فینیشینګ کې کم زمونږ پروډکټ آیټم تیاریږي او الته دا په کار دي دلته دا په کار دي بهتري څنګه راشي بس زمونږ ټول ذهن هم په دې کې ګرځي را ګرځي والله که مونږ ته پته لګي چې څوک څه ټیم

0: یا بعد کې جواب درکوم دوی لوړل وخت تیرېدو چې سبینې شو کنه نو هغه ابا یې ته ویل بچو ته چې غوڅ شولا
1: صحیح
0: نو هغه ته چې ابا داسې داسې دوا کسان غولي وې چې موږ دلته شپه کوو نو غوچ د هغو موږ نه ویل بوتل لا پټای کړل
1: اچھا
0: هغه وی ته چې اوس سرونه سره ونیول چې اوس پس شای کوو خروب ته شای
1: صحیح
0: دغه وا غو چې موږ دته مطلب نیم پایمو بخار سوال او گزارم وکولای کنه ابا وی ته وی چې اوس خو غونشته لوجب مړ شو شابس داسې چل وکړي چې دومره ډېر مځکه پرتی دي شابس وکړي فصلونه په وکړي مهنت شروع کړي دومره ډېر جائیداد ته د بوټي چې کېم دي نوره بوټي وکړي داسې وکړي ځنه خارس کړي نو ټایم پکې تیرې دلو تیرې دلو هغه مهنت شروع کړو ځکه چې هغه بل څه شوونه چې کله مهنت شروع کړو هغه مندې فصل مځکه هغه مندې فصلونه وکړي او بخوي شي فصلونه په وکړي شډېر فاصله نه خاص کو مړه شاملدار شو
1: بالکل
0: کله شاملدار شول نو شا بنگلای زون ته جوړ کړه هلته کې کنه شد زبردست محنت کاروباریون غړ غړ کاروباریون نه جوړ شو نو دغه کسان چې دی کنه د بیا په غلارې روانو دواړه هغه کسان و صحیح ده
1: جی
0: نو هغه مشر کس چې کیم وو هغه وینا پوتې شوالو اډر زیب شو او ټیم ټیم پکې تیر وو نو ابل کاس چې وو کنه نو هغه ته د خبره ریو د شوالا اوس د مشر کس یې خبره د شایلې نه وای نو هغه چې دا الته کې لوړلو چې کله الته کې وکتل کنه نو بالکل ماحول چینج وو
1: صحیح
0: نو الته کې بنگلا وا او سسٹم بالکل چینج وو فصلونه وی لوړو نو هغه وی ته دروازه وی ته وټه کولا چې دروازه وی ته وټه کولا نو هغه وی ته چې ودی پہ جاندل هغه وی ته چې بالکل مې او پہ جاندل جی نو ته پون کا یی داسې داسې توسي مش غلې وای موږ غو مو چې مو ته پټه کړی وای موږ نه مو بتل یو
1: جی
0: وی چې بیا وی چې بس چې هغه غوی مش نه لوړه لګه نه نو وی چې موږ دا مهنت شروع کوو مجھے خپل مزکی ابو دیکھ ڈالے مقصد پکی دادا چھ زن خالق چھ دی اس مقصد تا ترو سا سباق پکی صدا ہے زن خالق چھ دی کنے زن خالق آغا صرف اور صرف مطلب دے آغو سرا وسائل ہم موجود ہوئے
1: جی
0: آغو سرا مطلب ہر قسم تا طریقہ کار موجود ہوئی چھ دوی مخت خپل بزنس خپل ترقی خپل سٹیپ اوچھا تاولے شی خود دوی پیوز دوی مندی وی لوڑ وی لکه زبو مثال دیر ک چې دی ولید سیب نه یو وړی کوم کاروبار ته پوتې دا او دوی پغی منځ خپل زندگی ولید سیب پغی کې تیر کړی دو او دوی خپل کې لګیا دی پغی کې تیر وی چې بس نور به اس نه کو ٹھیک شلا
1: جی
0: نو چې انسان ته همیشه په چار دی چې دای مخت سټرګل کوشش کوي چې څه شي خوي چې هغه مطلب مخت درومې سټیپ خپل
1: بالکل لسه دی سوري راز به خبره مې دکړ کړه دا چې کومه سټوري مو لکه توي کوم بیان کړل زه بالکل مقصد ونه پوي شو
0: کنه
1: هغه کوم یو سټوري ده کنه لکه اورې ډیټیل سره ده نو دی خو جګړه به کولې بیا مطلب دی چې کوم دی لکه زو شارټ الفاظ کې چې
0: کوم
1: دی بده چې کوم دی او مطلب دی نه څه کوم دی ورکشې وی او ټیک شو به دی چې کوم دی مهنت شروع کو پامزه کې
0: مطلب تو سے مادر زندگی تیرو ٹکس لائے نو تو سے لکا مطلب مخت سٹیپ خول ہے
1: جی جی جی
0: ہاں وہ سواز صحیح جی
1: صحیح جی
0: جی وہ صحیح ہے نو مقصد دا دی چې تاسو سه مخته خامہ سټرګل چې دا غسته په خوله ترکه کوشش کوي چې مخته سه په وزه مادرې جاي تاسو سره وسایل خوي شای بل داسې خبره ده کنه بل که خاني کو وړا باندې مقصد والا نو یو سړای وګ نه یو سړای بیا اغي غو چې دغه بیمار شو
1: صحیح
0: ټیکس لا بیا ته تو و خندل چې نن خټولې غویو ولا کیسی
1: جی جی
0: نو اگر ڈاکٹر تے بوتا ڈاکٹر وی دا خولے ونے شے دا شا وی سپے او کو وی بی دا لو لائی کا
1: اچھا
0: اے لو لائی کا بیا پے سو کو خیر چا لو لائی کڑا کنا نو ٹول کلی تے اگے غوشے تقسیم کڑلا
1: جی
0: چے ٹول کلی تے غوشے تقسیم کڑلا نو غلطی کی نہیں یو یو کور پوتے شو
1: صحیح
0: چے غلطی
1: جی جی
0: چے غلطی کی نہیں یو کور پوتے شو کنا
1: صحیح
0: نو اغه کور ولا سو کړل چا یو کور وینا پوتی وو نو اغه پی بیا جرګار وستا کنا سړی په ونی ول چی وی تو ټول کلی ته غوښه ویر کړلا او موده ته غوښه نه روکړلا ویل وجه خو ته غلطه کړو نه پوتی شوای لکه په سالو می کستانه می نه دیګړي هو غلطه کې پوتی شوای
1: صحیح
0: نو اغه وی ته چې ګوره دامه ته پته واچ غولې ونای دا او تو ټول کلی ته دلې ونای غو غوښه جده تقسیم کړل سړی می دې مند زکې نه ولې دی جرګه مې د منځ زکه کړې ده
1: صحیح
0: چې کچیر دا ټول کلای مړو او زه ګوشي پتې شه و نو مو به ګوشي سکوله مقصد پوه شي سم مقصد دی پکې مقصد پیدا ده کنه چې د کلی سره جمدون کوي د خپل کلی سره جمدون کوي د خپل کلی نه ګوشي کېږي ما چې څه خبره وي ساتره وي د خپل کلی سره درې جاي ځکه چې کلی خلک چې کیم دي کنه غاتو هر په شی باندې کې په شمر
1: رسي
0: داسې نه چې داسې نه چې کلی و طرف ته روان وي او ته بل طرف ته روان وي نو په دې کې مطلب هغه یو دې یونیټی کنه اتفاق چې دا وي نو مقصد یې دا ده چې د کلی سره غژمدون کوي کلی سره په هرې خبره کې هغه تاسو تړون کوي
1: بالکل صحیح خبره ده
0: صحیح ده کنه بل خبر تا
1: بالکل لاسی دی نو صحیح خبر دی بالکل وکړه ګور نن سبا چې کوم لکه خبره زو کوم کنه نو نن سبا یو دغه دی چې لکه تو خبره پوره چې یو کور دی بل سره نه لګیږي دی بل اخ خبر دی وا په کور کې چې کوم دی په خپل کې ورونه نه سره لګیږي
0: جی جی
1: ٹھیک شو نو ګور دا نن سبا چې لکه بے تفکیر ولې دی کنه دا ټول دی وجه دی ٹھیک شو نو بچار دغه دی چې مطلب یو بل سره مطلب په اتفاق باندې جو سیږي کله په یو علاقې مخې با ګورنن سبا چکم دی کنه دی پر خبره چکم دی بیرغ لا بشي کنه
0: جی جی
1: ګورن سم مسلمانو کې مسلمانانو کې دا ډیس یونټی ویلر غولې دی کنه بے تفکی چکم دی غولې بشي نو ګور د دین چکم دی نان مسلم چکم دی دا فائدہ نه وچته کړی دو چې ګورن سبا سې مسلمانو حال لګا ٹھیک شو نو مخې کا خبرو کو نو مخې حضرت صلی الله علیه وسلم په دور شي ٹھیک شو نو پاره ټیم کې ګور مسلمانو کې یونټی وا اغه ګور حضرت صلی الله علیه وسلم چکم دی سو چرته کې مطلب چرته کې مطلب دی جنگ باندې برون وی نو حضور صلی الله علیه وسلم بعد هغه لیډ بای کوم ٹھیک شو هغه بای لیډ کوله کنه نو نن سبا مسلمانانو کې حکم دی ڈی سی نو ټی رغلی دو اتفاق نشته پشي نن سبا ګورا کشمیر اوسا فلسطین چکم دی اوسه کنه نو خیر مطلب خبر دی طرف ترزی کنه تو خبر پر چکم دی کنه
0: جی جی اتفاق چکم دی هغه مطلب ډیر ضروری ده
1: بالکل
0: کلی سره اتفاق ډیر ضروری ده
1: صحیح اس هونه وی کنه اتفاق میں برکت ہے
0: صحیح بلے مسئلہ تا وکا نن بوری دن کی چیدہ ہو راز بھی سر ڈیرے کا خانے ہی
1: جی
0: صحیح بلے تا وکا مقصد والا
1: جی جی
0: جوا بڑا ہونے کا نا ٹھیک شلا صحیح ڈیرو جی جی جی جی جی دیکھو رہے دیکھے ڈیرے مقصد خبر ہے
1: صحیح
0: ٹھیک شلا ویچ چلو دانا تا کہا ہوں بلے تا کہا ہوں صحیح نا
1: یہ
0: سڑا ہے وکا نا خوند ما مقصد والا خبر ہی ویشا یو سنائے مگے نا
1: شا صحیح
0: نو آغا داسی چار کنائے ما چی یو خار سو تلائے ما او یو سپائی سو تلائے ما شا ور ور
1: جی
0: مقصد خبر ہے دیکھا دا خو عام روٹین شایو ندی چی کلی علاقوں کے حلق سوتی کنے ضرورت شایو ندی دوار ہے
1: صحیح
0: نو بیا آغا خاری چی کم سو تلائے ما آغا بی دیر خیال سو تل حزمات پی کوال کنے پر ٹیم مدے بی خوارو کر کوال با زکر چاگنا بی تا فائدہ زیوتا ہے وا
1: جی
0: سامان ممان بے پر اوڑال وزن بے پر اوڑال لکا مطلب نور فائی کل کل بے سو مطلب وزن بے بزد سوار لکھا پے کولا
1: صحیح
0: دا سے چال وشوان چی شپی وار دے شپی دوارای پو سیحن کی تڑلی ہوگا نا سپاہ و خار دوارای کنا نو غلا رو غلل شا چی غلا رو غلل کنا نو چی پو دیوالا من دے پو سا سارا جواد کو غلا کنا او سو خرچ دا ولی دل شا چی کلی ولی دل او سپی تا ویئی کنا چی تو شاباس آواز وکا سپای چې خپل آواز کوي چې آواز وکا چې مالک رو چت شي د خغل رو غلی چې مالک کور نه شي یون نه اوس د سپای خپل لړ کې خپل مالک نه ډیر خفا او شا دا خپل لړ کې نه خفا او چې دا د خره ډیر خدمت کوي او مون نه کوي
1: جی
0: نو وی چې د وی ته سپی وی ته وی چې نه نه نه زاو وزونه موزونه نه کوي زاو نه خفا یم
1: اچھا
0: نو د خره خپل آواز وکړلو شا چې خپل آواز وکړلو کنه
1: صحیح
0: نو اغال چې دا غسار ټیټ کړلو خو مالک اوچت شلو چې مالک اوچت شلو غروغ للو چې کله روغ للو نو هغه داسې چلو کړو چې هغه خورته خورو کړوړلو او بای وې تر وړه چې شاید دا وجه دا ځکه آواز وکړو
1: صحیح
0: او نور خونه پیدا چې اوس د مقصد څه دی کنه
1: جی
0: خو بیا لړو د شو چې بیا و د شو داسې لس ټیم بعد غل چې دی بیا سار و چت کړو کنه
1: چې
0: بیا و چې بیا و چر کو د بیا سپیته وې چې ته خپل ډیوټي وکړې ګوره دا ته ډیوټي دی کنه
1: جی
0: نو سپای خو سړی ژغرو به ته سوتی کنه چې دا ډیوټي کې سپی وې چې بیا ز ډیوټي نه کو زمرا وار یې کنه مو خیال نه سوتی زه خو نه کوم زخه ډیوټی نه غریب بیا مجبورې کې خپل आवाज کړی دی چې مطلب مالک رو اوچت شي ا مالک بیا رو غلط ده ته خوروک مرو کو بیا شي دي چې دا خو چون کې وژه ده لکه आवाज کوي بیا لور دی ود ته دریام زلی چې بیا مطلب دغه سر غلو بیا سره اوچت کړی دا نو هغه مالک چې دا سپی आवाज نه کولو کنه د بیا وی ته چې کسه خپل ډیوټي وکه خو د نه کولای وی چې زه خفایم نو دا ټول خدمت خو ته کوي نو اخر بیا आवाज کړی دا نو هغه چې بیا واس کړی دی نو دیر پسې سام غاټله واړ روړی د غریب شو.

0: tú vas a tomar a ver a los jóvenes que tú jamás le eres que mativí.
1: Ah,
0: ah, tú jamás le eres que mativí. Pura que tú jala que estaba en el cajanayo, va a creer. O cajanayo que decía como rato, más que una así que tú dices que ya está bajo en la ojalá y bajo de verlo ahí. Maksad khabar e bakre.
1: Ji ji ji ji ne khabar da ga se video tolo ke maksad vi kana.
0: No ta waya de pati bo ra tolo du kana de pati du ta ta bakulu kare.
1: Na maksad hi pake ne ya. Ne te mus da hamesha wi je te maza e kawai to se che ta sha ga study kawai ta sha khayu du kawai ta sha khaz da kawai ga de maksad she ne zda kawai.
0: Na na ter ko de te mati ka bari ko ya. Bo da ku ti na ta eto ri
1: بس نیا مش بدا کردار دا ڈیوٹی بادا کہو چاہو تو بس داکڑے کوشش کہو گا نا صحیح بس نیا گورا جائیں کا مقصد میں پورا شے پروگرام شاہ چی یو کاس ہاں بالکل انشاءاللہ کوشش پہ کہو دے ریڈیو من ہمیشہ دا کوشش تھا چے بس دغا سے اور دن کی
2: جی جی وعلیکم السلام
1: دادی مل رہے
2: نا نو اے اسی خبر در تک ہوں موتا دے ہم پروگرام شے کال کرے دے خود دار تو چے راز خود مطلب خریہ شے زد اس سوال
0: پروگرام کے جو غزل پر دیالا بچہ والا مینے والا
1: ہاں ہاں دیجیے خدا سے وہ غزل ڈیری اس کی حوالہ ہے روکا
0: پلور کے بچے مینا مجھے نکلو اور آگے کے جگہ کا بچے کا نقصان خالی کرو کہ پلور شاملہ کے برا ٹھکانا کے
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح زبل کو تشمل ہوں شاہ مینیجر صاحب نو یار جوڑ کا داخو چی داخ پلا کے تربرو نہ کرو سرا تربرو نو نہ لگی سر نہ خدا کو سچ مینیجر صاحب تربرو نہ کرو
2: شاہ صحیح تر اچھا تر ڈیرا منا نکال کے بولے جی جی جی جی صحیح ٹھیک تر ڈیرا منا نا
1: بالکل نیا میں کال کڑا چا کال
2: کڑا میں کال کڑا ڈیرا منا نا خجی یو کال سے ملے گی نا بعد ترنم طرف ترسی
1: ترنم
2: جی
1: ترنم بھی اچھا ٹھیک تھا
2: جی کسی کال بنائی السلام علیکم خیر خیریت الحمد للہ سو خبر ہے
3: میٹھا
2: کھیلو نا خبر ہے کبھی خبر ہے کبھی جی جی صحیح صحیح صحیح ڈیرا من نا شاہ نور بس بل گوڑے ہیلو اچھا جی بالکل کال دے ہاں ڈراپ شو ڈیرا بننا کال کا بولے جہان بننا کسی کال بنے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
2: اوئی ہوئی ہوئی ہدا ہو زور دل مما رو گئے لکی مارو وطن زور دل مما پخیر روغ لے
1: وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام زور دل مما ما سے شی بربار یہی
4: ډیر مننه الله مو خوشاله را مړه نن پروګرام چې ډیره پایدار ته موږ ته ولاټېدله
1: څرنګې
4: ځکه چې تا مو نه یو پېژند
2: او مو د تره وپېژند که نه
4: تره وپېژند
2: بالکل
1: داخو منې ریډیو من کرک په داخو منې
4: مانا دا خو ډېره خوند خبره ده. بل دا وړه هغه جوړی نه ده هغه منسی چې دي ماشاءالله دغه نه ډېر لوی چې کومه ده که نه دا مو لوی زبردست خبره وپېژندله چې ورونه دوه سره ماشاءالله دوه د خدای په اتفاق لري.
1: امین امین. بالکل دا یو غټ مثال دی آفتاب علي او د سره سره شفیع زه. بالکل
4: او کنه دا د الله تعالی روغ لري. سپیشل سلامونه او ته خدای دې روغ لري. دا ډېر زبردست خبره ده چې دوه مثال چې کوم دا کنه په یو باندې کال وو.
2: بالکل ګور دا درې مو ماده دای چې کوم د کله کال روشي او دای مطلب دا مطلب وی کنه چې ګوره اکثر ورنه چې کوم دي کنه د پخپله کې نه سره وځي ډېر خوشو ورنه وی کنه نه سره وځي شي ا مطلب دا څه کوي چې مطلب وی پخپله کې سره وځي شي ونن سبا نه سره وځي نو د دې مطلب دا دی چې په چار دغه د ورنه چې کوم د پخپله کې سره وځي شي په اتفاق باندې سره وځي شي چې کله ورنه په اتفاق باندې وی کنه بیا یو چار چې کله دی کوي کنه په اتفاق باندې بیا ډېر زر کیږي مطلب ا کولای شي خو چې دی کې اتفاق نه وی کنه نو بیا چار نه کیږي
4: پکار دا تھا چنور اور ودن کے لیے دینا یہ ورت واخلی کا نا اب دینا مثال لش کی حقل واخلی سوچ پو کی چار ادوڑا مثال پہ یو زائبہ نکال کئی خوشی خبریں کئی ہیں چانور مینا وال چی دیا سور اور ودن کی دی چ دادا کا سے جوڑ سی
2: جی بالکل
4: دا ڈیرا زبردست خبر ادا کا نا
2: دا سی دی
4: لکه مثال دا مزیدار خبر ادا ہو دا روغ خبر ادا ہو تاسی چې کوم پروگرام دا ماشاءالله تاسی پروگرام خو ډیر زبردست پروگرام دا بیا چې تای او راز هم درس بیا کنا
2: جی
4: ډیر زبردست زبردست مثال چې کوم دا شیرونه مثال تا نشر کوي ها مثال چې کوم دا خبره مو ډیر زبردست ته خوږی دی تاسی پروگرام یقینا چې ډیر زبردست خور لګی دی او ډیر مثال انتظار گروپ تھا سلام سومرا دے ریڈو امن گروپ تھا سومرا مثال چکم دار جی گاندھی ٹول تھا سلام یو یو پرنام سفل سلائی او آفتاب لالا تھا مرزا خان لالا تھا حکومت جمعہ خان لالا تھا رائت اللہ تھا او صدر وزیر تا او مدی احسان ماما تا او چکم دا ټول مینوالو ته چکم دا سلامونه او دعاګان اللهم خوشاله بار لرا.
2: وعلیکم السلام. ډیر مننه.
1: یو جهان مننه.
4: الله بسم الله.
2: اوکے الله حافظ. بالکل دا موږ سره زبردل ماما دا لکی مروتنا بالکل ماشاءالله خوش سړی دی. ٹھیک شو سومره ماشاءالله مشروان دی کنه نو شاه
1: بالکل دغه ماما چې کوم کنه یو کلام یې دولو
2: شه
1: او په دې نشته چې دا یې دولو کوي چې سی بي پوینې شو مخه د بو د ډلې کو ټیکس لای
2: جی جی
1: په دې ډلې به کو بالکل حمید غد ډلې به په سبیر آباد کې وای کنه چې چاته سترګې واړم هر چا سترګې بدلې کړې د څنګه دنیا د دې دنیا سترګې بدلې کړې تلش کې وای منیجر سه
2: جی
1: چاته سترګې واړم هر چا سترګې بدلې کړې دا څنګه دنیا د دې دنیا سترګې بدلې کړې
2: صحیح
1: اچھا صحیح اوکے جی وای چې پزان یې په هنه کړم بس حیران او پریشان یې کړم پر دو بس ګیلا او کړم آشنا سترګې بدلې کړې
2: صحیح
1: ذهنونه بدلېږي د وختونو بدلې دو سره حالات بدلې دو سره بابا سترګې بدلې کړې
2: نیا سترګې بدلې کړې
1: وداراج
2: جی
1: وایچه د سوي اسوي لو سره د سوي چې شعرونه دي مجنون نه لکه بیا خپل لیلا سترګې بدلې کړې او بجوند کی تکلیفونه مجبورای د ژوند یو برخه ده یارانو په تکلیف کې پر اختیار سترګې بدلې کړې
2: صحیح
1: او واړه واړه واړو واړو خبرو مو د ژوند مزه خراب کړې بس ورانه زندگی شو بے وفا سترګې بدلې کړې او مون یو منصف را ته پکار دی زورې دلی ماما دا شعر د سپیشل تو ته ډلې وې شام پروګرام سره اور به وای چې یو منصف را ته پکار دی چې بس دومره فیصله وکړي یو منصف را ته پکار دی چې بس دومره فیصله وکړي چې ما سترګې بدلې کړې کا تا سترګې بدلې کړې
2: واه
1: صحیح هي आवाज
2: جی جی آواز بالکل ٹھیک دیتا
1: آواز اوس صحیح شو شام وای چې وړو وړو خبرو مو د ژوند مزه خراب کړې بس ورانه زندگی شو بے وفا سترګې بدلې کړې منصف را ته پکار دی چې بس دومره فیصله وکړي چې ما سترګې بدلې کړې او کتا سترګې بدلې کړې د راس هم درد د درد نه بس ته دومره اندازه وکړه د راس هم درد د درد نه بس ته دومره اندازه وکړه شیرونه یې جاړېږي چې دا چا سترګې بدلې کړې
2: صحیح
1: دراز همدرد دا درد نه وسته دومره اندازه وکړه شیرونه جړیږي چې دا چا سترګې بدلې کړې او چا سترګې واړم خرچا سترګې بدلې کړې دا څنګه دنیا د دې دنیا سترګې بدلې کړې منیجر سی
2: داسې
1: چللای کنه وای کنه یو شعر دی او شعر داسې دی کنه چې ویای چې سویې اچھا ویای کنه ویای چې قتل کړې زما هر یو ارمان دی
2: صحیح
1: قتل کړې زما هر یو ارمان دی تیر شوی په مداسه حد صدا قتل کړې زما هر یو ارمان دی تیر شوی په مداسه حد صدا خبره مې په دې پرې کوله کنه چې الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله د الله په کلوې شګړې لوی کرم چې څومره شکریا ادا کو هغه کام دي چې موږ فرسٹ آف آل مسلمان پیدا کړی بیا په مسلمان کې په پښتون قوم کې پیدا کړی او پښتون خلک چې دی هغه یقیني ډیر تکړه غیرتمن خلک دي
2: جی
1: خو زه سپیشلی دا خبره به وکړو بیا چې پښتنو کې مې هغه زنانه دي هغه خان هغه سي تکړه دي ٹھیک شله
2: بالکل
1: منیر صاحب توجه دی
2: جی صحیح
1: خبره ډیره صحیح ده کنه
2: پلیز
1: توجه دی ونه
2: جی
1: مدا خبره کوله چې د مجد پښتنو چې کوم زنانه دي هغه خان ماشاءالله ماشاءالله چې هغه مطلب چې هغه خډیر انتهایی تکړه دي
2: بالکل
1: یو خبره دی ته کوم
2: جی
1: یو کس وو بیا د فارن کنټری کې چار کوله مزدورې ته لوړو
2: صحیح
1: بیا چې دای مزدورې ته لوړو نو بیا دای و بلډینګ نر پرې وتلو چې کله و بلډینګ نر پرې وتلو د مالیا موت شو
2: صحیح
1: چې کله د مالیا موت شو لای نو الته کې علاج وغیرہ کول کول خو خپل ملک ته واپس وروړو او د نه لکه لای علاج شو مالیا موت ونه د خپل ملک ته واپس وروړو چې کله واپس وروړو نو دا ګرځیدل نه شو نو ویل چیر باندې شو نو د دې کس په دې ټیم کې کوژدن شوی و ټیک شو
2: صحیح
1: نو دا کس ویای دا کس نه چا پښتنه کړې وا چې آیا دا پښتنه نه کړې وا کنه چې د تو مالیا چې کما متشوي وا نو آیا په دې ټیم باندې تو ودا شی و کنه دی و شوی بیا دا کس خپل کې هني وي دا تیر کړې وا چې په دا پښتنو زنانه په دې خبرې کوم چې دا سمره غیرتمن او سمره تکړه دي
2: جی
1: د مشت کې مې الحمدلله پښتنې زنانا دي د میجا چې هغه سوره تکړه دي په مثال د نور زناناونه
2: جی
1: نو بیا هغه نه چا پښتنې کړي و چې تو چې کله مالیا موت شوله بیا دا ودی تو شوي وو کم پرستو دي شوي دا که خنیرو تل هغه خبره کوله چې مو چې کله مالیا موت شوله نو زه خپل کنټری ته چې کله وفا په دې ټیم کې مو کوژدن شي وکېژدا مې شي
2: جی
1: نو بیا مو سوچ وکړلو چې ته خو ټیکې ځې اسې نه دا خو به کټی کېږي ښه ډېر وخت په وغوړي نو وی چې مو چې د کیمه خپل مطلب چا سره کېژدن شي وا مو د سره مطلب دې ته یو پیغام راوستولو چې ته د مو طرف نه چې کیمه دوه آزاد دی لکه مطلب ته چې چې ته د زړه غوړي ژوندۍ غوړي بل ځکه خپل رشتہ وکا چې امو د حالات جوړ شول زده غزه شو
2: بالکل
1: چې ته په لکه سبو ته څه تکلیف نه وي یا د مش په معاشره کې نو دا خبرې منه سوچ وکړې کې ډېر غټ مقصد ده د مش په معاشره کې اکثر دا خبرې موجود دي چې چا په چا باندې الله د نو کې چې دغه سه هغه حالات روشي چې هغه سه حادثه شکار شي یا د مزور شي بیا خلک هغه ته په غرونه ورکې یا د هغه نه ساید وهي کنه
2: بالکل صحیح
1: د خبرې کې ډېر غټ مقصد ده بیا دا کس ویل چې مو دغه ته پیغام واستولو چې ته د مو طرف نه سبب باندې نشته آزاد لکه ته چې درښتا کول غوړې بلځه کې لکه ژوندۍ امه خو د حالات شو
2: جی
1: وی چې په پیغام په جواب کې دا پیغام ملو شو چې نه مو تاسو سره کوژدن شوی دا مو به وده ان شاء الله تاسو سره کېږي چې سدي دا د الله طرف نه دی او زه به ټوله زندگی چې مو تاسو سره رشتہ د کوژدن وشو به داسې و چې رشتہ وشو غیرت خبره ته کو هغه عزت خبره ته کو چې د میج د پښتنو کې مې زنانه هغه غیرت او عزت چي دی چې هغه طرف نه چې نه مو به وده تاسو سره کېږي او ته ټیکېږي نه ټیکېږي زه به ټوله مر خدمت کوم
2: جی
1: وچې د مود ډېر منې کولې باوجود چې ته تو به خلک قسم قسم لکه په معاشري کې د نن سبا معاشري خبره دی ته کوم چې په معاشري کې د خبرې موجوده دي چې به یو بل خلک خبرې کوي کنه
2: بالکل
1: وچې ډېرې خبرې لکه وي ته خلک په دې ته کوي چې ته کمک لې لونه یې دات نو هغه ته چې مو ته خو ډېر الریډي خلک خبرې کوي چې مطلب دا ملیا موت دا او دا سرنګ مطلب دا سیدا چې خونه ایسه پروا مې نشته دا زبده ته خدمت کوم نو آکس وی چې کله چې مو دا خبره کوله لوي چې آکس تر ګونه وښ کې بدلې دا خبره په دې کوله چې خلک چې کله واده وی کنه مطلب خوشحالي جی یا پکې مطلب غډي جی نو وی چې مو ویل چیر باندې واده شول دا غیرت ته شین د عزت خبره دې ته شین دی وې پښتنې
2: بالکل
1: نو وی چې کله مې چې واده وښو نو دا الحمدلله دومره ویل کې ټایم تیر شو دومره کولونه په تیر شو چې مو په هر خدمت یې کړی دا سپورټ یې کړی دا نو خبر هغه په دې مقصد پرې کولای چې مج الحمدلله الله پاک پښتون مسلمان پیدا کړی به پښتون پیدا کړی او غیرتمن یې پیدا کړی او عزتمن یې پیدا کړی دې مج زنانه چې کې مې دغه غیرتمن دي عزتمن سي او داسې چې نور خصومره تر سره دي نور چې سونه دې مج زنانه دي هغه ته خو دې غیرت مظاهره په چار دو هغه ته خو دې عزت مظاهره په چار دو چې معمولی معمولی خبرو مندې معمولی معمولی خبرو مندې رشته ما ختمه وای معمولی معمولی خبر مندی کی سے ما جوڑا ہوا ہے معمولی معمولی خبر مندی دی چا عزت چ دا تار پ تار ما کوی صحیح دی خبر کی دا مقصد دا چ دی سرنگ چ دا پشتون تکڑا دی الحمدللہ وہ پورا دنیا کے تکڑا دی نو داس دی مش زنا نہ تکڑا دی
2: جی بالکل
1: نو چ غیرت عزت کاغذ دی ورور عزت وی کاغذ دی خپل پلور عزت وی کاغذ دی ہوند عزت وی کاغذ دی چا عزت وی نو مطلب اگر خیال ستل پیچار دی
2: جی بالکل زبردست بہترین چکم دے خبر او بالکل داسی کوي راز بھائی چې یو سونگ طرف دسی
1: اجه سونگ طرف دسی دس چلو بیا انا پس ترنم طرف تر دسی صحیح
2: نا جی بالکل دغه دوران کې سونگ طرف دسی کنه
1: اجه سونگ طرف دسی صحیح
2: نا اوکے نا بالکل نو سوبر هم میسجز رغلی دا وز شاملو او بعد کې ٹھیک شو دا ټول میسج چکم دے شاملی جی او بعد کې بالکل شاملی جی